preprečiti znaten dotok izdelkov, ki ne izpolnjujejo kakovosti, preprečiti znaten dotok izdelkov, ki ne izpolnjujejo kakovostnih zahtev Evropske unije, uporabnih.

no, s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Igraj kolo. Bela krajina. Kako zanimiv del kranjske dežele in sploh slovenskih pokrajin si ti. Tebe sicer ne dičijo nehotične gore in zanimive planine, kakor lepo Gorenjsko. Tudi se ne ponašaš s kakim svetovno znanim jezerom ali podzemeljsko jamo, kakor Notranjsko. In vendar si tudi ti zanimiv del Dolenjske in Kranjske. Vsaj si tako rekoč deželica sama zase, ker te ločijo visoki Gorjanci od druge Dolenjske in Kulpa od sosednje Hrvaške. Pa če tudi nisi zanimiva v zemljepisnem obziru, si vendar prav zanimiva v narodopisnem. Vsaj se je v tebi ohranilo še mnogo pristno narodnega, ker se je drugodi večinoma že poizgubilo. Ti si ohranila, vsaj po večini še, narodno nošo, če tudi se zadnja leta žal vedno bolj i ta izgublja. Tudi imaš še dokaj zanimivih narodnih običajev, kateri segajo brezdvomno v staro davnino. Res pa, da se tudi te lepe navade vedno bolj opuščajo in da so se dan danes ohranile večinoma le še v farah ob Kulpi. In tvoj jezik, kako lep in zanimiv je, kako bogat na izrazih. Takole je Belo krajino opisal adlešički župnik in zbiratelj ljudskega izročila Ivan Šašel v prvem zvezku Bisernica iz Belokranjskega narodnega zaklada leta 1906.

Danes potujemo po Beli krajini. Poslušali bomo pesmi iz arhiva, pa tudi novejše priredbe znanih belokranjskih napevov. Vodajo so nas uvedli člani folklorne skupine Oton Župančič iz Vinice s skladbama Svatsko kolo in Igraj kolo. Bela krajina velja za eno izmed etnomuzikološko najbolj prepoznavnih območij v Sloveniji, predvsem zaradi ohranjenih obrednih pesmi. Prisluhnimo obredni kresni kolednici Bogdaj, Bogdaj, dober večer iz arhiva Glasbeno-narodopisnega inštituta, ki je bila posneta leta 1973 na Krašnjem vrhu, nato pa še obredni svatovski pesmi Hišni oče, Pristoplajte, ki je bila posneta v vasi Kaplišče pri Podzemlju leta 1985.

Melodija ravno kar slišane svadbene pesmi Hišni oče, pristoplajte je prevzeta po pesmi Vrtec ogradila bodem. Prisluhnimo še eni različici omenjene pesmi Za goro grmi in bliska, ki ima prav tako ljubezensko tematiko.

Sledi še par ljubezenskih pesmi iz belokranjskega izročila. Prva bo Lep je vrtec ograjen, posnetek je iz leta 1987, na to pa bodo Cviče mi polje pokrilo, zapele še Katice.

V Beli krajini se je zvočno snemanje začelo že leta 1914, ko je Juro Adlešič s fonografom posnel pevce v Adlešičih in na Preloki. Ti posnetki sodijo med najstarejše zvočne zapise slovenske glasbene dediščine, danes pa jih hrani arhiv Glasbeno-narodopisnega inštituta. Prisluhnimo štirim arhivskim posnetkom, zbranim na zgoščenki Slovenske ljudske plesne viže, Bela krajina in Kostel, ki je nastala pod okriljem Glasbeno-narodopisnega inštituta. Prvi bo Ples zvezda, drugi Lepa Anka, tretji Oberštajriš, četrti pa Seljančica.

Skladba Pobelelo pole je, kot so zapisali sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta v spremni knjižici zgoščenke Slovenske ljudske plesne viže Bela krajina in Kostel, danes na slovenskem edini znani primer balade kot plesne pesmi. V naslednjih minutah jo bomo slišali v izvedbi članov folklorne skupine Oton Župančič, Vinica.

pokrajini ob Kolpi, kjer se prepletata belina brez in zelenje stelnikov, ne moremo mimo enega njenih najprepoznavnejših simbolov – zelenega jurja. Adlešički župnik in zbiratelj ljudskega izročila Ivan Šašelj je v prvem zvezku Bisernica iz Belokranjskega narodnega zaklada zapisal: popoludne pred Jurjevim vodijo še dan danes po več vaseh Jurja, ako je takrat že kaj zelenja. Več dečkov vzamejo malega dečka, ovijajo ga vsega v zelenje, navadno bukovo, in povežejo s sirobotom. Pravijo mu zeleni Juraj. Tega vodijo potem od hiše do hiše ter popevajo naslednjo pesem, za katero dobijo pri vsaki hiši kak dar, jajca ali novce. Pri tem igra eden navadno na muziko. Prošel je prošel pisani vuzem, bo interpretirala Ljuba Jenče.

Pestrost belokranjske glasbene dediščine je navdihnila tudi Katice. Prisluhnimo arhivskima posnetkoma iz leta 1995. Se tičice lepo pojo in pimo bratci vince.

Za konec oddaje pa dodajmo še dve belokranjski ljudski. Široko more in Dunaj bo izvedla zasedba Katalena, Igraj kolo jabolko pa Brenzelbanda.

To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonska mojstrica Mirta Berlan. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Krhko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je znova na preizkušnji. ZDA so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih naj bi bilo ranjenih več ljudi, in preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte. Po lastnih navedbah so se s tem odzvale na domnevno iranski napad na 3 trgovske ladje v Hormuški ožini. Evropska komisija je sprejela strategijo za živinorejski sektor, s čimer želi pripomoči k njegovemu dolgoročnemu razvoju. Kot so sporočili iz Bruslja, je cilj dokumenta odporna, konkurenčna, trajnostna in bolj lokalno usmerjena živinoreja v članicah povezave. Predvideni ukrepi so usmerjeni v spopad z gospodarskimi, okoljskimi in tržnimi izzivi kmetov. Strategijo spremlja akcijski načrt za povečanje pridelave oljnic in beljakovinskih rastlin v Uniji, ki se uporabljajo za prehrano živali, na 35% do leta 2035. Na Hrvaškem so izrekli prve obsodbe v primeru korupcije in zlorabe evropskih sredstev strani Ministrstva za kulturo in geodetske fakultete pri popotresni obnovi. Krivdo je priznalo 10 od 29 obtoženih, ki so obsojeni zlorabe položaja, pranja denarja, nepravilnosti pri javnih naročilih in ponarejanja listin. Postopek se medtem nadaljuje proti nekdanjemu dekanu in profesorju, ki sta obtožena prirejanja postopkov. Nekdanjemu pomočniku ministrice za kulturo medtem očita, da je geodetski fakulteti neupravičeno omogočil posle ocenjevanja popotresne škode. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je izbruhnil včeraj zgodaj zjutraj, je gasilcem sredi dneva uspelo omejiti in tudi pogasiti. Za pregled težko dostopnega terena so uporabili dron, pri gašenju je pomagal helikopter Slovenske vojske, ki je odvrgel 25 tisoč litrov vode. Območje bodo nadzorovali tudi danes. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo nadzorovali tudi danes. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno, s temperaturami od 27

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da bi nacionalni demografski sklad lahko povzročil večjo politizacijo upravljanja državnega premoženja. Meni, da je predlog zakona nejasen, saj niso znani izračuni predvidenega povečanja sredstev, medtem ko se bodo izdatki povečali. Kritičen je tudi do koncentracije upravljavske moči v eni instituciji. Kovač podarja, da sklad sam ne more rešiti pokojninske problematike, temveč so nujne širše pokojninske reforme. Ministrstvo za finance pa zagotavlja, da bo sklad deloval strokovno in neodvisno. Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu vrha NATO znova izrazil težnje po prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Po Trumpovih besedah je ravno vprašanje tega otoka škodovalo njegovemu odnosu z NATO-om. Kebenhavn po njegovem mnenju ne namenja sredstev za pomoč Grenlandiji, čež da je otok, ki je pomemben za ZDA, obkrožajo kitajske in ruske ladje. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi sredstev Evropskega parlamenta prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Pritožbeno sodišče je včeraj namreč skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi. Kot je dejala za francoske medije, pa se bo pritožila na najvišje francosko sodišče, s čimer naj bi bila začasno odložena izvršitev sodbe. Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil danes Mats Pedersen. V rumeni majici vodilnega je po novem Norvežan Thorstein Tren, Tadej Pogačar si z Dancem Jonasom Vingegorjem v skupnem seštevku trenutno deli četrto mesto. Kolesarje danes čaka ravninska etapa od Lanmezana do Poja. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno, popoldne bo delno jasno s temperaturami od 27 do 32 stopinj. Ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sprva jasno, čez dan bo nastala oblačnost. V petek bo po večini sončno in nekoliko bolj vroče, v soboto bo podobno s posameznimi popoldanskimi nevihtami.

Če nekaj povem ti smen, tako všeč ti z moj problem, štekaš. Ti smen tako lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš. Duhovita, še tvoja senca je čudovita, štekaš. In tvoje oči tle ni komentarja, lepše so kot jutranja zarja, štekaš.

0: Zvegaš ti mene, baby?
1: Vedno so bile moje sanje, da te odpeljem v stanovanje, štekaš.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Slovenija bo letos edina članica NATO, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP, kažejo ocene zavezništva. Kot je zapisal premier Janez Janša, s tem ni ogrožena le kredibilnost države v zavezništvu, ampak predvsem naša varnost. Nekdani predsednik vlade Robert Golob pa je dejal, da NATO ob predstavitvi slovenskega obrambnega načrta, ki je vključeval vlaganje v širšo odpornost družbe, ni imel pripomb. Ob tem je bil oster do zahtev ameriške administracije po vse večji oborožitvi zaveznic.
2: V sedanji ameriški administraciji, žal, očitno, velja samo ena doktrina, kako prodati evropskim zaveznikom čim več orožja.
1: Povečanje izdatkov za obrambo je sicer ena od tem vrha NATO, ki se je včeraj začel v Ankari. Več po teh podarkih oddaje.
3: Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom na novi preizkušnji. Fiskalni svet ob hitrejši rasti izdatkov od prihodkov od vlade pričakuje načrt konsolidacije. V četrtfinale nogometnega prvenstva še Argentina in Švica. Sprva bo oblačno, čez dan delna razjasnitev po vsej državi, razglašena velika požarna ogroženost.
1: Z vami sva Maja Mol in Urša Strle. V turškem glavnem mestu Ankara bo danes potekalo uradno zasedanje voditeljev članic Zveze NATO. Glavne teme bodo uresničevanje zavez o dvigu obrambnih izdatkov, krepitev evropske vloge znotraj zavezništva, nadaljna vojaška pomoč Ukrajini in krepitev obrambne industrije. Zavezništvo je sicer včeraj predstavilo tudi ocene obrambnih izdatkov za vse članice in ti kažejo, da Slovenija še vedno ne izpolnjuje 2% BDP za temeljne obrambne potrebe. Iz turške prestolnice Igor Jurič.
4: Po podatkih Zveze NATO lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki se bo danes srečal tudi s Trumpom, je že včeraj ponovil poziv zaveznikom, naj pomagajo predvsem sistemi zračne obrambe. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaških. Pomoči.
3: Ukrajinska prestolnica Kijev je bila minulo noč znova tarča ruskih zračnih napadov. Po navedbah mestnih oblasti so napadi v dveh okrožjih zanetili požare v skladišču in nestanovanski stavbi. Ranjena sta dva človeka. O napadih so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa, kjer je bilo ranjenih 10 ljudi.
1: Krhko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom je na hudi preizkušnji. ZDA so sprožile nov val napadov na Islamsko republiko, v katerih ne bi bilo ranjenih več ljudi. O eksplozijah so poročali iz strateških lokacij na jugu Irana, med drugim z otoka Kešom in Hark ter iz več pristanišč. Washington je tudi preklical dovoljenje za prodajo iranske nafte.
3: Ameriške sile so se po lastnih navedbah s tem odzvale na domnevno iranski napad na tri trgovske ladje v Hormuški ožini. Strani druga drugo obtožujeta kršenja memoranduma o sporazumu, iranska vojska pa je napovedala oster odgovor in sprožila napade na Bahrajn in Kuvajt. Tamkajšnja protizračna obramba že prestreza izstrelke. Glavni iranski pogajalec na pogovorih ZDA Mohammad Bagar Ghalibaf pa je na enem od družbenih omrežij zapisal, da je obdobje ustrahovanja in izsiljevanja končano, čež da se Iran ne bo vdal. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen se bo kljub potrditvi obsodbe o zlorabi sredstev Evropskega parlamenta prihodnje leto potegovala za položaj predsednice države. Pritožbeno sodišče je včeraj namreč skrajšalo prepoved opravljanja javnih funkcij, kar je bila ena od kazni v obsodbi. Kot je dejala za francoske medije, pa se bo pritožila na najvišje francosko sodišče, s čimer bo začasno odložena izvršitev sodbe.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:35. Država je v prvem letošnjem polletju iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem pa je ustvarila za 1,2 milijardi primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, investicije in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Da so izdatki zrasli občutno hitreje od prihodkov, je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten načrt konsolidacije. Izstopa rast izdatkov za plače v javnem sektorju. Predsednik sveta Davorin Kračun.
5: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
1: Prvo proračunsko sejo o pripravi rebalansa letošnjega proračuna finančni minister napoveduje za prihodnji teden. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. Kot je za Odmeve povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za 4. od 5 stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
6: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, se ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga ovladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce na lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
1: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja, na vzlet pa je pripravljena v 20 do 25 minutah. Sledi še pregled športnega dogajanja. Med drugim boste slišali več o zadnjih tekmah osmine finala svetovnega nogometnega prvenstva. V spredju bo tudi kolesarska dirka po Franciji. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten začetek dneva želimo.
7: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so končane tekme osmine finala. Osmim najboljšim reprezentancam turnirja sta se pridružili še izbrani vrsti Argentine in Švice. Argentina je po velikem preobratu s 3-2 premagala Egipt, nogometaši Švice pa so po 11 metrovkah 4-3 z prvenstva izločili Kolumbijo. Prvi četrtfinalni dvoboj bosta jutri odigrali reprezentanci Maroka in Francije. Četrto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil Danec Mats Pedersen, ki je v begu dneva premagal Američana Quina Simonsa in Španca Raula Garcia Pierno. V rumeni majici je po novem Norvežan Torsten Tren, naš najboljši kolesar Tadej Pogačar pa je v skupnem seštevku trenutno na četrtem mestu. V polfinale teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu se je zanesljivo uvrstil prvi igralec sveta Jannik Sinner, ki je s 3-0 premagal Nemca Jana Lenarda Štrufa. Italijan bo v polfinalu moči meril Srbom Novakom Djokovićem, ki je s 3-2 v nizih premagal Kanačana Felixa Ožeja Aljasima. Med dekleti bosta v polfinalu igrali Američanka Coco Gauff, ki je z 2-1 premagala rojakinjo Jessico Pegula in Čehinja Karolina Muhova. Ta je bila z 2-0 boljša od Japonke Naomi Osaka. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo leta 2031 gostil Oberstdorf. Člani predsedstva Svetovne smučarske zveze so nemško prizorišče potrdili 16 glasovi, Planica jih je dobila 6. Oberstdorf je svetovno prvenstvo nazadnje gostil leta 2021, Dolina pod Poncami pa 2 leti pozneje.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Urša Strle, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
0: Vreme.
3: Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost, burja na Primorskem bo dopoldne večinoma ponehala. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V petek bo po večini jasno in znova nekoliko bolj vroče. Verjetnost za kakšno nevihto je majhna. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastajale posamezne nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprto voz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je preko voza Snebarje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Vipavski hitri cesti je promet med Nanosom in Vipavo stekal po novem prometnem režimu. Promet proti Novi Gorici poteka po enem prometnem pasu. Promet iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je med Vipavo in razcepom Nanos preusmerjen na usporedno regionalno cesto. Tranzitni tovorni promet pa je preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernitiči. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na južni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari.
8: To je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Vsak si jutra prilagodi po svoji meri, glede na obveznosti in navade. Seveda, vsaka jutranja minuta je kakšen dan še posebej dragocena. Sploh pa je jutro za nekatere najlepši del dneva. In jutro je tudi naslov skladbe Dua 2B.

Jutro odpira svet, sta nam zapela brata Gašper in Primož. Ko sem se odpravljala na radio, to jutro sem naletela na krožnem križišču pri Koprski tržnici na prav poseben prizor, namreč prenočitev si je na travnati površini kroga našla labodje družina, ki jo seveda v Kopru dobro poznamo. Previdno v tem predelu, če so morda še tam, sicer na nje opozarja tudi prometni znak, no večkrat pa so jim čez cesto pomagali tako prostovoljci kot tudi gasilci. Z vami pa bomo vse do prvih minut do poldneva v dežurnem uredništvu Barbara Kampos in Jožica Kokol. Poročila bo bral Boštjana Simčič, v studiju za tehnični del skrbi Jure Colja, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič. Danes je okrogel dan na koledarju, 8. julij je namreč 190. dan v letu, ko se spominjamo tudi rojstva očeta Zeppelina, Ferdinanda von Zeppelina. Zeppelini lahko letijo, ker so njihovi trupi polni vodika, vendar so pogosto prav zaradi tega tudi eksplodirali. Prvi Zeppelin je poletel leta 1900 in se je imenoval LZ-1. Izmed zadnjih dveh velikih Zeppelinov se je po potniškem poletu čez Atlantski ocean leta 1937 tik pred pristankom v New Jerseyju eden unel in ogenj ga je popolnoma takrat uničil. Danes Zeppeline uporabljajo v znanstvene namene, snemanje dogodkov zraka in pa tudi promocijo. Eden takšnih je v preteklosti letel tudi nad našimi kraji. Zdaj pa se vračamo k glasbi, k Maji Kevc in sončnicami.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih o petih. Postojna 18 stopinj, Ljubljana 20, Nova Gorica 21 ter Koper 22 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali tokrat s portoroškim auditorijem. Podelili bomo tudi dve vstopnici za jutrišnji koncert v okviru piranskih glasbenih večerov, torej ob 7.30. V oddaji Ultrazvok, tokrat o klopih, ki ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis. Njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži tudi alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal, kakšni so njegovi znaki, več ob desetih. Ob 11. bo naša gostja Lea Pisani, govorili bomo o pravilih oblačenja v poletni vročini. Če boste v prihodnjih tednih opazili dim v okolici letališča Divača, ni razloga za skrb, gasilcev ni treba klicati, saj bodo že na terenu. Na območju letališča poteka praktični del usposabljanja prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju, ki ga izvaja Gasilska zveza. O tem oddaji aktualno ob 13.30. O 15. predstavimo izbranko tedna, svežo zmagovalko letošnjih melodij Morja in sonca, drugačna jele noč. V Postojni bodo to nedeljo letos že 13. odprli prostor muziciranju s klasično kitaro. Pričenja se namreč mednarodni festival z naslovom Teden kitare. Gre za zelo strokovno naravnan festival. Festival, ki nudi priložnost za dodatna izobraževanja mladim kitaristom in festival, ki nudi koncerte vrhunskih kitaristov mednarodnega prostora. Letošnjo izvedbo podrobneje predstavimo ob 17. Večerne ure sklenemo še z oddajo Arizona. V petek in soboto se bo v gozičko na Trnjem pri Pivki nič kaj okroglo, zato pa 28. odvijal festival drugačne glasbe Trnje Fest. Več pa o tem ob 20. Bodite z nami, 6 ura in 21 minut, privoščimo si sedaj dopust.

Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Onfalcone, Tržič.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Slovenija bo po ocenah NATO letos edina članica zavezništva, ki bo za temeljne obrambne izdatke namenila manj kot 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša je ocenil, da sta zaradi tega ogroženi kredibilnost in varnost naše države. Nekdani premier Robert Golob je dejal, da NATO sprva ni imel pripomb na slovenski obrambni načrt. V zdajšnji ameriški administraciji očitno velja samo ena doktrina, kako prodati evropskim zaveznikom čim več orožja, je še dodal. Iranska vojska je napovedala uničujoč odziv po novem ameriškem obstreljevanju juga Islamske republike, ki so ga Združene države izvedle med pogrebnimi slovesnostmi za ubitim vrhovnim voditeljem Alijem Hamenejem. Teheran je Washington obtožil hude kršitve nedavno sklenjenega začasnega premirja. Opozorilne sirene pred zračnimi napadi so davi sprožili v Bahrajnu in Kuvajtu. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila minulo noč znova tarča ruskih zračnih napadov. Po navedbah mestnih oblasti so napadi v dveh okrožjih zanetili požare v skladišču in nestanovanski stavbi. Ranjena sta dva človeka. O napadih so poročali tudi iz pristaniškega mesta Odesa, kjer je bilo ranjenih 10 ljudi. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je napovedala, da bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Vložiti namerava pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena, brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. V tem času je v naravnem okolju prepovedano kuriti, izvajati ognjemete ter odmetavati snovi ali izvajati dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Inšpektorat bo izvajal poostren nadzor. Nogometaši Argentine so po preobratu premagali Egipt s 3-2 in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Odločilni gol za zmago južnoameriške ekipe je dosegel Enzo Fernandez. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 18, Bilje in Nova Gorica 21, Koper 22, Trst in Umag pa 23 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Vsak čas bo ura 6:34.

0: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču v Radenci.
6: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

Petčlanska zasedba štajerske Runner, ki je na melodijah Morja in sonca odnesla dve nagradi, Valovi, na našem valu pa nocoj lahko prisluhnete oddaji Arizona, ki jo vodi Armando Šturman, mudila se bo na Pivškem, kjer ostajamo za trenutek tudi mi. Namreč v sklopu letošnje poletne šole arheologije na prezgodovinskem gradišču Baba na Pivškem so naleteli na več najd, med vidnejšimi so tudi ostanki vhodnega dela stavbe, ob teh pa tudi predmeti, ki pripovedujejo o stikih, ki jih je imelo naselje z Rimljani. Železnodobno naselje Baba leži na nekaj več kot 600 metrov visokem hribu, je pa eno od štirih v bližini vasi Slavina. Na območju vsako leto poteka poletna šola arheologije, ki jo organizirajo Narodni muzej Slovenije, pa Inštitut za arheologijo in Univerza v Wisconsin iz Združenih držav Amerike, ob tesni navezi s prebivalci in parkom vojaške zgodovine Pivka. V tej moči združijo slovenski in ameriški arheologi ter študenti arheologije. Letos je poletna šola arheologije tako potekala že četrtič zaporedoma. Arheologi niso pričakovali, da bo stavba segala tako globoko, namreč pred 4 leti so ob začetku izkopavanja domnevali, da bodo ostaline stavbe na globini 0,5 metra, kot so povedali, so zdaj na 4 metrih in še niso povsem na dnu. Med zanimivejšimi predmeti je najdena zaponka, ki so jo torej našli pri vhodu oziroma izhodu iz stavbe. Zaponka je izdelana verjetno v severni Italiji in jo lahko glede na znane najdbe precej natančno datirajo v čas med letoma 70 in 20 pred našim štetjem. Med najdenimi predmeti so bili znova tudi mali keltski srebrniki, gre za drobiž, ki so ga uporabljali Kelti, sicer plemena v jugovzhodnih Alpah, na njem je tudi koniček, kar je značilen simbol za pleme Tavriskov, ki je prevladovalo na območju Ljubljanske kotline, na Dolenjskem in na severnem Hrvaškem v zadnjem stoletju pred našim štetjem. Noviri poročajo, da so bili precej bojeviti in v stalnem konfliktu z rimsko državo, ampak ob konfliktih je potekala tudi ekonomska izmenjava in trgovina. Najlepši med letošnjimi najdbami pa je železni prsten, ki ima sicer odlomljeno zanko, zato pa ohranjen poldragi kamen. Verjetno gre za črni oniks, na njem pa je upodobljen merjasec. Ta je bil namreč značilna keltska žival, ki so jo potem upodabljali na različne načine. No, morda bodo naleteli še na kakšno zanimivo najdbo, saj raziskave trenutno še niso zaključili.

0: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, On Falcone, Tržič.
2: Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi 3x2v.facebook.com, poševnica radio

Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, o tem kmalu tudi v našem jutranjiku. V Sežanskem centru za zaščito in reševanje so ta teden začeli z letošnjimi usposabljanji prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. V informativni oddaji pa tudi o komentarjih občinskega svetnika iz Ajdovščine Dejana Škvarča na družbenih omrežjih, ki so sprožili policijsko preiskavo, ter o tem, ali čaka Novogoričane prvi lokalni referendum. Podrobnosti torej sledijo ob 7.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Združene države Amerike so znova napadle Iran kljub začasnemu premirju med stranema. Slovenija pa se na vrhu NATO sooča z očitki, da kot edina članica zavezništva ne izpolnjuje svojih obljub glede obrambnih izdatkov. Sicer pa na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prostovoljni gasilci iz vse države so začeli na Krasu tečaje za gašenje požarov v naravnem okolju. V jutraniku boste slišali še.
2: Čaka Novogoričane prvi lokalni referendum. Ajdovski svetnik SDS Dejan Škvarč zaradi komentarjev na družbenem omrežju ne namerava odstopiti. Nogometaši Argentine in Švice zadnji četrtfinalisti svetovnega prvenstva. Vreme sprva bo oblačno, čez dan delna razjasnitev. Z vami sva Boštjan Sinčič in Barbara Kampos.
1: V turškem glavnem mestu Ankara bo danes potekalo edino uradno zasedanje voditeljev članic Zveze NATO. Glavne teme bodo uresničevanje zavez o zvišanju obrambnih izdatkov, krepitev evropske vloge znotraj zavezništva, nadaljnja vojaška pomoč Ukrajini in krepitev obrambne industrije. Zveza NATO je sicer včeraj predstavila tudi ocene obrambnih izdatkov za vse članice. Ti kažejo, da Slovenija za temeljne obrambne potrebe še vedno ne namenja niti 2% BDP-ja. Vrha se sicer udeležuje tudi premier Janez Janša iz Ankare Igor Jurič.
3: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. V NATO so namreč zapisali, da bodo v prihodnjih mesecih ponovno ocenili predloženi načrt. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Napetosti med zavezniki lahko krepi še Trumpova zamera, ker Evropejci niso pomagali pri napadu na Iran in očitno še vedno živa Trumpova želja po Grenlandiji.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Grenlandijo bi morale nadzorovati ZDA, ne pa Danska, je med srečanjem s turškim predsednikom dejal Trump in zagrozil, da bi lahko ZDA iz Evrope umaknile vse vojake, če se ostali ne bodo strinjali ZDA. Voditelji bodo razpravljali tudi o nadaljni vojaški pomoči Ukrajini. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki se bo danes srečal tudi s Trumpom, je že včeraj ponovil poziv zaveznikom, naj pomagajo predvsem sistemi zračne obrambe. NATO-ve zaveznice naj bi sicer tako letos kot prihodnje leto Ukrajini namenile po 70 milijard evrov vojaške pomoči.
2: Že tako krhko začasno premirje med ZDA in Iranom je znova ogroženo. Ameriške sile so ponoči napadle več kot 80 ciljev v Iranu. Kot je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske, gre za odgovor na včerajšnje iranske napade na tri tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino. Tarča napadov so bili med drugim iranski sistemi protizračne obrambe, pristaniška infrastruktura ter plovila islamske revolucionarne garde v Hormuški ožini. Pred današnjim glasovanjem članov politične skupine Evropske ljudske stranke o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala naj odstopi kot evropski poslanec, da bi zaščitil interese stranke SDS. Če bi se to zgodilo, bi ga glede na izid volitev v Evropskem parlamentu nadomestil nekdanji notranji minister Aleš Hojs.
1: Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnjih dneh. Kot je za Odmeve povedal generalni direktor uprave Leon Behin, gre za četrto od petih stopenj požarne ogroženosti, kar pomeni, da je
5: prepovedana uporaba kakršnega koli ognja v naravnem okolju, ki bi lahko povzročil potem tudi požar, saj ga je v tem primeru sušnosti in vetrovnih razmer zelo težko omejiti oziroma tudi ga obvladati. Za samo našo upravo in tudi ne gasilce, ne lokalne skupnosti in druge službe v sistemu zaščite reševanja, pa to pomeni, da je pač naš odzivni čas in enote so pripravljene za veliko hitrejšo intervencijo.
2: Kot je še dejal, ima letalska enota požarno sezono že od sredine maja. Na vzlet pa je pripravljena v 20 do 25.

0: zato je na območju občasno opaziti dim ter povečano prisotnost gasilskih vozil in ekip. Vse aktivnosti, sporočajo gasilci, pa potekajo nadzorovano in v skladu z varnostnimi protokoli. Irena Cunja.
1: Usposabljanja prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravi potekajo na Krasu že 11. leto. V vsaki skupini je po 30 tečajnikov, usposabljanje pa traja 4 dni. Vodja operative v sežanski poklicni enoti gasilcev Marko Adamič.
2: Pri teoriji začnemo prav od začetka, prvo spoznavati sploh naše naravno okolje, kakšne so značilnosti tega okolja, kakšno rastlinje je, kako nastanejo požari, kakšni so ti požari in pa pol gremo na orodje in opremo, seveda opravimo prej varstvo in zdravje pri delu, malo gremo tudi skozi zakonodajo in na koncu pridemo še na orodje in pa pol na zadnje še taktični postopki.
1: Najlepši del tečaja je seveda praktični, poligon zanj pa so travnate jase v zaledju divaškega letališča ob železniški progi Divača-Pivka. Zanimanje za udeležbo na tečajih je med prostovoljnimi gasilci zelo veliko, vsako poletje pa izvedejo 6 tečajev. Igor Beščanin iz Mosta na Soči pravi, da znanje velja obnavljati.
3: Bi rekel, že 20 let hodim na Kras gasit, kakor pomoč iz druge regije. Okay. Malo se naučiti od teh inštruktorjev, ki imajo ogromno znanja, pa kakšne njihove trike, pa te stvari pobrati, tako da bomo znali tudi sami to pač prenesti v društvo in pa na terenu pač uporabljati.
1: Gašenje požarov v naravi je zelo zahtevno. Tovrstni požari običajno zajamejo velike površine in trajajo dlje časa, pravi Špela Pucer iz prostovoljnega društva Krkavče.
4: Vsak pri sebi ve, koliko je zmožen psihično in fizično, da lahko gre na nek požar dan danes in vsako leto več bojo požari obsežnejši, večji.
1: Prva skupina bo tečaj zaključila jutri, potem pa bodo do ponedeljka ostali v Sežani v pripravljenosti. Z današnjim dnem je namreč uprava za zaščito in reševanje zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja.
0: Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom je zbrala več kot 100 podpisov in s tem zamajala odlok, ki novogoriškemu kulturnemu domu nalaga tudi skrb za dediščino Evropske prestolnice kulture. Če jim bo v nadaljevanju uspelo zbrati 1300 podpisov, bo morala mestna občina Nova Gorica razpisati naknadni referendum in usodo odloka prepustiti občanom. Več Eva Furlan.
5: Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom je včeraj na Novogoriško mestno občino vložila pobudo za zbiranje podpisov za razpis referenduma. Za ta prvi korak so potrebovali zgolj 100 podpisov občanov, je povedala Barbara Poša Belingar.
6: No, mi smo jih pač ustavili na eni točki in smo jih dostavili tukaj 250.
5: Da pa bi do referenduma sploh prišlo, je potrebno zbrati 1300 podpisov občank in občanov, ki jih želijo vprašati, ali so za uveljavitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki so ga na junijski izredni seji potrdili novogoriški svetniki. Je pa civilna inicijativa včeraj podala še 2 pobudi.
6: To, da se s tem zbiranjem prične 1. septembra, kajti med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu se te stvari ne opravljajo v naši državi. Druga pobuda je pa tudi, da bi referendum združili z lokalnimi volitvami v letošnjem novembru.
5: Ob tem je Poša Belingar znova zanikala, da bi civilna inicijativa imela svojega kandidata za župana ali kakršnekoli politične interese.
6: Mi bi radi, da se zdaj zamrzne situacija, da pride do javne razprave obeh strani.
5: Tudi o programski dediščini ter o organizacijskih in finančnih posledicah je dodala. Na občini pobud še ne komentirajo, saj jih morajo najprej preučiti. Je pa direktor občinske uprave Aleš Markočič dejal.
7: Smo v demokratični državi, vsak ima možnost, naj to možnost izkoristi, če vidi, da je predlog, ki je ga mestni svet potrdil v nasprotju z neko vizijo kulturnega doma, imel so pravico in naj potem ljudje o tem odločajo.
5: Bo pa najverjetneje dokončno odločitev o datumu začetka zbiranja podpisov sprejel župan Samo Turel, ki pa je trenutno odsoten.
0: Komentar ajdovskega občinskega svetnika SDS Dejana Škvarča na družabnem omrežju TikTok so sprožili policijsko preiskavo. Na novogoriški policijski upravi potrjujejo, da preverjajo navedbe o objavah na družabnih omrežjih, o katerih so prve poročale Primorske novice. Poiskali smo nekaj odzivov, Katja Munih.
8: Dejan Škvarč je na družbenem omrežju z 2 profiloma komentiral video posnetke deklet. Njegove objave je razumeti tudi kot nagovarjanje. Ker pa

0: So vpletene tudi mladoletne osebe, je pisanje občinskega svetnika sprožilo odzive v javnosti in preiskavo. Na policijski upravi Nova Gorica so potrdili, da ugotavljajo relevantna dejstva in okoliščine, a dodatnih pojasnil zaradi varstva osebnih podatkov in mladoletnih oseb ne morejo posredovati. V pisnem pojasnilu je Škvarč za Radio Koper izrazil obžalovanje, če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni. Meni, da je šlo večini primerov za komplimente, ki so lahko razumljeni napačno. Priznava, da je šlo za nepremišljene besede, ki ne vplivajo na njegovo delo, zaradi česar ne namerava odstopiti. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Slovensko demokratsko stranko, kjer zadeve ne želijo več komentirati. Za Primorske novice so pred dnevi pojasnili, da bodo navedbe preverili in ustrezno ukrepali, ter da imajo v stranki ničelno toleranco do kakršnega koli nadlegovanja ali izkoriščanja, sploh do mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec. Ali in kako so ukrepali v primeru Škvarča, ni znano.
1: Nogometaši Argentine so po preobratu premagali Egipt s 3-2 in se uvrstili v četrtfinale svetovnega prvenstva. Odločilni gol za zmago južnoameriške ekipe je dosegel Enzo Fernandez. V četrtfinale se je uvrstila tudi nogometna reprezentanca Švice, ki je bila boljša od Kolumbije. Po rednem delu in podaljških je bilo 0-0. Po 11 metrovkah pa so Švicari slavili 4-3. Četrta etapa kolesarske dirke po Franciji je osrečila ubežnike. Slovil je favorit dneva Danec Mats Pedersen, medtem ko je Norvežan Thorsten Tren prevzel skupno vodstvo. Tadej Pogačar je skupno četrti. Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Djokovic sta se uvrstila v polfinale teniškega turnirja v Wimbledonu, kjer se bosta pomirila med seboj. V ženski konkurenci sta bili uspešni Čehinja Karolina Muchova in Američanka Coco Gauff. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Campos, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Najvišje dnevne od 27 do 32. Opozorilo. Povsod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1011 milibarov. Nebo oblačno, temperatura morja pa 26 stopinj in pol. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica in Nova Gorica 21, Postojna 18, Ljubljana 20, v Kopru pa 22 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Še nekaj sekund in ura bo 7:14.
2: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravila stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse kar imate radi na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
4: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič, ter nekdanji top ten igralec Hubert Hurkacz in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

Zazibal nas je zdaj tudi country 7:26 na Radio Koper. Začetkom julija lahko na mestnih kopališčih od Pirana do Ankarana znova najdete tudi knjižnico na plaži. Uporaba knjižnice je brezplačna za vse obiskovalce. Knjižnice so odprte vsak dan med 10 in 18 uro. V njih pa si lahko knjige izposojete in vračate do konca avgusta. Najdete jih na naslednjih lokacijah, torej Koper, Mokra Mačka, Pažusterna, Valdoltra, Izelski svetilnik, Simonov zaliv, centralna plaža v Portorožu, pa tudi v hrvaški Istri. Na policah vas čaka pestra izbira knjig in drugega knjižničnega gradiva za mladino, pa tudi odrasle v slovenskem, italijanskem in drugih jezikih. Za najmlajše pa so pripravili tudi poseben program, ki se začenja prav danes ob 10:00 na koprskem kopališču Mokra Mačka. Vid in Mikela iz društva Pina bosta otroke popeljala v čarobni svet Kamišibaja, japonskega gledališča zgodb ob slikah. Pravljice so primerne za otroke vseh starosti, pripovedovani pa bosta v slovenskem in angleškem jeziku. Pridite torej, vabijo vas na prijetno dopoldne, polno zgodb, domišljije in pa tudi poletnega vzdušja. Mi pa vas vabimo kmalu k poslušanju sredinih minut, podelili bomo tudi dve vstopnici za koncert letošnjih piranskih glasbenih večerov.

0: 7:33 minut, pravi čas za sredine minute. To jutro bo z nami Barbara Jakomin, ki nam predstavi dogodke, ki bodo v naslednjih tednih zaznamovali dogajanje v Auditoriju Portorož.
1: Sredine minute za Auditorij Portorož.
2: Dobro jutro, morje doživeti z Auditorijem Portorož. Jutri v četrtek ob 21. vabljeni k poslušanju klavirskega koncerta Nejca Kampleta, ki je eden od glasbenih poustvarjalcev na piranskih glasbenih večerih v Križnem hodniku. Komorna glasba 48. sezone tega mednarodnega festivala v organizaciji Auditorija Portorož bo tu odzvanjala ob četrtkih vse do 6. avgusta. Takrat se bodo zaključili tudi glasbeni utrinki v Parku Sonce, ki bodo ob torkih zvečer začenši prihodni teden. Ljubitelje baleta skupaj s Primorskim poletnim festivalom to soboto nagovarjamo s plesno različico kultne predstave Kot tamo peva v izvedbi Narodnega gledališča Beograd. Na istem odru amfiteatra bodo samo za vas, spoštovane in spoštovani, nastopili še svetovno znani glasbeniki. Po razprodanem Brianu Adamsu boste 25. julija lahko slišali in zaplesali na ritme Gypsy Kingsov, 12. avgusta pa bolj džentelmensko umirjen Tony Hadley. Portoroške noči bodo od 14. do 16. avgusta na portoroški plaži brezplačni koncerti parnega valka, Joker Out z ognjemetom in kulinarično promenado. In že bomo pri koncu poletnih koncertov. 23. avgusta bo pri nas nastopil Saša Avsenik, 30. pa Klapa Intrade. Do vključno 4. septembra je v magazinu Grandu na ogled razstava glasbene skupine Laibach, ki za tvoritev pripravlja poseben koncert z naslovom Mi kujemo bodočnost.
0: Hvala Barbari Jakomin, Auditorij Portorož pa podarja sedaj dve vstopnici za piranske glasbene večire.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: V križnem hodniku samostana svetega Frančiška v Piranu bo v okviru 48. piranskih glasbenih večerov nastopil pianist Nejc Kamplet in prva poslušalka ali poslušalec, ki nas sedaj pokliče na 668-5520, prejme dve vstopnici za jutrišnji koncert, ki bo ob 21. uri. Medtem, ko čakamo na telefonski klic na 668-5520, torej za jutrišnji koncert, ki bo v okviru 48. piranskega glasbenih večerov, pa še nekaj besed o pianistu Nejcu Kampletu. Klavir je začel igrati že v otroštvu, pri 5 letih na konservatoriju za glasbo in balet Maribor, kasneje pa je obiskoval tudi drugo gimnazijo Maribor. Študij je z odliko zaključil na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, nato pa ga je nadaljeval na Visoki šoli za glasbo, gledališče in medije v Hanovru. Svoje znanje je izpopolnjeval pri več svetovnih priznanih pianistih, prejel je tudi številne nagrade na mednarodnih tekmovanjih, nazadnje lani drugo nagrado na 70. klavirskem tekmovanju v Barceloni, na katerem si prizadevajo predvsem spodbujati mlade talente. 48. piranski glasbeni večeri torej vas čakajo v mesecu juliju v Piranu, v križnem hodniku samostana svetega Frančiška in jutrišnji koncert si lahko ogledate tudi vi, če nas pokličete sedaj na 668-5520. Čakata vas dve vstopnici, koncert pa bo na sporedu ob 21.

Pričakujemo torej prvi klic za jutrišnji koncert ob 21. pianista Nejca Kampleta v okviru 48. piranskih glasbenih večerov 668 550. Medtem pa prisluhnimo še zasedbi Tabu.

668-5520, podarjamo torej dve vstopnici za piranske glasbene večere za jutrišnji koncert ob 21, na katerem se bo predstavil pianist Nate Kamplet. Torej 668-5520, sedaj pa se vračamo k glasbi po izboru Iztoka Novaka Izija in potem tudi pogledamo, v katerem evropskem kraju je najboljša kakovost življenja. Aha.

Kobenhavn je ponovno zasedel prvo mesto na lestvici organizacije Economist Intelligence Unit kot najboljše mesto za prebivanje na svetu. Danska prestolnica je drugo leto zapored izrinila Dunaj, ki je pred tem na vrhu kraljeval 3 leta zapored. In sicer se danska prestolnica odlikuje predvsem po izobraževanju, stabilnosti, zdravstvu, infrastrukturi in kulturi. Kobenhavn je prejel popolne ocene, torej v 3 kategorijah, vključno s stabilnostjo in infrastrukturo ter seveda izobraževanjem. Na 3. mestu je avstralski Melbourne, ki se je povzpel za 1 mesto v primerjavi z lanskim letom, 2. avstralsko mesto Sydney pa je napredovalo z 6. na 4. mesto. Zirih, ki se je lani delil 2. mesto z Dunajem, je zdrsnil za 3 mesta, Ženeva pa je tik za njim na 6. mestu. Tako kaže torej ta lestvica, mi pa drvimo proti 8. uri še dobrih 18 minut.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.

Filmski večeri se vračajo na prostem. Poletni večeri v Kopru bodo tudi letos obarvani s filmskimi zgodbami pod odprtim nebom. Na Prešernov trg se namreč vračajo filmski večeri, in sicer to nedeljo. Obiskovalce čaka skrbno izbran program filmskih klasik, sodobnih uspešnic z različnih koncev sveta, ki bo ponudil večere polne smeha, čustev in nepozabnih zgodb. Torej, letošnji program se začenja v nedeljo s francosko komično kriminalko Komaj čakam nedeljo. Gre za duhovito kriminalko, polno zapletov, humorja in napetosti, prava poslastica za ljubitelje klasičnega evropskega filma. Sicer pa v mesto in na podeželje letos vabi tudi Kino Istra, ki se začenja prav jutri. Torej, veliko dogodkov, o čem poročajo današnji časniki, pa izvemo čez dobre 4 minute.

0: Pregled tiska.
1: Kranjčevci so prepričani, da na meji med Komenskim in Goriškim Krasom nekdo v teh dneh neti požare, poročajo Primorske novice. Zagorelo je na pobočju Trstelja, požar so pogasili gasilci petih društev, tečajniki iz Sežane pa so na to pogorišče sanirali. V okolici Brestovice pri Komnu in sel na Krasu v zadnjem mesecu skoraj da ni deževalo, zato so tla že močno presušena. Uprava za zaščito in reševanje je za celotno državo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Godovičanom so minuli teden vodohran ponovno nekajkrat polnili gasilci z dovozom vode iz Idrije. To je bil slab zaključek prazničnega junija, ko so po zapletih odprli novo otroško igrišče in na pevskem večeru utrjevali skupnost. Gasilci vodo v kraj dovažajo že vrsto let, premalo vode v vodohranu je posledica suše, a še bolj visokih izgub vode v rešetastem vodovodnem omrežju. Dostopnost za prihodnost je Radio Slovenija naslovil pogovor o družinski medicini v okviru celodnevnega oddajanja iz Idrije. Govora je bilo o okrog 136 tisoč Slovencih, okrog 6 tisoč v posoških občinah Idriji in Cerknem, brez izbranega zdravnika. Tudi o rešitvah, kot jih vidijo vodilni zdravstveni domovih v Tolminu in Idriji, z enim večjih pomankanj zdravnikov v državi. Tudi o tem v Primorskem časniku in o festivalu Fuga. Mladi bi radi, da se sliši njihov glas, njihov pogled na negotovo prihodnost, pravi Ivan Loboda, umetniški vodja Fuge mednarodnega festivala produkcij gledaliških akademij. Ta bo od petka v Kopru že sedmič prikazal izvirne študentske predstave in povezal mlade tudi z izmenjavo izkušenj ter okroglo mizo o prihodnosti gledališča, kakršno si želijo nadebudni ustvarjalci. Poglejmo delo. Slovenija resnici na ljubo še ni bila v tako občutljivem položaju v odnosu do NATO, kot je zdaj, je pred vrhom v Ankari razmišljal obramboslovec Klemen Grošelj. To po njegovi oceni ni zgolj posledica odločitev prejšnje vlade, ampak odnosa slovenske politike, kot tudi družbe, do vprašanja obrambnih izdatkov oziroma izpopolnjevanja obveznosti do Severnoatlantskega zavezništva. Slovenija je na neki način ujetnica notranje političnih kalkulacij glede obrambnih izdatkov in zavezništva NATO ter sprememb v varnostnem okolju, ki so nas ujele popolnoma nepripravljene, verjame Grošelj. V delu tudi o eskirojih, lani je policija obravnavala 300 prometnih nesreč z udeležbo voznikov eskirojev, kar je 12% več kot prej. V teh nesrečah je bilo po podatkih policije 45 ljudi huje, 193 pa lažje poškodovanih. Največ poškodb je seveda poleti. Gremo na strani dnevnika. Pod okriljem nacionalnega demografskega sklada bo združeno premoženje slovenskega državnega holdinga, kapitalske družbe, družbe za svetovanje in upravljanje, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavoda za zdravstveno zavarovanje. Gre za koncentracijo premoženja, s katero bomo imeli določene koristi, upravljanje premoženja bo profesionalnejše in imeli določene koristi, upravljanje premoženja bo profesionalnejše in enostavnejše, je ob predstavitvi za

počitnicami oživijo kot prostor igre, športa in druženja otrok ter mladostnikov. Dopoldne je zaradi vročine in počitniških varstev obiskovalcev manj, popoldne pa se igrišča napolnijo žogami, skiroji in prijatelji. Za konec še Primorski dnevnik. V Dolinski občini so se lotili izvajanja obširnega programa asfaltiranja občinskih cest glede na stanje cestnega omrežja in na razpoložljiva finančna sredstva. Dela je občina Dolina zaupala podjetju MG Group za skupnih 150 tisoč evrov, ki jih sama krije iz svojega proračuna. Pri obelisku na občinah pa so v okviru poletnih dogodkov, ki jih ponuja Slovensko kulturno društvo Tabor, pripravili koncert zasedbe Etno ploč in to na vse zgodaj. Ob prepletu melodije okrog 60 poslušalcev o pogledu na prebujajoči se trst ter zaliv doživelo enkratno izkušnjo. Pravijo, da je bila glasba balzam za skeleče rane nestrpnosti sodobnega časa. Toliko v pregledu tiska, kmalu pa se povežemo z dežurnim meteorologom.

0: Z nami je zdaj meteorolog Andrej Velkavrh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro, ki je malo bolj oblačno, kakšno napoved nam prinašate danes za Primorsko?
1: Ja, dopoldne kar precej oblačnosti, potem pa se bo ta oblak posušil. To je valovni oblak, ki v bistvu nekako stoji nad tem območjem Evrope, vse od, bi rekel, tam nekje od Dolomitev pa do Madžarske in še deloma proti Hrvaški. To je pač en tak pojav, ki se občasno pojavlja, kadar imamo severni ali pa severozahodni zračni tok čez Alpe. Potem pa popoldne sončno vreme, ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta bolj v zaledju slovenske Istre, ampak možnosti so majhne. Temperature okrog 30 ali 31 stopinj Celzija. Jutri, zvečer bo zapihala šibka burja, ki bo pihala po noči in jutri zjutraj ponehala, tako da bo jutro zjutraj kar toplo po zaslugi te šibke burje. Jutri pa kar precej jasno vreme, s tem dnevnim vetrom zjutraj in malo šibke burje, potem pa bo zapihal maestral, temperature pa bodo podobne kot danes. V nadaljevanju potem petek sončen, v soboto pa bo zopet nekaj več možnosti za kakšne popoldanske nevihte.
0: Sicer pa še vedno kar sušno obdobje.
1: Ja, žal, v naslednjih 10 dneh ni kakšnega resnega obeta za dež. Kar bo res povsem krajevno v obliki neviht, kakšen dan več, kakšen dan manj verjetne bodo, ampak prav veliko verjetnosti, da bi sploh pa, da bi prekinile to požarno ogroženost, to pa zagotovo ne.
0: Andrej Velkavrh, najlepša hvala. Od televizijskih zaslonov ste se že poslovili, to pa je bilo še zadnje vaše oglašanje na Radiu Koper. Hvala, da ste bili toliko let tudi z nami. Zdaj vas čaka novo obdobje in celotna ekipa Radia Koper vam želi vse dobro.
1: Hvala lepa, res sem vesel teh lepih želja. Hvala in nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

0: Ob 8:22 minut na Radio Koper poglejmo že v oddajo Ultrazvok. Iz Združenih držav Amerike poročajo o porastu števila primerov alergije na meso po ugrizu klopa. Po podatkih Ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni se največ primerov pojavlja v zveznih državah Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri in Severna Karolina. Razširjenost bolezni je tesno povezana z območji, kjer prevladuje klop, ki so ga poimenovali osamljena zvezda. Morda boste zdaj prvič slišali, da o tej alergiji na rdeče meso poročajo tudi iz Evrope, neznana ni niti slovenskim zdravnikom. Več pa pove specialist za alergije z klinike Golnik, profesor Mitja Košnik.
1: Pri nas so te primeri, tako rekel, posamični. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da še nikoli ni imel klopa. Povezava se zmeri nekako najde. Zareko, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj 10 na leto novih odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, da v teh naših klopih tega alergena malo manj kot v tistem ameriškem, kjer dansko poročajo, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem. In pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi.
0: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb od januarja do konca junija smo v letu 2026 po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Sloveniji zabeležili že 2911 primerov limske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Še več pa izveste, če se nam ob 10 pridružite na našem radiu in poslušate današnjo oddajo o medicini in zdravju Ultrazvok.

0: Iran in Združene države znova obnovile napade. V Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja, v občini Kanal omejena uporaba vode.
1: Radio Koper. Ura je 8 in 30 minut. Poročila.
0: Po novem valu ameriških napadov na Iran je Teheran odgovoril z obstreljevanjem ameriških vojaških objektov na ozemlju Bahrajna in Kuvajta. Poročilo o žrtvah ali škodi še ni. Ameriška stran trdi, da je z napadi na več 10 ciljev v Iranu in preklicem dovoljenja za prodajo iranske nafte odgovorila na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Na območju celotne države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje jo je razglasila zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin ter predvidenega nadaljevanja takšnega vremena v prihodnih dneh. V Sežanskem centru za zaščito in reševanje pa so ta teden začeli z letošnjimi usposabljanji prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. Tečajev, katerih nosilec je Gasilska zveza Slovenije, bo 6. Vključujejo pa predavanja in praktične vaje. Oboje izvajajo gasilci inštruktori iz Sežanske poklicne enote. Vodja operative Marko Adamič.
2: Delamo preventivne požige in seveda tudi usposabljamo te tečajnike. Nekateri že imajo neke znanja, predvsem tisti iz primorskega dela, ampak v notranjosti se vendarle le želijo, da vidijo, na kakšen način tukaj delamo, posredujemo in v končni fazi pravilno pogasimo požare, ker v celi Sloveniji gori, sam jaz pravim zmeri, da na primorskem malo drugače.
0: Režijski obrat občine Kanal ob Soči zaradi dotrajanega vodovodnega omrežja, velikih vodnih izgub, manjše izdatnosti vodnih virov in povečane obremenitve vodovodnega sistema v teh sušnih poletnih dneh prepoveduje uporabo vode iz vodovoda Ročin Doblar za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter za ostalo nenamensko rabo pitne vode. Ukrep je namenjen zagotavljanju nemotene oskrbe, njegovo spoštovanje pa bo nadzirala redarska služba. Vodja kanalskega režijskega obrata Domen Gorjup.
3: Vodovod je že starejše gradnje in temu primerne so tudi izgube. Smo jih v zadnjem času tudi uspešno zmanjšali, ampak trenutno se kaže, da je delovanje stabilno, kar je žal tudi bolj dovzetno na te sušna obdobja. Najbolj izrazito pa je to prav recimo v Ročinju, pa Kambreško, Lik, Levpa. Trenutno smo izdali to omejitev samo za vodni sistem Ročin. Bomo videli pa v prihodnje, če bo potreba ta ukrep razširiti tudi na ostale vodovodne sisteme.
0: Pred današnjim glasovanjem članov Evropske ljudske stranke o izključitvi Branka Grimsa je njegova strankarska kolegica Romana Tomc potrdila, da je Grimsu predlagala prostovoljen odstop z mesta evropskega poslanca. V tem primeru bi namreč Grimsa na položaju nadomestil nekdani notranji minister Aleš Hojs. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen je napovedala, da bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto. Vložiti namerava pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. To bi med drugim pomenilo, da bi lahko volilno kampanjo vodila brez elektronske zapestnice. Na zadnji tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v nogometu je slavila Švica, ki je po izvajanju 11 metrovk izločila Kolumbijo. Po rednem delu je bilo nič proti nič. Švicari se bodo v četrtfinalu pomirili z Argentino, ki je po preobratu ob koncu tekme premagala Egipt s 3-2. Prvi četrtfinalni obračun bo jutri zvečer med Marokom in Francijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno sjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 20, Ilirska Bistrica in Ljubljana 22, Nova Gorica, Koper in Trst 24, Umagu pa 25 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. Ura pa je 8:35.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
5: Se v Idriji in Tolminu obeta še slaba dostopnost do družinskih zdravnikov. Civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom je na mestno občino Nova Gorica vložila pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Strelski klub Izola v prostorih nekdanje železniške postaje že desetletja ohranja tradicijo športnega strelstva. Zaposlitve v državnem zboru. Resnica službo zagotovila partnerju Katje Kokot. Festival Fuga vabi in se upira z gledališčem mladih. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Beli porcelan so iznašli na Kitajskem in ga izdelovali že v 7. stoletju ter uspešno več stoletij ohranjali skrivnost postopka izdelave. Šele nemški alkimist Bütger je svojim postopkom uspel izdelati rdeči porcelan in leta 1710 mu je uspelo prepričati saškega volilnega kneza, da mu je dovolil ustanoviti prvo manufakturo. Na današnji 8. julij leta 1444 je v Budimpešti umrl Peter Pavel Vergeri, starejši pedagog in zgodovinar. Izhajal je iz znane koprske plemiške družine. Ko so julija 1380 genovežani delno porušili Koper, se je družina zatekla v Padovo. Tam je študiral in se zatem izpopolnjeval v Firencah in v Bologni. V Firencah je še zelo mlad poučeval dialektiko, v Bologni pa je bil lektor in je napisal prvi poskus komedije v času humanizma. Njegovo najpomembnejše delo je obširen učni načrt za mladeniče plemiških družin. O tem podrobneje je pisatelj in knjižničar Marko Polonio.
2: Dunque, Pier Paolo Vergerio il Vecchio e soprattutto.
3: Torej, Peter Pavel Vergeri starejši je znan predvsem po delu De ingenius moribus et liberalibus studis adolescentiae, ki ga je napisal med letoma 1400 in 1402. V tem pedagoškem traktatu poudarja pomembnost laične izobrazbe, ki mora biti dostopna sleherniku in temeljiti na liberalnih študijah, umetniških zvrsteh, moralni kulturi ter telesnih in vojaških vajah. Vse to mora postati obvezni del oblikovanja svobodnega posameznika. Delo so prvič natisnili leta 1472. Cenili so ga v vsej Evropi in ga v 16. stoletju kar 50-krat ponatisnili.
2: Opera fu apprezzata in tutta Europa ed ebbe larga diffusione per tutto il Cinquecento.
1: V Trstu se je na današnji dan leta 1871 rodil gornik in botanik Albert Bois de Chêne, ki je izviral iz stare francoske hugonetske družine. Že v tržaški gimnaziji se je navdušil za naravoslovje, kar 20 let je upravljal veliko gozdno posestvo v Slavoniji. Leta 1925 ga je prodal in kupil podobno v Trenti, kjer je pred 90 leti ustanovil botanični vrt Juliana in o njem napisal knjigo. Ostajamo v Trstu, kjer se je leta 1911 na današnji dan rodil arhitekt Eduardo Adolfo Corradini, po poroki staršev pa je postal Edo Mihevc. Gimnazijo in arhitekturo je študiral v Ljubljani, kjer je do druge svetovne vojne delal v tamkajšnjih projektivnih birojih in se že leta 1941 pridružil partizanom. Po vojni je bil jugoslovanski gospodarski pooblaščenec v Trstu. Kasneje je delal v slovenski vladi in vodil gradnjo litostroja. Zatem je projektiral veliko stanovanjskih naseli. Leta 1969 je prejel Prešernovo nagrado za arhitektonsko in urbanistično ureditev Lucije. Na današnji dan je leta 2004 v Izoli umrl novinar Mario Abram. Na tržaški univerzi je študiral ekonomijo, po vojni pa pravo in politične vede v Ljubljani. Že v dijaških letih se je priključil tržaški mladini, ki jo je vodil Pinko Tomažič. Partizanom se je pridružil že leta 1941. Pri 9. korpusu je organiziral enoto italijanskih borcev, kasneje je bil politkomisar tržaške brigade Fontanot. Po vojni je urejal glasilo Istria Nuova in oddajo za Radio Beograd, od leta 1950 pa je delal in kasneje tudi vodil našo radijsko postajo. Ob odprtju novega poslopja Radia Koper je leta 1964 povedal.
4: Dragi gostje, čutim se res srečnega, da v imenu ožjega radijskega kolektiva v Kopru in zavoda RTV Ljubljana v celoti vas lahko pozdravljam od tej priložnosti, ko prevzamemo upravljanje nov radijski dom. Tovariša Bena, vabim, da otvori novo postajo, s tem, da simbolično in dejansko prvič govori skozi mikrofon, ki bo prenašal modulacijo v nove studije.
1: Na današnji dan leta 1985 smo v našem programu objavili zanimivo oddajo ob 500-letnici vodovoda v Kopru. Prisluhnimo odlomku oddaje, ki jo je pripravila Janja Lešnik.
5: V najstarejših časih, recimo v antiki, so za preskrbovanje mest s pitno vodo gradili velike akvedukte, ki so bili nasploh tipična rimska arhitekturna prvina. Oni so jo hkrati tudi najbolj izpopolnili. No, Rimljanov se nismo spomnili na ključno. Ti so že znali izkoristiti pritisk vode z nagibom konstrukcij, tako da je voda s prostim padcem dosegla zelo velike razpone, lahko tudi več desetin kilometrov. Kopno je od otoka Koper precej oddaljeno. Da je voda sploh prispela do mesta na otoku, je bil potreben določen pritisk. Ali lahko poveste, kako so si meščani priskrbeli pitno vodo?
0: Prva poročila o pravem vodovodu v Kopru segajo v začetek 17. stoletja. Mancvoli piše o, danes bi temu rekli, res vele delu, kako je vodovod speljan preko velikih preluknjenih cevi iz Črnega bora pod morsko gladino in pripeljejo pitno vodo nekako iz področja današnjega Olma direktno do vrat in to je nedvomno tudi tisto mesto, kjer je nekdaj stal star vodnjak.
1: Zaključujemo še z bobnarjem, kitaristom in pevcem, ki se je rodil leta 1940 na današnji dan v Liverpoolu. Ringo Starr je najbolje poznan po svojem delu v skupini The Beatles, kjer je igral bobne. Po razpadu skupine je ustanovil svojo glasbeno skupino Starr and His All Star Band, v kateri je aktiven še danes. Glasbenikov življenjski moto pa ostaja mir in ljubezen. Letos pomladi je šla tudi njegova naslednja skladba It's Been Too Long.

0: Če nadaljujemo v stilu pesmi Ringa Stara, že dolgo se nisva videli, Nataša.
1: Res je.
0: Nataša Benčič bo vodila dopoldan, ravno kramjava o vremenu, da lažje bo zadihati vse to dopoldne.
1: Če spomniš tistih bronhi bombonov, ki smo jih jedli kot otroci in so se nam zalepili na neboj in zobe in je bila reklama lakše sediš, lažje se diha.
0: Tako. Poglejmo še v današnji dopoldan.
1: Današnji dopoldan ima seveda ultrazvok. Tokrat bomo kaj več slišali o klopih, ki povzročajo številne nevšečnosti. Se pa veselim pogovora, ki ga bomo v eter spustili ob 11. Včeraj sem ga posnela s priznano svetovalko za kulturo oblačenja, Leo Pizani. Njeno ime že mnogim veliko pove, ampak nekako sva se osredotočili na to, kako se obleči poleti. Ne? Pomembno je, kakšne materiale damo, da lažje diha naše telo. In mogoče, če citiram samo eno njeno misel, če se poleti oblečemo v poliester, je, kot bi se oblekli v najlon vrečko.
0: No.
1: Tak občutek, ne?
0: Zagotovo.
1: O materialih, naravnih materialih bova govorili.
0: Super, torej vas vabimo, da ostanete seveda na naših valovih in lepo nadaljevanje te srede vam želimo.

0: Popoldan in pol.
1: Dobar dan, voščim, dragi naši. Kako ste? Vam je kaj vroče ali vam je kaj vroce? Kako drugače, ne, zveni beseda brez strešice, kaj ne? Č, š in ž. Tri črke, brez katerih si slovenščine ne znamo predstavljati. Ni jih izumil, jih je pa pomagal pripeljati tudi v naš črkopis Ljudevit Gaj, rojen na današnji dan leta 1809, hrvaški pisatelj, politik in pobudnik ilirizma, po zaslugi katerega so strešice nad slovenskimi črkami postale del našega vsakdana. Hvala za č, š in ž, za strešice.
2: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora, trajna Nina Armagedonuna. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Mama kupila traktora. Trajna Nina Armagedonona. Mama ljubila Morona. Mama ljubila Morona.

Če se ga spomnite, ne, je bil na Eurosongu in z njim smo začeli še en dopoldan. V tokratnem se bomo z vami družili Barbara Campos, ki skrbi za sveže novice, vse do opoldnevnika in vključno z njim. Novice prebira Boštjan Simčič, za dober ton bo do desetih dobro skrbel Daniel Matič, kasneje bo tu Jaka Žagar. Glasbeni izbor naslednjih ur je pod taktirko Iztoka Novaka Izija, o mikrofonu pa sem z vami Nataša Benčič. V imenu vseh nas, naštetih, vam želim lep dan in kdo smo mi? Mi smo Radio Koper.

V tem dopoldnevu vam najprej nanizamo prireditve za današnji 8. julij. Ob 10. je kot vsako sredo tukaj ultrazvok, tokrat o klopih, ki lahko povzročijo boleriozo, klopni meningoencefalitis, a tudi alergijo na rdeče meso. Ob 11. spustimo v eter klepec priznano svetovalko za kulturo oblačenja Leo Pizani. Kako se primerno obleči v vročini, kako poznamo materiale, znamo sploh brati etikete na oblačilih, jih potem pravilno negujemo, gremo lahko v službo kar v japonkah? Tudi vse našteto je seveda znanje in kot pravi naša gostja, več vem, manj v omari potrebujem. Vsako uro vam seveda postrežemo s svežimi novicami in smo z vami tukaj in radi smo z vami.

0: Prireditve danes.
1: Na plaži v Valdoltri bo ob 21.30 v okviru 33. primorskega poletnega festivala koncert zasedbe Bossa de Novo. Bossa de Novo že več kot dve desetletji ustvarjalno raziskuje zapuščino brazilskega glasbenega izraza, predvsem Bossa Nove. Ob spoštovanju njenih standardov in sloga v svoj repertoar vključuje tudi slovenske pesmi, zim zelene popevke, ampak vedno v prepoznavnem avtorskem zvenu. V centru dnevnih aktivnosti za starejše občane v Kopru bo ob 10. kuharska delavnica z Darkom. Ob 19. bo v parku Hlavati v Kopru lutkovna predstava češkega teatra Jeden Eda, ki prinaša izvirno različico pravljice o Janku in Metki. Zgodba o izgubljenih otrocih, skrivnostnem gozdu in varljivih medenjakih bo skozi lutke in domiselno pripoved navdušila tako otroke kot odrasle. V arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli bo ob 19. srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Tokrat bo v ospredju delo Lukijana z naslovom Filozofi na dražbi. Gre za duhovito in satirično knjigo, ki skozi prodajo filozofov na tržnici razkriva, kako so bile ideje in njihovi ustvarjalci že v antiki podvrženi logiki koristi, prilagodljivosti in všečnosti. Pogovor o aktualnosti Lukijanovih misli bo vodila literarna kritičarka in prevajalka Jana Pungeršič. V izolskem letnem kinu Arigoni bo ob 20. koncert skupine Pink Floyd Cover Night. Vabljeni tudi v amfiteater parka Sonce v Luciji, kjer ob 20. prirejajo brezplačne otroške predstave. Nocoj bo na vrsti Peter Klepec. V amfiteatru Kosovelovega doma Sežana se začenja festival Mladi fest, na katerem se najprej predstavljata akrobatska skupina Duncan Devils in komik Aljaš Poredoš. Kavarna in knjigarna Max v Novi Gorici vabi ob 19. na predstavitev knjige Nemogoče avtorice Nine Dragičevič. S pisateljico se bo pogovarjala Ana Geršak. Pred dvorcem Koronini v Šempetru pri Gorici bo ob 19. v okviru poletja na placu nastopil čarovnik Roman. Ob 21.30 pa bo koncert skupine Mood Swing Quintet. Ljubitelje šaha vabimo popoldne v atri knjižnice Cirila Kosmača Tolmin. Ob 17. bo tam šahovska simultanta z velemojstrico Darjo Kapš.
2: Gremo v kino.
1: V okviru Piranskega kina pod zvezdami bo v pastoralno-kulturnem centru Georgius ob 21.30 na ogled film Oče, mati, sestra, brat. To so prireditve za današnjo sredo, 8. julija. Dobro izberite in kot rada rečem, naredite si lep dan.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
1: Primorski poletni festival napoveduje koncert skupine Bossa de Novo, ki prinaša prijetno osvežitev z brazilskimi in drugimi svetovnimi ritmi. Koncert bo na plaži Valdoltra ob 21.30. Vstopnine ni.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Javnofinančni primankljaj še ni kritičen, potrebna pa je konsolidacija, saj odhodki rastejo hitreje od prihodkov. Tako opozarja predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun, ki navaja predvsem rast izdatkov za plače.
2: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
1: Vlado je pozval k razumnim predlogom, zaposlene pa k sodelovanju. Danes se v Ankari končuje dvodnevni vrh Zveze NATO. Med osrednjimi temami voditeljev je višanje obrambnih izdatkov, krepitev evropske vloge v zavezništvu in pomoči Ukrajini. Več pa Igor Jurič.
3: Po podatkih Zveze NATO v lanskem letu niso dosegli 2% BDP-ja za temeljne obrambne potrebe poleg Slovenije, še Albanija in Češka. V letošnjem letu pa bo, kot kaže, edina črna ovca Slovenija. Razen, če tega ne bo spremenil načrt, ki ga bo predložila nova vlada. Obrambni izdatki bodo sicer ena glavnih tem zasedanja, saj ameriški predsednik Trump ostale zaveznice vedno znova kritizira, da premalo namenjajo za obrambo. Napetosti med zavezniki lahko krepi še Trumpova zamera, ker Evropejci niso pomagali pri napadu na Iran in očitno še vedno živa Trumpova želja po Grenlandiji.
1: Po zaostritvi razmer med Združenimi državami in Iranom je nizozemski premier objeten dejal, da je pomembno Teheranu pokazati, da kršitve že tako krhkega primerja na Bližnjem vzhodu niso sprejemljive. Kot je še dodal ob robu vrha zavezništva NATO v Ankari, je treba izvajati največji diplomatski pritisk, da se zagotovi nadaljevanje pogovorov med sprtima stranema in doseže rešitev konflikta. Mesto Oulu na zahodu Finske ter mesti Uppsala in Umeå na Švedskem so najčistejša v Evropi glede kakovosti zraka, v najnovejšem poročilu ugotavlja Evropska agencija za okolje. Lestvica kakovosti zraka omogoča primerjavo evropskih mest na podlagi izpostavljenosti prebivalstva ključnim onesnaževalcem in povezanega tveganja umrljivosti. Ljubljana se je letos na lestvici uvrstila nekoliko višje, in sicer na 652. mesto od skupno 761. Maribor je 516. Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Djokovic sta se uvrstila v polfinale teniškega turnirja v Wimbledonu, kjer se bosta pomirila med seboj. V ženski konkurenci sta bili uspešni Čehinja Karolina Muchova in Američanka Coco Gauff. Vreme za severni Jadran. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bo razjasnilo. Ni čisto izključena možnost za kakšno popoldansko nevihto v zaledju. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 31 stopinj. Čez dan bo zapihal severozahodni veter s hitrostjo od 10 do 20 km na uro. Zvečer bo zapihala šibka burja s hitrostjo od 20 do 35 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 21, Dolenje 23, Tatre 25, Koper in Gorica pa 26 stopinj. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani nastajajo zastoji. Vsak čas bo ura 9 in 34 minut še obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v petek 3. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v kanalu na območju Gradnikove ulice med 9. in 11. uro, na območju naselij Jazne, Masore, Otalež in Travnik med 7.30 in 12.30, v Ankaranu, v Tomažičevi ulici med 7. in 13. uro, v Čepovanu, Grudnici in Vratih med 9. in 10. uro, v Brjah med 8. in 14. uro, v Harijah med 8. in 11. uro, ter v Izoli, v ulici Oktobrske revolucije, Nazorjevi in Ketejevi ulici med 8.30 in 13.30. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.

0: V osrčje Krasa v Tomaj vabi prenovljena domačija družine Srečka Kosovela. Raziščite preplet izjemne zapuščine Kosovelovih s sodobnimi interpretacijami in navdihujočimi zgodbami. Dodatne informacije na kosovel.si.
1: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Libisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovanja. Bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse kar bo.

Poletna pesem in pol. Poletno pesem in pol smo slišali, še 10 minut nas loči do 10, ko bomo spustili v eter rubriko Ultra zvok. Tu pa imam nekaj, recimo im nasvetov, ne vem kako bi rekla drugače. Gre za 30-dnevni finančni izziv, ki nas nauči, kako v enem mesecu spraviti svoje finance v red, pod nadzor. Včasih imamo občutek, da nam denar uhaja iz rok, ampak pravi stroka, da je dovolj en mesec ali natančno 30 dni, da lahko vzpostavimo nadzor nad svojim denarjem. Treba je pa seveda iti po majhnih korakih. Kaj naredimo v prvem tednu? Takrat si res pogledamo sebi in našim številkam v oči. Pomembno je, da pregledamo račune in ugotovimo, kakšno je naše finančno stanje in kakšne izdatke imamo. Največja napaka, ki jo ljudje delamo z denarjem, je ta, da se mu izogibamo. Mnogi priznajo, da odpiranje bančne aplikacije raje odložijo na kasneje, a prav tu se začne sprememba. V prvem tednu je naš cilj torej preprost. Ugotoviti, kam naš denar sploh gre. To pomeni natančen pregled prihodkov, vseh stroškov, tudi drobnih izdatkov, ki jih običajno spregledamo. Kajti brez te realne slike ne bomo mogli sprejeti prav nobene dobre odločitve. Marsikdo je presenečen, ko ugotovi, koliko denarja mesečno izgubimo za recimo jim nevidne stvari, naročnine, impulzne nakupe, dostavo hrane in ti majhni stroški pogosto vplivajo na občutek, da denarja zmanjkuje. To je prvi teden, se pravi analiza, prerez stanja, zapišimo si čisto vsak izdatek, tudi za kavo, ki smo jo spili, ki je mimo grede. Drugi teden, rezanje stroškov brez občutka odrekanja. Ko enkrat vidimo, kam denar odteka, pride na vrsto ta korak, zmanjševanje nepotrebnih stroškov. Ampak tukaj ne gre za kakšne drastične ukrepe, gre bolj za pametne odločitve. Primer, odpovemo eno naročnino, odpovemo se manj premišljenemu nakupu. In taki majhni prihranki znajo prinesti na koncu meseca kar velik prihranek. Poglejmo tretji teden, ko že začnemo lahko povečevati prihodek, tudi če se to zdi navidez nemogoče. Na začetku se nam bo spremljanje naših financ morda zdelo naporno, ampak ko se navadimo, bo to postala rutina. Večina ljudi razmišlja o financah le skozi prizmo varčevanja, pa ni tako. Tretji teden lahko prinese tudi drugačno perspektivo, kako lahko zaslužimo več. To seveda ne pomeni zamenjati službo. Včasih je dovolj, da mogoče prodamo kakšno stvar, ki je ne uporabljamo. Da občasno sprejmemo kakšno honorarno delo v obliki kakšnega manjšega projekta. In kot poudarjajo finančni strokovnjaki, že ti manjši dodatni prihodki lahko spremenijo naš občutek nadzora in naše finančne dinamike. In potem je to četrti teden, postavimo sistem, ki bo deloval tudi vnaprej. To ni več eksperimentiranje, ampak recimo mu utrjevanje navad. Če želimo, da sprememba traja, moramo vzpostaviti jasen mesečni proračun, automatizirati plačila in tudi varčevanje in določiti realne finančne cilje. Raziskave kažejo, da občutek nadzora nad financami močno zmanjša stres in izboljša sprejemanje odločitev. In kaj se v resnici spremeni po teh 30 dneh? Po enem mesecu ne bomo postali čudežno bogati. Bo pa nekaj drugega, kar je pogosto še bolj pomembno. Dobili bomo jasen pregled nad svojim denarjem, nadzor nad porabo in občutek, da vemo, kaj delamo. In prav ta občutek je tisti, ki naredi največjo razliko. Kaj naj rečem? Srečno in mogoče velja poizkusiti.

Vsak čas bo ura 10 in to je ob sredah čas za rubriko Ultrazvok. O klopih bo tokrat tekla beseda, klopih, ki ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis. Njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži tudi alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal? Kakšni so njegovi znaki, kako ga zdravimo? O tem v današnjem ultrazvoku, ki ga je pripravil Iztok Konc.

0: Ultrazvok.
1: Ugriz klopa lahko povzroči alergijo na rdeče meso. To je prvo presenečenje. Pa nadaljujmo z drugim. Tako alergijo ima tudi nekaj Slovenk in Slovencev. Gre za tako imenovani alfa-gal sindrom. Njegove posledice bo v ultrazvoku pojasnil alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
2: Tako bom rekel, nekaj sto bolnikov poznamo, ki ima to alergijo, ki ima ta sindrom. Večina njih, bom rekel, manjše količine mesa prenaša.
1: Začnimo na začetku.
3: Vsak klop, tudi pri nas najpogostejši gozdni klop, Ixodes ricinus, ob ugrizu v kožo izloči slino, ki vsebuje številne biološko aktivne snovi in tudi različne alergene. Med njimi je lahko tudi snov, ki pri nekaterih ljudeh sproži alergijo na rdeče meso.
2: Klopi se hranijo s krvjo, ne, pač ugriznejo in da se ta kri v tej ranici ne strdi, pač slino, ne, obrizgavajo v to rano. In te slini so pač beljakovine, ki so značilne za klopa. In na teh beljakovinah, teh vrst klopa, mimo grede tudi ta naš standardni klop, ta Ixodes ricinus, ki je pri nas pogosta, ne, ima ta isti, bom rekel, enako strukturo. Na teh beljakovinah je en oligosaharid, trisaharid, ki se mu reče galaktoza, trigalaktoza. In klopa, ne, je dolg časa, več ur ali pa več dni je prisesan, tako da je ta izpostavljenost temu alergenu dolgotrajna in je precejšnja verjetnost, da imunski sistem pač ta alergen vidi in proti njemu začne tvoriti protitelesa, včasih tudi alergijska. Zdaj ta alfa-3 galaktoza je precej šibek alergen, se pravi, mora biti izpostavljenost velika, a ne? Zato je pri majhnem kontaktu, recimo, če uživamo živila, ki vsebujejo ta alfa-gal, kot je recimo meso štirinožnih živali, ne primatov, a ne vse štirinožne živali imajo ta oligosaharid, medtem ko ljudje pa opice pa nimajo. Ne? In ker ljudje tega nimajo, če za imunski sistem ta oligosaharid tujek, ne? Zato se proti njemu odzovejo lahko. Ne? No, mimo grede, torej, če mi jemo to meso, pa se z njim ne moramo senzibilizirati, ker je ta količina premajhna, afiniteta prešipka. Tudi recimo druge žuželke, ne, ki to imajo recimo svoje slini, pa pičijo za kratek, če se je ta količina tako majhna, da po pikih drugih žuželk do alergijske senzibilizacije ne pride.
1: Povezavo med ugrizom klopa in alergijo na rdeče meso, tako imenovani sindrom alfa-gal, so raziskovalci prvič odkrili leta 2009 na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Odkritje je bilo pravzaprav na ključe.
3: Zdravniki so opazili, da imajo nekateri bolniki hude alergijske reakcije na zdravilo proti raku, ki so ga prejemali v žilo. Primeri so se pojavljali predvsem na območjih, kjer so pogosti ugrizi klopov. Raziskave so pokazale, da zdravilo vsebuje molekulo sladkorja alfa-gal. Enaka molekula je navzoča tudi v slini klopa vrste Amblyomma americanum, ki ga poimenujejo tudi klop osamljene zvezde. Pri bolnikih, ki so bili večkrat izpostavljeni ugrizom klopov, je zdravilo sprožilo hudo alergijsko reakcijo. Prav te nenavadne reakcije so raziskovalce pripeljale do odkritja sindroma alfa-gal.
1: Razlaga profesor Košnik.
2: Alergija je priučena, se pravi, vedno imunski sistem mora najprej biti nečemu izpostavljen, potem se mora enkrat, narekovajo, odločiti, da bo proti temu stvoru alergijska protitelesa. Potem, ko se pač nauči proti temu delati alergijska protitelesa, potem ta protitelesa so. In ko naslednjič pridemo v stik s tem alergenom, pride do reakcije. Sej tudi pri tem alergenu se pravzaprav začela zgodba s takojšnjimi reakcijami. In ta prva stvar, ko so jo ugotovili, bolniki, ki so bili zaradi raka prebavili zdravljeni z enim citostatikom, ki se mu reče cetixomab, zelo učinkovit, še zmeri se uporablja, so pri prvi aplikaciji tega citostatika razvili težko alergijsko reakcijo, pomeni anafilaktično reakcijo, kar je na prvi pogled v nasprotju s tem, kar v medicini vemo, se pravi, da moraš najprej nekajkrat to dobiti zdravilo, da se senzibiliziraš in potem po tretji, četrti aplikaciji reagiraš. No? In potem so počasno ugotovili, da se to dogaja v enem območju Združenih držav. Ne po celih, ampak v enem območju. Potem so pač ugotavljali, kaj bi to bilo in so ugotovili, da pač to področje, kjer je endemičen ta klop, ta Lone Star klop. Potem so ugotovili, ja, da imajo te bolniki, ki reagirajo proti cetixomabu, alergijska protitelesa proti temu alfa-galu. In da je cetixomab v proizvodni, pač to so proizvodni zanemarili ta oglikohidratni pitop kot nepomemben, zato pač to monoklonsko protitelo to imelo gora, še zmeri ima, pustil, in je prišlo do pač nekega tega medicinskega presenečenja. Potem naslednji del zgodbe je bil medicinskega presenečenja. Potem naslednji del zgodbe je bil, so ugotovili,

0: Virginija, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Missouri in Severna Karolina. Razširjenost bolezni je tesno povezana z območji, kjer prevladuje klop, ki so ga poimenovali osamljena zvezda.
1: Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da je v ZDA zaradi sindroma alfa-gal prizadetih do 450 tisoč ljudi. Profesor Košnik nadaljuje.
2: Mi smo navajeni, da anafilaksija nastane v minutah, potem ko si alergeno spostavljen, recimo v minutah, ko te čebela, pič ali pa ko arašid poješ ali nekaj takega. Ne? Ponovat zelo jasno bolnik poveže, aha, tole je verjetno od tega. Ne? To so se pa anafilaksije dogajale sred noči same od sebe. Ne? In zopet so ugotovili, da te ljudje, ki to imajo, imajo zelo pogosto oziroma navajajo, da so taki, ki se gibajo v naravi, lovci pa to, neki imajo zelo veliko klopov. In zopet se je ugotovil, da imajo alfa-gal in potem se je prišlo, da tudi na molekulah rdečega mesa je ta molekula alfa-gala. Zdaj, zakaj reakcija nastane počasi? Ta alergen alfa-gal je v bistvu zelo šibek alergen. Zelo mehno afiniteto se veže na ta alergijska protitelesa. In zato je potrebno, da ga v telo pride zelo velik in rabi precej časa, da se recimo, če ga poješ, da se absorbira. Zato tipično ne nastanejo težave v pol ure po zaužitju, ampak kakšnih šestih urah po zaužitju. Navidezno, vsi smo že pozabili od česa. In tako se potem se stvari nekak sestavlja, klop, cetiksomab, pa rdeče meso, pa alfa-gal se skupaj pokloplo in se ugotovil, da je to.
3: Ultrazvok.
2: Sem gledal naše laboratorijske izvide enih takih presejalnih testov, ki se dela rečemo temu splošni populaciji. Vsak 50. rezultat je bil, vsak 50. vzorc je imel tudi alfa-gal. Ampak po drugi strani pa 90% teh oseb, ki to imajo, sploh ne reagirajo po rdečem mesu, če ga jejo. In tudi tisti, ki reagirajo, reagirajo samo včasih, kadar je ta količina velika oziroma, kadar je meso take vrste, ki vsebuje tega veliko, recimo ledvičke, tega zelo veliko vsebujejo, ali pa meso, ki je mastno, da se pač ta alergen neko lažje absorbira, da ga več pride v kri, to za mesom.
0: Znaki sindroma alfa-gal so podobni drugim alergijam. Opazimo lahko srbeč izpuščaj, koprivnico, otekanje, pogoste so bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje in driska. Pri hujših primerih pride tudi do težav z dihanjem in do anafilaktične reakcije. Simptomi se običajno pojavijo šele nekaj ur po zaužitju rdečega mesa.
1: Alergen alfa-gal, ki je v slini klopov in v rdečem mesu, je prisoten tudi v drugi hrani živalskega izvora, pravi alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
2: Imamo alfa-gal tudi na šnih izdelkih, kjer tega na prvi pogled ne bi pričakovali, recimo želatina, se pravi tisto, kar je narejeno iz beljakovin krav, prašičev, če gremo zdaj v medicino. Recimo, želatina se uporablja kot tekočina za dvigant pritisk pri nekomu, ki je izkrvavljen, recimo, pa da mu napolnemo žile, mu damo infuzijo želatine, včasih se med anestezijo to zgodi, če imaš alfa-gal, takrat pa seveda takoj pride do anafilaksije, ko to obrizgamo žilo. Se je to spet blazno redko, ampak eden od vzrokov za kakšne take reakcije po teh infuzijah. Potem pa bombončke, želatina, pa hrana, ki vsebuje želatino, pa več je nekdo preobčutljiv za alfa-gal, bi lahko po večji količini te želatine tudi imel težave. Alfa-gal je tudi v mleko, ampak ponavad ta količina mehna in jaz se ne spomnim pri nas bolnika, da bi se tega imel po mleku težave. Možno pa je.
1: Iz Združenih držav Amerike v zadnjem času poročajo o porastu števila primerov sindroma alfa-gal.
0: O obolelih poročajo tudi iz držav, kjer ga na začetku, pred slabimi 20 leti, še niso zaznali. Naprimer v zveznih državah Zahodna Virginija in Rhode Island.
1: Kakšna pa je situacija v Evropi in Sloveniji?
2: Pri nas so te primeri, ne, tako rekel, posamični. Smo zelo, narekovajo, senzitivni.

0: stabilizirani za to, se pravi, znamo slišati, ne, če nam bo nekaj tacega navajati, kot je zelo aktivno pri takih nejasnih anafilaksijah, a ne, v to smer sprašujemo ali pa testiramo. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da še nikoli ne imel klopa, ne, da ne, povezava se zmeri nekak najde. Zareko, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj 10 na leto, novih, odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, no, da v teh naših klopih tega alergena mal manj kot v tistem ameriškem, ne, kjer dansko poročajo, ne, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem. In pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi. Na območje, ki so bila prej prehladna, a ne, se močno, močno razširo.
1: V Evropi pa, tako strokovnjak, o sindromu poročajo tako z Švedske kot iz Španije.
0: Jaz sem gledal tudi nekaj italijanske analize severne Italije, recimo, da je klimatsko pa to pač podobno Sloveniji, ne, in pa so tudi take številke, kakor sem jih prej tako na pavc povedal, da jih iz naših podatkov vidimo 2% senzibiliziranih, 10% od teh ima pa težave. Ta alergen nekak je bil prepoznan, ne, pred kakšnimi 20 leti, recimo. Ne. Prej smo bili slepi za njega, ne. Se pravi, se ga ni videlo, se ga ni prepoznalo. Ne. Imamo eno entiteto, ki rečemo idiopatska anafilaksija, se pravi, da ima nekdo težke alergijske reakcije, pa nič ne najdeš kot vzrok. Ne. In recimo, potem, ko se je ugotovil, da ta alergen to dela, ne, ko smo začeli aktivno iskati, ne, se je pač tretjina teh idiopatskih anafilaksij dobila ime, ne, alfa gala, ne, seveda 2/3, pa še zmeri takih, da ne vemo, zakaj nastanejo, pa čakamo, a bo kdo, kakšen molekularni biolog, tako pameten, da bo še kakšno tako molekulo najdu, kaj jo do zdaj nismo znali videti, ne, pa testirati.
1: Ultrazvok. Ker lahko sindrom alfa-gal močno vpliva na vsakdanje življenje in prehranjevalne navade, se postavlja vprašanje, kako ga zdravimo. Odgovarja profesor Mitja Košnik, specialist alergolog z klinike Golnik.
0: Ja, najprej pač prepoznava, ne, zdaj, kdaj na to pomislimo, ne, da test sploh naredimo, ne, tipično so to, da bolnik pride, da samo občasno sredi noči, ne, se pravi, precej ur, odkar je nazadnje jedo, ne, da ga zbudi, ne vem, recimo neka urtikarija ali pa celo anafilaksija, a ne, sebi, če se mu je to zgodil nekajkrat v, ne vem, enem letu, a ne, rečemo, aha, to je tak vzorc, kjer je treba na to pomisliti, da se potem vzame krin to določi. Ali pa recimo bolniki, ki so napoteni zaradi reakcije ob splošni anesteziji, tudi na to pomislimo, ne, da so mogoče kaj tacega dobili. Ko to vemo, ne, da je bolnik senzibiliziran, da če ta klinična slika taka, da zgleda verjetna povezava, pač bolniku to povemo, ne, oziroma se ga vprašamo, kako jaz sicer z ovimi prehranskimi navadami, kako to uživa, kako pogosto je to opazo, in pač mu svetujemo, da bi prekinul z uživanjem rdečega mesa, oziroma da ga zelo previdno poskusi, a ne, če se zgleda, da je pač ta prak mal višji. Torej, naslednja stvar je, da če so težke reakcije, seveda bolnika opremo z zdravili in znanjem za samo pomoč, če se mu to zgodi, torej tabletami antihistaminika pri težkih reakcijah z adrenalinskim samoinjektorjem, a ne, da če ga pač preseneti takšna reakcija, da jo lahko ustavi. Zdaj, če ni novih ugrizov klopa, ne, zdaj, imunski sistem je tako malo pozabljiv, ampak če ga pa vsake toliko časa na to spomneš, a ne, potem pa ne pozabi. A ne, se pravi, da če so ugrizi klopa dogajajo, ne, enkrat na let ali pa enkrat vsake par let, a ne, se potem produkcija teh protiteles vzdržuje. A ne, če dolg časa ni ugriza, ni stika s tem alergenom klopa, ne, zakaj ugriz klopa, ker more alergen pride do pravih regulatornih celic, ne, ki to posreduje, če uživaš alfa-gal, ni dost, ne, more pridati dostna količina do teh kožnih makrofagov, dendritičnih celic. Torej, če dolg časa ni kontakta, zadostka zgodi, da ta protitelesa izvenijo v nekaj letih in da bolnik potem prenaša hrano, ki vsebuje alfa-gal. Ni pa to nujno. Tako da, ja, se potem bolnikih, recimo, potem te krvne kontrole lahko naredijo in da če izvenijo IgE proti telesa, rečemo bolniku, da zdaj pa očitno ni več alergičen.
1: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb, od januarja do konca junija smo v letu 2026 po podatkih NIJZ v Sloveniji zabeležili že 2911 primerov lajmske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Sindrom alfa-gal ostaja razmeroma redek, vendar ga zaradi vse večje razširjenosti klopov, zdravniki po svetu in tudi pri nas srečujejo vse pogosteje.

Tako smo slišali rubriko Ultrazvok, ki nas čez poletje ne bo zapustila. Vsako sredo bo tukaj ostala z nami. Vsak dan pa je z vami na spletu, med podcasti in tudi v aplikaciji Spotify. Prihodnji teden pa podrobneje o novi metodi za zdravljenje nekaterih najbolj pogostih rakov kože.

0: Janša obljublja, da bo Slovenija izpolnila obveznosti do NATO. Gradbeno dovoljenje za zdravstveni center v Ajdovščini še v letošnjem letu.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Predsednik parlamenta Zoran Stevanović bo danes z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Te se bodo odvile 15. novembra, kot predvideva zakon. To bodo 9. redne lokalne volitve, potekale bodo v 212 občinah. Slovenija bo odslej držala svojo besedo v NATO, je ob robu vrha zavezništva poudaril premier Janez Janša. Prejšnjo vlado je obtožil goljufanja pri prikazovanju obrambnih izdatkov in opozoril, da mora država pri izpolnjevanju obljub upoštevati tudi trenutno stanje javnih financ.
2: Zdaj, kako priti iz te situacije, čez noč se to ne da, ne. Slovenija ima svoje javnofinančne probleme, imamo probleme zdaj celo z rebalansom, zaradi tega, ker ustavno sodišče ne odloči, ali bo referendum o razvojnem zakonu ali ne bo. Ne, in tam so veliki finančni učinki, brez tega je nemogoče planirati proračunsko leto.
0: Slovenija se je po navedbah NATO sicer zavezala k oblikovanju kredibilnega načrta, po katerem bo še letos dosegla zahtevana 2% BDP za obrambne izdatke. Evropsko sodišče je zavrnilo pritožbo podjetja Apple proti predpisom Evropske unije, ki uvaja stroge obveznosti za njihov operacijski sistem in trgovino z aplikacijami za mobilne telefone. Po mnenju Bruslja gre namreč za pomembno vstopno točko za uporabnike mobilnih naprav. Zato od Apple zahtevajo, da konkurenci omogoči medsebojno sodelovanje z njihovim sistemom. V Ajdovščini se že nekaj časa obeta gradnja sodobnega zdravstvenega centra s helikopterskim centrom nujne pomoči. Naložba se bo uresničila s pomočjo donacije Taje in Iva Boscarola. V kakšni fazi je projekt, župan Tadej Beočanin?
3: Še vedno poteka prenos zemljišč z države na občino. Ta je v sklepnih fazah, predstavuje, bom rekel, ta prenos medresorsko usklajevanje in je pred sprejetjem na vladi, kar pomeni, da ga pričakujemo, bom rekel, relativno v kratkem in to bo pravzaprav nam dalo še eno tistih temeljnih pogojev za to, da lahko vložimo vlogo za gradbeno dovoljenje.
0: Beočanin zagotavlja, da bo občina gradbeno dovoljenje pridobila še v letošnjem letu. Takoj na to se bo po njegovih besedah gradnja zdravstvenega centra tudi začela. Na Prešernov trg v Kopru se vračajo filmski večeri. V kinu na prostem med 12. in 16. julijem obiskovalce čaka skrbno izbran program filmskih klasik in sodobnih uspešnic z različnih koncev sveta, napovedujejo v Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper. Obiskovalci si bodo lahko vse filme, ki bodo opremljeni s slovenskimi podnapisi, ogledali brezplačno. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Kredarica 10, Postojna 19, Bovec 22, Trst 26, Portorož 27, Pul pa 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru ter v smeri proti Ljubljani. Vsak čas bo ura 10:34.
4: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.

Ob 10 in skoraj 45 minut vas vprašam, kaj kupujejo ultra bogati? Ko pomislimo na naložbe najbogatejših ljudi na svetu, si običajno predstavljamo, da kupijo kakšno prestižno nepremičnino, redko uro, umetnino, jahto in tako naprej. Ampak v zadnjih letih se je, berem na spletu, med zbirateljskimi trofejami pojavil še en nepričakovani statusni simbol. Ne boste verjeli, okostja dinozavrov. Medtem, ko se nekateri milijarderji potegujejo za Picassa, nekateri že odštevajo po več 10 milijonov evrov za fosile, ki so stari več kot 60 milijonov let. In najnovejši primer prihaja iz dražbene hiše Sotheby's, kjer bodo julija v tem mesecu, torej še utegnemo, na dražbi ponudili izjemno dobro ohranjen fosil tiranozaura rexa z vzdevkom GAS. Po ocenah strokovnjakov bi lahko dosegel ceno med 20 in 30 milijoni dolarjev, kar je najvišja ocenjena vrednost, kar jih je bilo doslej pripisano enemu dinozaurovemu okostju. Po podatkih te dražbene hiše gre za enega največjih in najbolj popolnih primerkov vrste Tyrannosaurus rex, kar so jih kdaj odkrili. Sestavljen je iz 183 kosti, okostje pa je dolgo približno 12 metrov in visoko skoraj 4 metre. Posebej dragocena je izredno dobro ohranjena lobanja, ki predstavlja eno največjih vrednosti celotnega primerka. Fosil med letoma 2000 so med letoma 2021 in 2023 izkopali v Južni Dakoti na zemljišču rančerja Garyja Gasa Lickinga in po njem je seveda dobil ta dinozaver ime. Dinozauri so očitno postali zaželjena zbirateljska kategorija med res bogatimi posamezniki, ki iščejo nekaj drugačnega od klasičnega luksuza. In strokovnjaki za trg umetnin in zbirateljskih predmetov ugotavljajo, da se fosili res vse pogosteje obravnavajo podobno kot vrhunske umetnine. In kaj je značilno zanje? Redkost, unikatnost in seveda omejena ponudba. In med kupci fosilov najdemo tudi zelo znana imena, kot je recimo Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Nicolas Cage in mogoče še kdo drugi. In rekordi že padajo. Če bo GAS dosegel zgornjo ocenjeno vrednost, tako še ne bo postal resnično najdražji fosil vseh časov. Ta rekord trenutno drži Apex, izjemno dobro ohranjeni stegozaver, ki je bil leta 2024 na Sotheby'sovi dražbi prodan za 44,6 milijona dolarjev. To je neverjetno. Predtem pa je bil T-rex z imenom Stan, ki so ga leta 2020 prodali za 31,8 milijona dolarjev. Ja, dinozauri so očitno postali ena najbolj nenavadnih luksuznih dobrin našega časa. Morda pa bi bilo dobro prekopati kakšen vrt ali nivo, lahko se kje skriva, kakšno okostje, kupite predtem lopato v kakšni trgovini z gradbenimi pripomočki, če je že nimate doma in gremo bogastvu naproti.

0: Ura je 11 in zdaj gremo k prispevku, ki sem ga napovedala že o potvoritvi našega programa. Priznano strokovnjakinjo za oblikovanje, za dvig naše samozavesti bi lahko rekla. Ljudje komuniciramo na različne načine in ena od oblik naše komunikacije je tudi obleka, ki o nas pove veliko več, kot si morda mislimo. Lahko nam odpira, a tudi zapira vrata. Lahko nam dvigne samozavest, nas, če ni pravilno izbrana, tudi spravi v zadrego. Mnogi imamo doma prepolne omare in ob tem pravimo, da nimamo kaj obleči, a tudi na tem področju je pomembno znanje. Lea Pisani, priznana svetovalka za kulturo oblačenja, avtorica več knjig na to temo, ima na svoji spletni strani podjetja Image Consulting na veliko napisano. Več vem, manj potrebujem. Zato je prava sogovornica za poletni čas, ko nam je obleka zaradi vročine pogosto odveč in jo je prav zato treba še posebej skrbno izbirati. Da lažje dihamo, da se manj znojimo, da tudi v vročih mesecih v okolju, kjer je to potrebno, izgledamo dobro in se tako tudi počutimo. Pa poslušajmo, kaj sva se pogovarjali včeraj. Gospa Lea Pisani, dobrodošli ponovno pri nas na Radio Koper.
1: Hvala lepa za povabilo.
0: Vroče ne je, še vedno je močno vroče. Povejte mi čisto, če začnemo osebno, kakšna je vaša osebna izbira oblačil? Kaj poleti rešuje vas? V čem vam je udobno?
1: Ja, predvsem številka ena mora biti udobno, ne? Torej udobna oblačila, ki niso preveč oprijeta in pa zagotovo materiali.
0: Materiali, ne. Najin pogovor nastaja res sredi hude poletne vročine, vendar je izbira primernega oblačila pomembna v prav vsakem letnem času. Ne zaradi oblike, kroja, ampak tudi zaradi ustrezne izbire materiala, iz katerega je pač neko oblačilo izdelano. In naravni materiali so prava izbira. Zakaj imajo vedno prednost?
1: Mogoče bi rekla, da so zdravilni, ne vem, dihajo, dobro se počutimo. Včasih rečem, se poliester je približno tako, kot če bi se oblekli v vrečko. Ne? Ne samo to, da se slabo počutimo, ali pa tudi, včasih nagovarjam stranke, ste kdaj pomislili, ko se slečete zvečer, kako se počutite? Ne? In ko mi slečemo neka oblačila iz nenaravnih materialov, je prav tako se oddahnemo. Ne? Še posebej, če so oprijeta. Ne? Tako da, ampak mislim, da to bolj opažamo z leti. Ne? Ko za najstnice verjamem, da jim je čisto vse en in da jim to ne odvzema energije. Ne? Se mi zdi pa z leti, da vedno bolj občudujemo in spoštujemo naravne materiale, ki, ne vem, se mi zdi, da nam pomagajo ohranjati energijo. No, tako.
0: Včasih je bila odločitev glede naravnih materialov morda nekoliko bolj enostavna. Ne? Poznali smo bombaž, poznali smo svilo, da ne bom česa narobe rekla, se tu raje ustavim, ampak skozi leta se na trgu pojavljajo novi materiali ali pa stari obdelani na drugačen način. Kateri so pravzaprav naravni? Takšni, da ne čutimo olajšanja, ko se slečemo, ampak nam je lepo v njih ves dan.
1: Ja, no, seveda, jelan, naprimer, zdaj, ko smo v Kopru, če gremo po Kopru ali pa še posebej po Trstu, ogromno žensk je oblečenih v lanena oblačila. Potem je tukaj zagotovo bombaž, vedno več je poplina, gladkega bombaža, malo tršega, ampak omogoča, da obleka malo stoji od telesa, tako da lepo diha oziroma se dobro počutimo. Potem je svila, ne, svile dolgo časa ni bilo na trgu, zdaj je pa zopet prišla. Mogoče v tem momentu svile je več v trgovinah, kot jo je bilo na koč, pa tudi volne. In trgovci mi rečejo, da imajo zelo veliko reklamacij. Zakaj? Ker ljudje ne znajo tega vzdržvati. ne vedo, s tem je dejansko več dela.
0: Absolutno ga je. Ja.
1: Torej, svila, veliko krat na svili tudi piše na etiketi, da jo ne moreš čistiti doma, kar sploh ni res. Ne? Lahko jo zelo lepo opereš, ne smeš jo drgati, ne smeš jo, tako ko jo užameš, ja, ne smeš jo užemati po starem načinu, ampak sam stisniti v kepo in pustiti, da se razvisi in tudi mogoče ne preveč posuši. Tako da, in potem jo je treba likati, ne? Tako da določene...
0: Likajo ljudje ne prav radi več, ne?
1: Nimajo več likalnikov, ne? To je zanimivo. Tako da, ja, no, ste vprašali, kateri so pa novi materiali. Zagotovo je en krasen material, je liocel, ki se je v začetku pojavljal predvsem v modri barvi, ki je nekako imitiral džins. Tako se bojo ljudje vedeli, naprimer, kateri je zagotovo določene blagovne
0: znake. Smo rekli tiste mehke kavbojke.
1: Ja, no, ja, tiste mehke kavbojke, ja. Zgleda kot svila. To je regenerirano celulozno vlakno, v bistvu naj bi bilo izdelano iz evkaliptusa, menda, ne? In je v bistvu delno naravno, ima je občutek svile, ampak izjemno veliko manj občutljivo. Torej, lepše se ga opere, lahko ga celo vržete v pralni stroj, veliko lažje se zlika. Ne? Tako da, to je material, ki je zelo lep, zelo zelo zanimiv, uporaben in sem ga opazila. Zelo lep, zelo, zelo zanimiv, uporaben in sem ga opazila tudi v drugih barvah. Potem pa mogoče

0: budosti, smo bolj prividni pri negi in ga z veseljem nosimo do izrabe. Torej, če kupimo 3 majčke po 20 evrov, ne, pa smo že na 60 evrov, ki jih ne nosimo. Ne. Raje damo 80 evrov za to krasno majčko, ne, in jo nosimo in nosimo in nosimo. In to je zagotovo tudi najbolj
1: trajno. Enega dobrega izreka sem se spomnila, takole pravi, nismo tako bogati, da bi kupovali po ceni.
0: Ja.
1: In je res, ne?
0: Je pa dejansko ni enostavno dober kupiti. Zato res, moj slogan je več vem, manj potrebujem. Potrebujemo nekaj znanja. Ne? Mal se moramo s tem ukvarjati. Planirati moramo nakupe, če hočemo dober kupiti. Ne?
1: In biti tudi malo radovedni, se zanimati.
0: Tako.
1: To je delo, tudi to je delo.
0: To
1: ne?
0: Je delo, ja.
1: Prej ste omenili etiketo. Ne? To je v resnici osebna izkaznica nekega oblačila. In zelo pomembno je, da beremo, kaj piše na njej in da jo sploh beremo. Ne? Kot ste omenili trgovce prej. Kaj nam sporoča etiketa?
0: Ušivna etiketa, seveda najprej pogledamo surovinsko sestavo. Tudi tukaj bi rekla, da so lahko, evropska zakonodaja dovoljuje določena odstopanja, 5-7% je možnost odstopanja. Ne? Potem je pa pomembno, da pogledamo, kako se neguje to oblačilo. Ne? Te znake je dobro poznati. In zelo upozarjam na znak, ko je ta banica prečrtana. Torej, oni želijo sporočiti, da ne smemo oblačilo prat z vodo. Torej. Kar je veliko krat ni resnica. Oni se samo zavarujajo, ne, ker predvidevajo, da ne znamo negovati oblačil, da ne znamo prat oblačil in tako naprej. Ne. Tako da, večina oblačil lahko peremo doma. Tudi jaz sama večina oblačil perem doma v pralnem stroju. Veliko mojih lepih kosov perem ročno, ker pravzaprav se tudi tako učim moje stranke, se niso umazani, se so samo malo prepoteni, ne? Se jih samo, to je zelo hitro, naprimer pranje enkrat na teden 20 minut, ročno pranje, ni. V 20 minutah zelo veliko oblačil operemo in tudi ne potrošimo zelo veliko vode ob tem. Tako da, je pa res, da določene kose pač ne moramo prat z vodo, torej ali z ročno ali v pralnem stroju, to je suknjič. Suknjič, naprimer, zagotovo še posebej bo izgubil obliko.
1: Enako kakšen plašč ali jakno, kaj težjega. Ne?
0: Veliko je tukaj raznih dodatnih materialov, naprimer medvloga je tista, ki je lepljena. Ne? In medvloga lahko odstopi, ko pride v stik z vodo.
1: Kaj opažate? Katere napake pri poletnem oblačenju, če zgreva spet v poletje, ljudje mogoče najpogosteje naredimo?
0: To je težko vprašanje. Mogoče je, spet bi rekli, pri materialih, ne? Pa mogoče bi izpostavila barve. Ne? Res poleti, ne poleti, bi bolj lahko uživali v živahnih barvah.
1: Smo malo konzervativni, se jih bojimo.
0: Ja, se jih bojimo, pa seveda poslovni svet in primerna oblačila poleti, to je pa posebna tema.
1: Verjamem, da je posebna tema, pa vendar, če se samo za hip ustaviva v delovnem okolju, različna so seveda ta delovna okolja, nekateri nosijo uniforme, drugi jih seveda ne nosijo. Česa ne bi smeli narediti nikoli, kaj je največja napaka, da vendarle v svojem delovnem okolju ostanemo dostojni, čemu se moramo izogniti?
0: V katerem kolu delovnem okolju ne smemo biti oblečeni v športna oblačila, razen če nismo seveda zaposleni v nekem kot športni delavc, na primer. Ne, torej, športna oblačila, oblačila za na plažo, ne, pri športnih oblačilih bi rekla čevlji za športne aktivnosti, potem funkcijske majice, ki ima izredno močen von, lahko dobijo in niso za delo v nekem zaprtem poslovnem okolju, gojzerji, ki so za uhribe. Ne. Potem pa oblačila za na plažo, oblekce za na plažo. Ne.
1: Zelo tanke
0: naramnice. Torej, smart casual, 9. raven oblačenja, po slovensko sproščena, elegantna raven oblačenja, predvideva, da so rokavčki oziroma široke naramnice. In pa veliko krat vidimo ljudi v kratkih hlačah, ne? Torej še posebej bi rekla za vodstvene delavce, a ne, kratke hlače niso primerne.
1: Kaj pa srajca s kratkimi rokavi?
0: Jo, to pa so zdaj postale moderne. To pa zdaj ne vem,

0: kako bom s tem. Niso lepe, ne, rokav štrli. Jaz vedno rečem, srajca je gospa, srajca mora imeti dolg rokav. Ne. Tako da jaz mislim, da tisti, ki držijo kulturo oblačenja, ne bojo kupili teh srajc s kratkim rokavom.
1: Še ena tema, ki se je pravzaprav ljudje težko pogovarjamo o njej, ne, in to je osebna higiena. Ta je seveda zelo pomembna v prav vsakem letnem času in čisto vsak dan. Tako se mi zdi, ko se sprehajam po kakšnih prireditvah ali pa če se pelješ s kakšnim javnim prevoznim sredstvom, da je postala nekoliko pomankljiva in da marsikdo skuša s kakšnim močnim vonjem zakriti tisti vonj, ki mu jaz pravim abeceda.
0: No, hvala za to vprašanje. Prav v vsaki skupini slušateljev rečem, če se ne tuširate najmanj enkrat na dan, drugi to že vedo. Če ne menjate oblačil, torej srajca, majica, spodnje perilo, vsak dan, drugi to že vedo. In kako odreagirajo naši možgani na neprijeten vonj? Odreagirajo zelo primitivno, torej neprijeten vonj je enako strup, torej moram teči proč. Ampak ker smo socializirani, ne tečemo proč, še vedno se s človekom pogovarjamo, ampak ga ne slišimo. Komunikacija je onemogočena. Tako da to je delo direktorja, vodje, ne, da se pogovori s tem človekom, ker to je velik problem. Tako velik, kot če bi bili lačni, bi nas zeblo ali bi nam bilo preveč vroče. Ne moramo delati.
1: Hvala, da ste to povedali, in če ta pogovor zaokroživa z vami, bi se lahko zelo dolgo pogovarjala, pa vendar ga moram skleniti. Če mogoče čisto povzamete nekaj čisto takih kratkih nasvetov za ta poletni čas, da bomo bolj samozavestni sami s seboj, pa vendarle spoštljivi tudi do okolja, v katerem živimo.
0: Zelo veliko nam pomeni, če je človek urejen. Če je človek urejen, imamo občutek, da ima dovolj življenjske moči, da dobro funkcionira, in urejenost je tista, ki najbolj šteje, tudi če smo se zmotili pri barvi, pri kroju, pri materialu, ne, zaznamo, človek je urejen in zagotovo je ta človek zanesljiv in zaupanja vreden. In vsi raje komuniciramo z urejenimi ljudmi. Tako da trud, ki ga vložimo v svojo podobo, šteje, tudi če ni, bi rekla, v okvirih te kulture oblačenja ali pa določenih smernic.
1: Lea Pizani, najlepša hvala za ta klepet in za vse nasvete, ki ste jih podelili z nami in našimi poslušalci.
0: Hvala lepa za povabilo v Koper.
1: To je bil pogovor z Leo Pizani, svetovalko za kulturo oblačenja. Veliko dobrih nasvetov nam je dala, kako se primerno obleči glede na letni čas. Kaj spoštovati, predvsem sebe, ne, ko nekaj damo nase. In če ste pogovor zamudili ali ga želite ponovno slišati, je že na naši spletni strani www.radiokoper.si. To je spletna stran, na kateri tudi sicer najdete veliko zanimivih zgodb.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V Sežanskem centru za zaščito in reševanje so ta teden začeli z letošnjimi usposabljanji prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. Tečajev, katerih nosilec je Gasilska zveza Slovenije, bo 6, vključujejo pa predavanja in praktične vaje. Zanimanje za udeležbo je med prostovoljnimi gasilci zelo veliko. Udeleženci imajo z gašenjem požarov v naravi različne izkušnje. Igor Biščanin iz prostovoljnega gasilskega društva Most na Soči in Špela Pucer iz prostovoljnega gasilskega društva Krkavče.
2: Bi rekel, že 20 let hodim na Kras gasit, kakor pomoč iz druge regije. Malo se naučiti od teh inštruktorjev, ki imajo ogromno znanja, pa kakšne njihove trike, pa te stvari pobrati, tako da bomo znali tudi sami to pač prenesti v društvo in pa na terenu pač uporabljati.
3: Vsak pri sebi ve, koliko je zmožen psihično in fizično, da lahko gre na nek požar dan danes in vsako leto več bojo požari obsežnejši, večji.
1: Prva skupina bo tečaje zaključila jutri, potem pa bodo do ponedeljka ostali v Sežani v pripravljenosti. Z današnjim dnem je namreč uprava za zaščito in reševanje zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Predstavniki civilne iniciative Vsi smo kulturni dom so podali pobudo za začetek zbiranja podpisov za podporo referendumu, na katerem bi Novogoričani izrazili svoje strinjanje ali nestrinjanje z odlokom o ustanovitvi kulturnega doma. Spomnimo, da so ta odlok novogoriški svetniki potrdili na junijski izredni seji ter z njim skrb za dediščino Evropske prestolnice kulture preložili na kulturni dom Nova Gorica. Kot je povedala članica civilne iniciative Barbara Poša Belingar, so zbrali 250 od potrebnih 100 podpisov.
4: Smo zapisali, navedli tudi dve pobudi, in sicer prva je ta, da se z zbiranjem podpisov prične 1. septembra, kajti med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu se te stvari ne opravljajo v naši državi. Druga pobuda je pa tudi iz praktičnih in dajmo reči ekonomskih razlogov, da bi referendum združili z volitvami, torej lokalnimi volitvami v letošnjem novembru.
1: Zdaj je na potezi občina oziroma župan Samo Turel, ki se mora s pobudo seznaniti in na njo odgovoriti. Da bi do prvega naknadnega referenduma v mestni občini dejansko prišlo, pa bodo pobudniki morali zbrati 1300 podpisov. Tudi parkirne površine v središču Ankarana so odslej pod nadzorom varnostnih kamer. Z videonadzorom želi občina okrepiti varnost na javnih površinah ob trgovini in pred tržnico. Občina je že pred leti postavila kamere na Sveti Katarini, v Mandraču Valdoltra ter na parkiriščih na Debelem Artiču in Lazaretu. Videonadzor s prepoznavo registrskih oznak tovornih vozil napoveduje na železniški cesti. Mestna občina Koper zaključuje ureditev pločnika in dveh pasov cestišča na delu ceste na Markovec. Naložba je vredna dobrih 85 000 evrov. Zaradi asfaltiranja bo do petka promet potekal izmenično enosmerno. Občasno bodo za kratek čas cesto tudi popolnoma zaprli. Izvajalec del pa bo poskrbel za nemoten in varen dostop do domov. V Fiesi so letos preuredili kopalno območje. Na območju Fieških jezer in Fieškega zaliva pa se trenutno, poleg kopalcev, zadržuje tudi labodja družina z mladiči, ki se premika med Velikim jezerom, povezovalnim podzemnim kanalom in morjem. Pri tem labodja družina prečka tudi plažni del območja, kjer je izpostavljena neposrednemu stiku z obiskovalci, otroki, psi, hrupom in neprimernem hranjenju. Civilna iniciativa Piran je opazila, da je imela družina sprva 6 mladičev, zdaj pa so ostali le 3. Ker v iniciativi menijo, da Fiesa ni navaden kopalni prostor brez omejitev, ampak območje z naravovarstveno vrednostjo, od občine in javnega podjetja okolje Piran pričakujejo izvedbo več ukrepov, da bi labodji družini zagotovili varno bivalno okolje in preživetje. Koprski policisti so v ponedeljek na bencinskem servisu Bonifica prijeli voznika osebnega avtomobila, ki je z nevarno vožnjo in pod vplivom alkohola ogrožal varnost v prometu vse od Maribora. Policisti so ga najprej poskušali ustaviti pri Dramljah in nato na več odsekih avtoceste do Kopra. Pri izvozu Bertoki je voznik zapeljal čez oviro, ki je predrla pneumatike, a je kljub temu z vožnjo nadaljeval. Ko se je vendarle ustavil na bencinskem servisu, je z vzvratno vožnjo trčil policijsko vozilo in se aktivno uprl policistom. Ti so zato uporabili prisilna sredstva in ga vklenili, še poročajo z policijske uprave Koper. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin dogodka. Obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Valovni oblak, poseben vremenski pojav, ki prekriva naše območje, se bo popoldne posušil, je napovedal meteorolog Andrej Velkavrh.
5: Potem pa popoldne sončno vreme, ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta bolj v zaledju slovenske Istre, ampak možnosti so majhne. Temperature okrog 30 ali 31 stopinj Celzija.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregine 24, Idrija in Ilirska Bistrica 25, Park Škocijanske jame 26, Bilje in Izola pa 28 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru in pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija Strunjan ter Šmarje Koper. Še 30 sekund in ura bo 11:37 minut.
6: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Mračna je le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radija Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.
2: Tako smo slišali še enkrat tole pesem, ki nas nagovarja v tem tednu. Smo pa ob 11. spustili v eter pogovor o tem, kako ravnati z oblačili poleti, kako se obleči, da bo naše telo dihalo, da se ne bomo znojili, da bomo ne nazadnje tudi v vročih in žgočih dneh izgledali lepo, primerno in se počutili samozavestno. Tu pa imam še nekaj nasvetov o tem, kako prevetriti svojo omaro. Kajti nekatera oblačila, ki jih imamo morda že dolgo skrita v omari, znajo doseči tudi presenetljivo visoke cene za tiste, ki jih to zanima. Večina na spletnih platformah išče ugodne nakupe. Nekateri pa na njih celo gradijo dodaten vir prihodka ali celo posel. In tu je zgodba 26-letne Britanke Hane Divine. Na spletni platformi je za 12 evrov kupila vintage jeans jakno Ralpha Laurena in jo pozneje prodala za približno 135 evrov. Še večji uspeh je dosegla z vintage jakno Timberland, ki jo je kupila za približno 16 evrov, prodala pa za okrog 141. In ta zgodba ni osamljen primer, kajti trg rabljenih oblačil raste iz leta v leto, vse več posameznikov pa ugotavlja, da je mogoče z nekaj znanja, potrpežljivosti, dobrim očesom za modne kose ustvariti tudi zanimiv dodatni zaslužek. Staro oblačilo za nekoga mogoče ni vredno nič, za nekoga drugega je pa to lahko velik zaklad. Ampak ključ uspešnih preprodajalcev je sposobnost prepoznavanja primernih kosov, ki imajo na trgu večjo vrednost, kot kaže njihova cena v trgovini z rabljenimi oblačili ali na kakšnem zaprašenem volšjem sejmu. Kateri kosi so med najbolj iskanimi? Vintage jakne, kavbojke Levi's, oblačila znamk Ralph Lauren, Nike, Adidas in Tommy Hilfiger. Zelo se dobro prodajajo tudi retro športna oblačila in usnjene jakne. Prav zato mnogi preprodajalci ure in ure preživijo pri merjanju cen na različnih platformah in pred nakupom preverijo, po kakšnih cenah so se podobni izdelki v preteklosti dejansko prodajali in potem seveda oblikujejo ceno. In koliko se lahko zasluži? Odgovor je seveda odvisen predvsem od znanja, od vloženega časa. Po podatkih Close & Co. lahko prodaja rabljenih oblačil prinese od nekaj 10 evrov dodatnega zaslužka na mesec, pa do več 1000 evrov mesečnih prihodkov pri seveda preprodajalci, ki so bolj dejavni v tem poslu. In prej omenjena Britanka Hana danes s prodajo vintage oblačil zasluži tam nekje med 600 in 1200 evri mesečno, pri čemer dela predvsem od doma. Svoj posel je začela z enim takim začetnim vložkom približno 900 evrov, ki jih je namenila za nakup prvih paketov vintage oblačil in potem je to seveda verižila naprej. Kako začeti brez veliko tveganja? Mogoče je dobro najprej pospraviti svojo omaro. Prodati oblačila, ki jih ne nosimo več, spremljati, kaj se najbolje prodaja in šele na to začeti kupovati izdelke za nadaljno prodajo. Pomembne so tudi kakovostne fotografije, natančni opisi, pošten prikaz morebitnih poškodb na oblačilih. Kupci namreč veliko lažje zaupajo prodajalcem, ki jasno predstavijo izdelek. In kakšna so pravila uspešnih preprodajalcev? Kupujejo le izdelke, za katere obstaja povpraševanje, dobro poznajo trende, pazijo na stanje izdelka, fotografiji namenijo skoraj toliko pozornosti kot samemu izdelku in predvsem ta posel začnejo z veliko znanja, ampak z majhnimi zneski. Ideja ni slaba. Dobro bi bilo mogoče res najprej pospraviti omaro.

0: Tako je Anja Rupel zapela, kako sta ona dva enigma, ne skrivnost, ampak kaj bo v opoldnevniku Barbara Campos dobro ve, to ni nobena enigma, ne. Predvsem pa na prvem mestu nič kaj dobra volja kulturnikov, kaj ne, Barbara?
1: Tako je, dober dan. Ja, Ministrstvo za kulturo je zaradi rebalansa proračuna za leto 2026 obvestilo izvajalce, da bo zmanjšalo že odobrena sredstva za kulturne projekte. To bo seveda vplivalo tudi na delovanje številnih organizacij, projektov v izvajanju in tradicionalne prireditve tudi na Primorskem, podrobneje seveda v opoldnevniku. Volilna opravila za lokalne volitve, te bodo 15. novembra, se bodo začela 7. septembra, je določil predsednik državnega zbora. Na Goriškem pa je zaživel nov projekt za preprečevanje zasvojenosti med mladostniki. V minuti za šport pa seveda o nogometu. Na svetovnem prvenstvu so zdaj znani vsi četrtfinalisti.
0: Zadnjič sem videla eno tako risbico, narisan štos, kako je blondinka vprašala zlato ribico, ne, če je izpolnjeno željo, in rekla, rada bi bila takšna, da bi me imeli radi vsi moški. In veš, v kaj jo je spremenila zlata ribica? V nogometno žogo.
1: Ja, nogomet je najbolj postranska in stvar, najbolj priljubljena postranska stvar na tem svetu.
0: Je zelo okrogla. Barbara, ja, Campos, hvala za to, kar si nanizala. Opoldnevnik s teboj ob 12.30, vabljeni k poslušanju.

Takole ob 12 in 17 smo še en sredin dopoldan skoraj da spravili pod streho, še ob dnevniku prisluhnemo, ki smo ga malo prej skupaj z Barbaro Kampos napovedali in potem se ob 13 začne radijski popoldan, ki ga bosta vodili Anita Urbančič in Loredana Vergan. Vse do večera tega 8. julija smo z vami. Zanimiv dan je pravzaprav 8. julij. Očitno je bil to v zgodovini dan za velike začetke. Leta 1497 je Vasco da Gama odplul proti Indiji, leta 1889 je prvič izšel The Wall Street Journal, leta 2011 pa je na svojo zadnjo misijo poletel raketoplan Atlantis. Na današnji dan pa se je v zgodovino radija zapisal tudi Elvis Presley. Njegova pesem That's All Right je ob prvem radijskem predvajanju davnega julija, 8. julija 1954. leta sprožila tolikšno navdušenje, da so jo poslušalci zahtevali znova in znova. In rodila se je legenda rock'n'rolla. Elvis je praktično čez noč postal najprej lokalna senzacija, kaj kmalu pa tudi globalna. Pa jo poslušajmo še enkrat in seveda lep dan še naprej v imenu dopoldancev. Iztok Novak Izi nam je izbiral glasbo, za mešalno mizo je naš Jaka Žagar in Nataša Benčič sem bila z vami ob mikrofonu. That's all right.

0: klasične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, On Falcone, Tržič.
1: Primorski poletni festival napoveduje koncert skupine Bossa de Novo, ki prinaša prijetno osvežitev z brazilskimi in drugimi svetovnimi ritmi. Koncert bo na plaži Valdoltra ob 21.30. Stopnine ni.
2: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Kulturniki te dni pogledujejo v poštne nabiralnike. Mnogi so namreč prejeli dopis Ministrstva za kulturo, ki jih obvešča, da ne bodo prejeli toliko denarja, kolikor ga je ministrstvo že odobrilo. Nika Solce je takšno pošto že prejela.
2: Bo ena taka negotovost, dokler pač se ne bojo izjasnili. Ne? Tako da niti ne vemo zdaj nadaljevati s projekti.
1: Pod vprašanjem pa so tudi sredstva za zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Več takoj po ostalih poudarkih oddaje.
3: Volilna opravila za lokalne volitve se začnejo 7. septembra. Fiskalni svet na nogah zaradi občutno hitrejše rasti odhodkov od prihodkov. Na Goriškem zaživel nov projekt za preprečevanje zasvojenosti med mladostniki. In še vreme, popoldne se bo delno zjasnilo. Z vami sva Boštjan Simčič in Barbara Kampos.
1: Organizatorje kulturnih dogodkov, prireditev in programov je presenetil dopis Ministrstva za kulturo, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšana in da naj do nadaljnjega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Sprašujejo se, kaj to pomeni za programe, ki so v teku ali ki so bili že izvedeni. Tjaša Škamperle je poiskala nekaj odzivov.
4: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
5: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu klical, sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to, on je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto, in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
4: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
2: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, ali bomo za to dobili plačilo ali ne, glede na to, kar smo dobili. Ma to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih 100 tisoč ali kar koli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih. Dela je bilo pa za pol leta za ta denar. Ne?
4: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju, in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašanjem pa je tudi zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
6: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
4: Na ministrstvu so zamrznitev denarja pripisali, kot pravijo, primankljaju, ki da ga je novo vodstvo ministrstva zaznalo ob pregledu primopredaje poslov.
1: Predsednik parlamenta Zoran Stevanović je z odlokom določil, da bodo volilna opravila pred letošnjimi lokalnimi volitvami začela teči 7. septembra.
3: Volitve bodo 15. novembra, kot predvideva zakon. 9. redne lokalne volitve bodo potekale v 212 občinah. Poslanec Resnice Boris Mijić se je po razkritih o dolgovih svojega podjetja Progros opravičil oškodovanim delavcem in družinam. Napovedal je, da bo do konca leta poplačal svoje dolgove, odstopiti pa ne namerava.
7: Znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev.
3: Mijić pri tem ni komentiral postopka pred Komisijo za preprečevanje korupcije in kazenske ovadbe policije glede ponarejanja listin. Ameriški predsednik Donald Trump je pred začetkom vrha NATO v Ankari dejal, da je finančnemu ministru Scottu Bessentu naročil naj prekine ves trgovinski promet s Španijo, pri čemer je Madrid označil za groznega partnerja v NATO. Trump je tudi ocenil, da NATO ZDA obravnava nepošteno, prav tako je zelo nezadovoljen s stališčem zavezništva glede Grenlandije, kar je zanj velika težava. Danska premijejka Mette Frederiksen je danes znova poudarila, da Grenlandija ni na prodaj. Trump je v imenu ameriške nacionalne varnosti že večkrat izrazil želje po prevzemu Grenlandije in celo zagrozil, da jo bodo Združene države Amerike zavzele zlepa ali zgrda. Več kot 6000 ljudi se je davi iz Nezuga v Bosni in Hercegovini podalo na tridnevni pohod miru proti potočarom, s katerim se vsako leto začne obeleževanje obletnice genocida v Srebrenici. Do petka bodo prehodili okoli 100 km dolgo pot, na kateri je julija leta 1995 okoli 15.000 Bošnjakov iz Srebrenice poskušalo doseči osvobojeno ozemlje. V soboto bodo na osrednji spominski slovesnosti pokopali ostanke še 10 najdenih žrtev. Svet Radiotelevizije Slovenija je odpovedal današnjo sejo o rebalansu letošnjega programsko-produkcijskega načrta, potem ko finančni odbor ni podprl načrta uprave. Ta je osnutek rebalansa pripravila, ker zavod ni prejel sredstev iz državnega proračuna v skladu z novelo zakona o nacionalni radioteleviziji. V skladu z omaknenim osnutkom rebalansa bi imel zavod letos za 2,4 milijona evrov primankljaja.
1: Država je v prvem polletju tega leta iz proračuna porabila 8,9 milijarde evrov, s tem pa ustvarila za 1,2 milijarde primankljaja. V primerjavi z enakim obdobjem lani smo več sredstev namenili za socialne transferje, naložbe in stroške dela v javnem sektorju, so izračunali na finančnem ministrstvu. Izdatki so rasli občutno hitreje od prihodkov, je opozoril tudi fiskalni svet, ki od vlade pričakuje konkreten načrt konsolidacije. Prvo proračunsko sejo o pripravi rebalansa letošnjega proračuna finančni minister napoveduje za prihodnji teden. Podrobneje Erika Štular.
8: Javne finance se slabšajo. V prvem polletju so izdatki zrasli za 12%, prihodki le za 8. Primankljaj se je povečal na 1,2 milijarde evrov. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun znova opozarja.
9: Ugotavljamo, da je primankljaj že okoli 3% bruto domačega proizvoda, lahko se tudi poveča, s tem smo pa na tisti točki, kjer lahko pride tudi do postopka presežnega primankljaja Evropske komisije.
8: Razmere niso kritične, izredni ukrepi za zdaj še niso potrebni, ocenjuje, nujen pa je resen načrt konsolidacije. Izstopa rasti izdatkov za plače v javnem sektorju.
9: Niso potrebni radikalni ukrepi, kot recimo znižanje, ampak dobro bi bilo, da za ukrepi pač zadržimo nadaljne naraščanje, vsaj za letos in prihodnje leto.
8: Glede javnofinančnih učinkov predlaganega prenosa upravljanja državnega premoženja na nacionalni demografski sklad ostaja zadržan.
9: Ni zaenkrat očitne kakšne posebne nove kvalitete, ki bi okrepila, ampak plivi oziroma rezultati seveda bodo očitni tudi na daljši rok, takšni ali drugačni.
8: Podrobnih izračunov, koliko če sploh naj bi demografski sklad razbremenil javne finance, nima niti finančni minister Andrej Šircelj, glede kratkoročnih ciljev pa zagotavlja.
10: Moj cilj je, da bo primankljaj pod 3%, to bomo verjetno naredili v letu 2026 in 2027.
8: O konkretnih izračunih in ukrepih bo več znanega prihodnji teden, ko pripravljajo prvo vladno sejo o rebalansu proračuna.
10: Za leto 2026, jaz računam, da bomo predvsem pri javnih naročilih naredili bistven preskok v smeri optimizacije.
8: Z učinkovitejšim in centraliziranim sistemom naj bi prihranili po pol milijarde na leto.
1: Center za zdravljenje zasvojenosti, ki deluje v okviru zdravstvenega doma Nova Gorica, je junija začel z novim programom preprečevanja zasvojenosti, predvsem nekemičnih oblik med mladimi in na širšem Goriškem. Vrednost projekta Odloči se zase znaša nekaj čez 430 tisoč evrov. Denar zagotavlja Ministrstvo za zdravje iz evropskih sredstev, strokovna svetovanja in delavnice za mlade od 6. do 19. leta pa bodo za šole, dijaške domove, mladinske centre, starše in druge ustanove, ki se ukvarjajo z mladostniki, pripravljali do konca maja 2029. Več Walter Prigel.
11: Novogoriški center za zdravljenje zasvojenosti obravnava prek 400 uporabnikov. Približno polovica je nekemičnih zasvojenosti s spletnimi vsebinami, z družbenimi omrežji, računalniškimi igricami in igrami na srečo, 30 je mladoletnikov. Teh oblik zasvojenosti je vse več, ugotavlja Taja Hribernik, ki je v novem programu preventive zadolžena za interaktivne delavnice.
12: S tem projektom želimo predvsem to, da krepimo neke njihove veščine, kot so kako najti dobrega prijatelja, kako preživljati prosti čas, kako krepiti samopodobo, samozavest, da se bi čim manj zatekali v taka vedenja.
13: Individualna obravnava bo potekala približno pol leta in potem se vključi še starše, kjer naredimo skupinske terapije in poskušamo nekako preprečiti zasvojenost z nekemičnimi sredstvi.
11: Dodaja psihosocialni svetovalec David Cej. V obravnavi ima že 10 mladostnikov. Med trajanjem projekta pa so predvideli najmanj 100 obravnav.
13: Ampak glede na, kar smo hodili okrog po šolah, se bojim, da bo teh obravnav veliko več kot 100.
11: S projektom Odloči se zase želijo njegovi nosilci tudi kadrovsko in strokovno okrepiti centre za zdravljenje zasvojenosti.
3: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti. Argentina je včeraj premagala Egipt, Švica pa Kolumbijo. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
14: V Atlanti smo videli izjemen preobrat svetovnih prvakov. Egipt je v 79. minuti vodil z 2-0, a so Argentinci v 14. minutah zabili 3 gole in se po novi drami uvrstili v četrtfinale, v katerem se bodo pomerili Švico, ki je po 11 metrovkah premagala Kolumbijo. Danes je na svetovnem prvenstvu prost dan. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo v Orebroju na prvi tekmi finala Evropske lige pomerila Švedsko. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani. Novak Djokovic je po rekordno dolgem četrtfinalu v Wimbledonu po podaljšani igri petega niza premagal Felixa Augera Aliassima. V polfinalu se bo pomeril z Jannikom Sinnerjem. Včerajšnja četrta etapa dirke po Franciji je osrečila ubežnike. Zmagal je Mats Pedersen, rumeno majico pa je oblekel Thorsten Traen. Danes je na sporedu prva sprinterska etapa, dolga je 158 km, začela pa se bo ob 14:15 minut.
3: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jaka Žagar, bral sem Boštjan Simčič.
0: Vreme.
3: In napoved. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17 na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 26 do 29 na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Letališče Portorož nam je ob 12. uri poslalo naslednje podatke. Temperatura zraka 27,5 stopinje Celzija. Zračni tlak 1011 milibarov rahlo pada. Vlaga 59%, nebo pretežno oblačno. Piha zahodnik meter na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 27,5. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 26, Nova Gorica in Ljubljana 28, v Kopru pa 29 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru in pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ura pa je 12:44.

Smrtnica. V 67. letu je umrl Marijan Ogrin, glasbenik, basist iz Portoroža. Umrl je Marijan Ogrin iz Portoroža. Pogreb bo v petek ob 13. uri na pokopališču Piranu. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
2: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo, 12. julija, ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov, obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: In dober dan vam želimo iz studija Radio Koper, kjer sva zdaj le Jadranko Oblak za mešalno mizo in Andrej Šavko pred mikrofonom. In ja, mi da bova vaša družba v prvem delu sredinega popoldneva. Tak siv dan je za nami, vsaj v Kopru je bilo tako, ampak mislim, da je bilo podobno na celotnem zahodnem delu države. In tudi popoldan nam bodo oblaki na nebu delali očitno še družbo. Boštjan je malce prej v vremenski napovedi prebral, da bo tu in tam nastala tudi kaka ploha. Če kdo od vas ve, kje je tu in kje je tam, naj nam prosim javi, da bomo vedeli še mi. Ampak nič bat, jutri spet več sonca in ob lepih poletnih temperaturah, takih zmernih do 30 stopinj, kar je za poletje čisto v redu. Vroče je bilo na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca v soboto in vroče je še vedno tudi po festivalu, nekaj polemik, nekaj negodovanja, ampak vse to ni nujno slabo, če se o festivalu govori tudi po njegovem koncu. V Italiji so tega zelo vajeni, Sanremo nikoli ne mine brez polemik. Tale v podlagi je prav z letošnjega festivala. Skupina Runner se je predstavila s skladbo Valovi. En pljusk mladostne energije in svežine zdaj tudi na frekvencah Radia Koper.

Skupina Runner je bila z nami, prva v nizu, ki ga za nas to popovdne postavlja Iztok Novak. Easy Runner so mlada petčlanska zasedba iz Maribora, v kateri so pevka Neli, družbo pa jih delajo še Dominik, Tadej in dva Marka. Na letošnjem festivalu MMS so prejeli kar dve priznanji, nagrado Bodočnost, namenjeno izvajalcu, ki najbolj prepričljivo predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, in pa nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Čestitke fantom in dekletu in samo tako naprej. Mi tudi gremo zdajle naprej z naslednjo. Kelly Clarkson je meni strašno všeč, upam, da tudi vam. Tale je malce starejša z njenega petega albuma Dark Side.

Kelly Clarkson je takole nežno zaključila to svojo balado. 13:10 je na frekvencah Radia Cooper. Kelly Clarkson, ki je pred kratkim napovedala, da se bo njen pogovorni šov na ameriški televiziji po 7 sezonah to jesen zaključil. Pravi, da si bo vzela malce premora od zahtevnega dnevnega televizijskega programa, da bi se bolj posvetila sebi in svoji družini, svojim otrokom. Bo pa menda še vedno sodelovala v šovu The Voice v že 30. sezoni tega glasbenega šova novih talentov v Ameriki, kjer ga predvajajo na mreži NBC. Pri nas tega šova seveda nimamo, imajo ga na Hrvaškem, imajo ga tudi v Italiji, pa še verjetno marsikje drugje. Tudi pri nas verjetno bi še lahko odkrili kake neodkrite talente. No, veliko talentov športnih pa lahko spremljamo v teh dneh na igriščih tam čez lužo. Letošnji fenomen svetovnega prvenstva v nogometu je tudi norveško proslavljanje zmag z vikinškim veslanjem. Če ga še niste videli, je kar zanimivo. K njegovi prepoznavnosti je največ pripomogel Erling Haaland, največji zvezdnik norveške reprezentance. No, preverili smo na statistični uradu. Kljub njegovi veliki priljubljenosti tudi v Sloveniji, zaenkrat še nimamo prav nikogar s takim imenom. Čakamo torej na prvega slovenskega Erlinga. Za katero reprezentanco pa vi navijate na tem svetovnem nogometnem prvenstvu, če se vam ljubi, 031 636 999, da nam zaupate vašega favorita.

Včeraj so se na svetovnem prvenstvu torej zaključile tekme osmine finala. Švica je premagala Kolumbijo, Argentina, Egipt. Ti dve reprezentanci se bosta pomirili torej v četrtfinalu, ampak ne kot prvi, že jutri na sporedu tekma med Francijo in Marokom, potem dan kasneje Španija, Belgija, potem Norveška, Anglija in kot rečeno za zaključek še Argentina, Švica. Je vaš favorit še v tekmi za naslov svetovnega prvaka ali ne, je že izpadel? Sporočite nam na 031 636 999. Z vami je Radio Koper.

0: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Ukrep je začel veljati danes, veljal pa bo vse do preklica. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje je razlog za razglasitev predvsem pomankanje padavin in pa seveda tudi visoke temperature in napoved nadaljevanja takega suhega vremena v prihodnjih dneh. Zaradi povečane nevarnosti za nastanek in širjenje požarov je v naravnem okolju uveden strožji režim ravnanja. Pristojni organi opozarjajo, da bo v času razglašene velike požarne ogroženosti potekal poostren nadzor. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in pa tudi policija bosta preverjala spoštovanje ukrepov in tudi ukrepala ob ugotovljenih kršitvah. No, še bolj kot kazni, pa pomislite na gasilce, ki so v teh dneh zagotovo na trnjih, ker vsako posredovanje v gašenju velikih požarov na prostem ali v zaprtih prostorih seveda predstavlja zanje velik trud in tudi veliko nevarnost. Takole mi je pred kratkim v pogovoru za naš radio povedal poveljnik koprskih gasilcev Jan Brodar.
1: Ne vem, če si lahko predstavljamo prebijanje skozi prostor z vidljivostjo nič, na tabo pa požar, ne, termokamera je, takrat se spomnim, pokazala 700 stopinj gor nad glavami.
0: Ja, v zaprtem prostoru ali v naravi že majhna nepazljivost lahko povzroči velik požar. Med najnevarnejšimi ravnanji so seveda odmetavanje cigaretnih ogorkov, tega jaz res ne razumem, ko vidim ljudi kaditi v avtu in potem, ko kar odvržejo še goreč čik kar skozi okno. Pazite tudi na uporabo odprtega ognja in na vse dejavnosti, pri katerih seveda nastajajo iskre. Sicer pa bomo o tem kmalu govorili v današnji aktualni temi na Radio Koper. Prostovoljni gasilci iz vse države se namreč na Krasu urijo na tečajih za gašenje požarov v naravnem okolju. In o tem več na naših frekvencah ob 13.30.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: To je Radio Koper.
1: Ta teden so v Sežanskem centru za zaščito in reševanje začeli z letošnjimi usposabljanji prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravnem okolju. Nosilec teh tečajev je Gasilska zveza Slovenije, tako predavanja kot praktične vaje pa izvajajo gasilci in inštruktori iz Sežanske poklicne enote. Prva skupina tečaj je začela v ponedeljek, je torej prvi dan prakse deloma opravila kar na resničnem požaru ob vznošju Trstelja. Po kosilu pa so nadaljevali še na travnati jasi v zaledju divaškega letališča ob železniški progi Divača Pivka. In tam jih je z radijskim mikrofonom pričakala tudi Irena Cunja.
2: Usposabljanja prostovoljnih gasilcev za gašenje požarov v naravi potekajo na Krasu že 11. leto. Letos je Gasilska zveza Slovenije do 13. avgusta razpisala 6 tečajev. V vsaki skupini pa sodeluje 30 prostovoljnih gasilcev. Usposabljanje traja 4 dni. Razdeljeno je na teoretični in praktični del. Vodja operative v Sežanski poklicni enoti gasilcev Marko Adamič.
3: Seveda s ponedeljkom začnemo neko teorijo, tiste osnovne stvari, spoznavati drugi dan, torek pa sredo sledi 2-dnevna praksa in zanimivo, da smo zjutraj na mesto prakso na nekem poligonu začeli na pravi intervenciji in smo jo tudi uspešno zaključili.
2: Kaj je pri teoriji, kaj se dela potem na terenu, v praksi, na tečajih?
3: Pri teoriji začnemo prvo od začetka, prvo spoznavati sploh naše naravno okolje, kakšne so značilnosti tega okolja, kakšno rastlinje je, kako nastanejo požari, kakšni so ti požari in pa pol gremo na orodje in opremo, seveda opravimo prej varstvo in zdravje pri delu, malo gremo tudi skozi zakonodajo in na koncu pridemo še na orodje, vse s tistem, kar se srečamo v gasileriji in pa pol na zadnje še taktični postopki. Seveda prav te zadnji del je pa še pri teoriji malo kartografija, da se znajdemo lahko na terenu in pa seveda na koncu je tudi en kratek test, da vidimo, ali so se ti tečajniki prav naučili, ne. Najlepše pa je seveda tista 2 dni, sto pa zelo neporna na terenu, ko delamo preventivne požige. Nekateri že imajo neke znanja, predvsem tisti iz primorskega dela, ampak v notranjosti se vendarle le želijo, da vidijo, na kakšen način tukaj delamo, posredujemo in v končni fazi pravilno pogasimo požare, ker v celi Sloveniji gori, sam jaz pravim zmeri, da na primorskem malo drugače.
2: Katere so recimo morda najbolj tiste, ne bom rekla napake, ampak morda težave, s katerimi se soočajo tečajniki, ki prihajajo v ta prostor na ta usposabljanja?
3: Ja, za nekatere je tukaj, če na tečaju zelo dobro gori in če je sušno leto in te preventivne požige izvajamo, se kar strašijo požara. Požar zna ratati kar velik, in to je tisto, kar se ga bojo izkušnje, predvsem izkušnje, pa praksa, ne? Praksa, izkušnje, tega je malo drugje in ko pridejo na nek tak požar, se tu ustrašajo, ampak nas so zmeri učili, da je požar, da se ne smeš nikoli ustrašati, ga tudi ne smeš podcenjevati, ampak pravilno ga presoditi, na kakšen način gori in to mi učimo.
2: Zanimanje za udeležbo na tečajih, izvemo v Sežani, je med prostovoljnimi gasilci zelo veliko. Nekateri čakajo na vpis tudi dlje časa. Udeleženci pa imajo z gašenjem požarov v naravi različne izkušnje. Nekateri prihajajo tudi na pomoč na Kras. Tako so tudi včeraj praktični del pouka začeli z resnično intervencijo. Primož Šržek iz prostovoljnega gasilskega društva Idrija opiše takole.
4: Se je lehtek so bili naši mentori z nami, pa so nam v bistvu vse svetovali, kak ne se tega lotimo. Še zmeri smo začeli čest sproščeno, mirno in smo tudi pol to uspešno zaključili.
2: Domnevam, ker ste z idrijskega konca, da imate že kakšno izkušnjo gašenja požarov v naravnem okolju?
4: Ja, nekaj je iz domačega okolja, tudi ja, večinoma pa je tako iz obiska okrasa tukaj že nekaj let, tako da je to ja zadeva.
2: Ta tečaj, to usposabljanje, vi ste zdaj del prve skupine letošnjem poletju, kaj si obetate od njega, kaj boste pridobili v smislu znanja, veščin, teoretičnega znanja, praktičnega znanja?
4: Ja, v bistvu oboja iz teorije in prakse. Nekaj bi rad le nadgradil znanje, kaj imam do zdaj, oziroma popravil, vedel, kaj včasih delamo narobe, oziroma na kakšen način bi se lahko še česa lotil.
2: Blaž Aleš iz gasilskega društva Topola iz osrednje slovenske regije.
4: Ja, jaz sem tudi sem prišel zaradi tega, da dobim ti znanje, ki ga še rabim. Jaz sem tudi kandidat za ta nov modul, ki je bil prožen v Sloveniji za GFFV.
2: Gre za posebno skupino gasilcev,
4: ki nudi pomoč po svetu, to je pa modul za gašenje gozdnih požarov v naravi z podarki z vozili. No.
2: Zakaj vas to zanima?
4: Po prvi, jaz za ta modul sploh nisem vedel, mi je poveljnik povedal, jaz sem se sam prijavil zaradi tega, ker bi rad nekaj več, rad bi bil neki taki dobri enoti. Všeč mi je ta podarek mednarodne pomoči, zaradi tega, ker tudi v svojem poslu na šihtu sem tudi mednarodno aktiven, tako da mi to ni nič tujega. Koncept mi je všeč, ekipa je tudi super, tako da vrhunsko.
2: Da bi pa poklicni gasilec postali, to ni se... to vaša ambicija?
4: To sem 2 leta nazaj probal, pa nisem bil fizično sposoben za te stvari, tako da zdaj sem pa se fizično sposobil, tako da mogoče v letu dve bi se pa še enkrat probal kandidirati, tako je.
2: Tudi v naši državi smo se v zadnjih letih okrepili, pridobili smo 4 letala za gašenje iz zraka, kljub temu pa morajo požar do konca pogasiti gasilci na tleh, ki morajo zaliti požarno linijo, kot pravijo, da se požar ne širi. Igor Beščanin iz prostovoljnega gasilskega društva Most na Soči.
5: Jaz sem tudi dol prišel na tečaj malo obnoviti svoje znanje, no sem tudi, bi rekel, že 20 let hodim na Kras gasit, kakor pomoč iz druge regije. Malo se naučiti od teh inštruktorjev, ki imajo ogromno znanja, pa kakšne njihove trike, pa te stvari pobrati, tako da bomo znali tudi sami to pač prenesti v društvo in pa na terenu pač uporabljati.
2: Ko je poziv na pomoč, potem verjetno ne pomišljate, bi ali ne bi šli, ne?
5: Ne, v bistvu je tako, no, kakor sem se prej govorila, pri nas se taki veliki požari ne razvijajo. Delno zaradi terena, delno zaradi terena in vegetacije, tu na Krasu je pa pač to posebno, v kombinaciji z vetrom, s suhim rastjem, se ti požari pač bolj razširijo, hitrejš razširijo in je pač potrebna večja sila, no, da se to pač pogasi. Ne. Je pa tako, no, prostovoljni gasilci smo tako po srcu taki, da radi pomagamo in pač to nas žene naprej. Ne. Tudi jaz sem v tej državni enoti za gašenje požarov v naravi, tako da tudi to je ena izkušnja s tujino. Nekakor ne manjka dela, včasih bi rekel, je že kar nevarno oziroma zaskrbljujoče, kam se to pelje, ampak ja, zaenkrat, pravim, gasilcev nas je še dost, tako da upam, da bo tudi zanamci držali to neko, bi rekel, smisel.
2: To zavest, ne?
5: Ja, to zavest, smisel za pomoč družbi, tako da ja, se nadejamo in pač bomo to znanje predali naprej.
2: Praktični del usposabljanja, kot že rečeno, izvajajo na travnati jasi ob železniški progi Divača Pivka v zaledju divaškega letališča. Zato bo na območju občasno opaziti dim ter povečano prisotnost gasilskih vozil in ekip. Kot pa sporočajo gasilci, se vse aktivnosti izvajajo nadzorovano in v skladu z varnostnimi protokoli. Ne nazadnje tudi zato, ker so morali v zadnjih dneh tudi kraški gasilci večkrat na požarno intervencijo. Zato poveljnik sežanske poklicne enote gasilcev Boris Budal pravi.
6: Se dogaja v celem sredozemlju že, čakamo, kaj bo Balkan pokazal še, ne? Tako da, ja, se bojimo.
2: Pa burja malce pihlja, ne? Tako da tudi to ni ravno tak dober znak.
6: Ja, veter je prisoten, ali je to burja, burina, ali je to maestral z morja, tako da imamo vsak dan in tudi suši, izsušuje rastlinje, čeprav jutranja vlaga je še dokaj visoka, ne, ampak čez dan se že tu spusti na tiste realne tle, bi rekel, tudi ta požar, recimo, Brestovice, Brekomno, 4. julija, ki je bil, so bili tudi pogoji kar solidni, no. Še enkrat bom ponovil, ni problem, če bomo imeli en požar. Problem bo nastal, ko bomo imeli na našem kraško, primorskem delu, ali pa še drugje lahko po Sloveniji, več požarov naenkrat. In to je treba skoordinirati in tle je treba gledati, kako se bomo odredili. Imamo tudi podporo zraka zagotovljeno, saj letala in tudi helikopterje, če bo potreba, imamo neke resurze, ki jih je treba samo okvirno pravilno uporabiti in narediti tisto, kar si pač gasilci želimo, da dobimo čim več suporta v čim krajšem času.
2: Seveda vprašanje, ki še vedno ostaja brez odgovora, pa je, zakaj nastaja toliko požarov v naravi?
6: Jaz vedno rečem, gasilci bomo naredili vse, da zaščitimo ljudi in njihovo premoženje. Ne zagotavljamo pa, da bo vedno uspelo.
3: Požarna ogroženost je, dajmo vsi skupaj paziti, da nam ne zgori še tisto, kar je ostalo. Se pravi, dejmo gledati, če opazamo kakšnega v naravi sumljivega, dejmo to poslikati, se imamo telefone, dejmo povedati, da se to razčisti, da se enkrat to zaključi to zgodbo, tako da bomo živeli v miru. Vse veste, vse reči ljudje, vse požar sam po sebi ne naredi škode. Naredi. Ko prije do hiša in zgori hiša, pa kakšen avto, pa bo še zaradi tega, zaradi dimne mase, gostek še kakšen umrl, tisti, kad bojo posledice dosti hujše. Mi si niti ne zavedamo, kaj lahko en velik požar naredi.
2: Po največjem požaru pri nas na Goriškem Krasu pred 4 leti je država veliko sredstev vložila preventivo. Izgradile so se protipožarne prometnice, vzpostavila se je mreža hidrantov, začeli so se ukrepi zmanjšanja poraščenosti s krepitvijo pašne reje govedi. Pred letom dni je začel v Sežani delovati tudi Vseslovenski center za velike požare, v katerem so do zdaj po podatkih uprave za zaščito in reševanje usposobili 1000 gasilcev. Kljub temu stalna opozorila in ozaveščanje niso odveč. Uprava za zaščito in reševanje je z današnjim dnem namreč zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Prva skupina prostovoljnih gasilcev tečaj v Sežani zaključuje jutri. Potem pa bodo do prihoda druge skupine v ponedeljek ostali v pripravljenosti. In tako do sredine avgusta.
1: Kot večinoma vsako poletje, torej po napovedih Agencije za okolje bodo tudi v prihodnjih dneh temperature dosegle ali tudi presegle 30 stopinj Celzija, tu in tam sicer ni izključena kakšna ploha ali nevihta, ampak kakšne večje količine padavin v prihodnjih 10 dnevih vremenoslovci ne pričakujejo. Z uprave za zaščito in reševanje so zato tudi sporočili, da bo ukrep, ki smo ga pravkar slišali, predvidoma trajal vsaj 10 dni. Zato zelo previdno v naravi, da ne bo treba reševati kakšne situacije z ognjem. Ta naj ostane samo v pesmi. Gaja je z nami in je na ogen in led.

Boštjan Pertinač in Lara Baruca sta nam zapela na frekvencah Radia Koper. V naših poročilih smo že poročali o zelo nevarni vožnji 37-letnika, ki je najprej povzročal težave doma, nato pa se pod vplivom alkohola odpeljal še z osebnim avtomobilom. Začelo se je na vzhodnem delu naše države, no policisti so ga kmalo izsledili in prvič poskušali ustaviti pri Dramljah, ampak voznik je z avtom zbežal in vozil na to po avtocesti z zelo različno hitrostjo od približno 60 km na uro pa vse tja do 220 km na uro. No, policistom je uspelo ustaviti tega norega voznika pri izvozu Bertoki, tu v bližini Kopra, kjer je zapeljal čez postavljen Stinger, ki mu je predrl pneumatike. Ampak kljub temu je še nadaljeval vožnjo. Voznik se je potem dokončno z vozilom ustavil na benzinskem servisu Bonifika v Kopru. In tam so policisti uporabili prisilna sredstva in ga uklenili. Predtem pa je, ja, mimo grede še z vzvratno vožnjo trčil svojim avtom v policijsko vozilo. No, policisti zdaj vse, ki so se zaradi nevarne vožnje tega norega voznika počutili ogrožene, prosijo, da to čim prej prijavijo na najbližji policijski postaji ali pač pokličejo na številko 113 in s tem bodo policistom pomagali pri zbiranju dokazov za utemeljitev suma kaznivega dejanja nevarne vožnje.

0: Drobcena Ariana Grande nam je takole zapela. Ariana Grande, ki zagotovo ne bi nikoli obdala kaj nase iz polijestra, namreč obleka iz tega materiala je, kot bi oblekli najlon vrečko. Tako nam je v dopoldanskem programu povedala Lea Pisani, priznana svetovalka za kulturo oblačenja in avtorica več knjig. Kaj obleči poleti, da lažje dihamo, da se manj znojimo, da tudi v vročih mesecih v okolju, kjer je to potrebno, izgledamo dobro in se tako tudi počutimo. O tem sta se v dopoldanskem programu pogovarjali z Natašo Benčič in med drugim tudi opozorili na pazljivo branje etiket za vzdrževanje oblačil.
1: Zelo opozarjam na znak, ko je ta banica prečrtana. Torej, oni želijo sporočiti, da ne smemo oblačilo prat z vodo. Torej. Kar je veliko krat ni resnica, oni se samo zavarujajo, ne? Ker predvidevajo, da ne znamo negovati oblačil, da ne znamo prati oblačil in tako naprej. Ne? Tako da, večina oblačil lahko peremo doma, tudi jaz sama večina oblačil perem doma v pralnem stroju, veliko mojih lepih kosov perem ročno, ker pravzaprav se tudi tako učim moje stranke, se niso umazani, se so samo malo prepoteni, ne? Se jih samo, to je zelo hitro, naprimer pranje enkrat na teden 20 minut, ročno pranje, ni. V 20 minutah zelo veliko oblačil operemo in tudi ne potrošimo zelo veliko vode ob tem.
0: In še veliko nasvetov nam je podala Lea Pisani, prisluhnete ji lahko, tako da kliknete na našo spletno stran radiokoper.si. No, če pa že govorimo o poletnem oblačenju, pa pojdimo še na hitro k našim južnim sosedom. Tam želijo namreč urediti poletni oblačilni bonton, če ga tako imenujemo, in tega so se lotili tudi z visokimi kaznimi. Zakaj torej, kje in kakšne so nove prepovedi? O tem več dopisnica RTV iz Zagreba, Tanja Borčič-Bernard.
2: Ja, odločili so se zato, ker so se številni turisti v preteklih letih preprosto preveč sprostili. Spomnim se posnetkov iz trgovino Novali na Pagu, ki je bila znana žurerska destinacija, kjer so mlade turistke oblečene v minimalne kopalke, če lahko temu tako slikovito rečem, nakupovale hrano v trgovinah, se sprehajale po mestu, sedele v lokalih na pijači in podobno. To je postalo moteče predvsem za domačine, pa tudi na vse zadnje za druge turiste, naprimer družine z otroci, da pred njimi v vrsti v trgovini stoji na pol golo dekle. Ne gre tukaj za kakšen puritanizem, temveč za minimalno spoštovanje okolja in drugih ljudi okoli sebe. Kar nekaj mest na hrvaški obali je torej že uvedlo pravila oblačenja oziroma prepoved hoje v kopalkah. To se smatra za neprimerno vedenje in kršenje komunalnega reda in mira. Velja pa za mestno središče naslednjih mest Dubrovnika, Splita, Zadra, Hvara, Pulja in drugih, kjer ni dovoljena hoja v kopalkah oziroma ni dovoljeno hoditi niti brez majice. V Splitu vas bo ta prekršek stal 150 evrov, enaka kazen je v Dubrovniku, razen na Stradunu, se pravi znotraj tega področja, ki je pod zaščito UNESCO, tu vas bo hoja v kopalkah stala kar 700 evrov. V Pulju se hoja brez dela obleke kaznuje od 40 do 133 evrov, seveda znova, znotraj zaščitenega kulturno-zgodovinskega središča mesta so kazni više, v Zadru prav tako 130 evra, podobna pravila oziroma kazni imajo tudi v Makarsku 130 evra, podobna pravila oziroma kazni imajo tudi v Makarski, že omenjeni Novali na

Posebno obvestilo za tiste, ki nas poslušate v avtomobilih. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti tudi zastoji med počivališčem Rauber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru in pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda v smeri proti Ljubljani.

0: Nova zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu. Iran grozi z nadaljevanjem napadov. Evropska komisija Sloveniji izdala več opominov.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Vsak vir podpore ameriški vojski povezan z agresijo proti iranski neodvisnosti bo obveljal za legitimen cilj iranskih oboroženih sil, je sporočil Teheran. Generalni sekretar Sveta za sodelovanje v zalivu Jasem Mohamed Al-Budaivi je ob tem obsodil iranske napade na Bahrajn in Kuvajt ter jih označil za nadaljevanje spodkopavanja mirovnih prizadevanj v regiji. Gre za nesprejemljive vojaške akcije, ki bi lahko vnovič ovirale oskrbo z energenti, pa meni visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump povedal, da je premirja med Združenimi državami in Iranom konec, so cene nafte poskočile, vrednosti delnic pa so se zmanjšale. Združene države so ponoči vnovič napadle Islamsko republiko, ta pa je obstreljevala ameriška vojaška oporišča v regiji. Trump je bil ob tem spet kritičen do evropskih zaveznic zaradi njihove premajhne podpore v vojni z Iranom. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Lokalne volitve bodo 15. novembra. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan razpisa volitev z odlokom določil 7. september, ko bodo začeli teči tudi roki za volilna opravila. Nataša Mulec.
2: Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke, lahko pa jih vložijo tudi volivci. V tem primeru mora biti kandidaturam priloženo zahtevano število podpisov. Najmanj 1% volivcev v volivni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. Volivci bodo 15. novembra, v morebitnem drugem krogu pa 29. novembra, že 9. v samostojni Sloveniji, odločali o sestavi občinskih svetov in o županih v vseh 212 občinah. Na lokalnih volitvah pred 4 leti so bili uspešni neodvisni župani in kandidatne liste, vendar velja opozoriti, da imajo tudi nekateri kandidati, ki nastopajo s podporo volivcev oziroma se predstavljajo kot neodvisni strankarsko zaledje.
0: Organizatorje kulturnih dogodkov, prireditev in programov je presenetil dopis Ministrstva za kulturo, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšana in da naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Na ministrstvu so zamrznitev denarja pripisali primankljaju, ki ga je novo vodstvo zaznalo v pregledu primopredaje poslov in načrtovanemu rebalansu državnega proračuna. Tudi organizatorji Tartini festivala se sprašujejo, kaj to pomeni za izvedbo 17 koncertov, ki bi se začeli prihodnji mesec. Programski vodja Milan Barsajkov.
3: Pač mi imamo program že postavljen, festival se bo začel čez en mesec, sredstva so že razporejena, imamo z pogodbe in partnerji že pripravljene, podpisane te pogodbe in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali, ker ne vemo, a se bo ta sredstva za 5, 10, 20, 50% znižala. To je tam. To se tako ne dela, to se to ne počne.
0: V negotovem položaju so še drugi, denimo Primorski poulični festival, Sajeta in Zmajma mlade. Center za zdravljanje zasvojenosti v okviru zdravstvenega doma Nova Gorica od junija izvaja nov program preprečevanja zasvojenosti med mladimi na širšem Goriškem. Obravnavajo prek 400 uporabnikov, približno polovica je nekemičnih zasvojenosti s spletnimi vsebinami, z družbenimi omrežji, računalniškimi igricami in igrami na srečo. Takih oblik zasvojenosti je vse več, ugotavlja Taja Hribernik, ki je zadolžena za interaktivne delavnice.
4: S tem projektom želimo predvsem to, da krepimo neke njihove veščine, kot so kako najti dobrega prijatelja, kako preživljati prosti čas, kako krepiti samopodobo, samozavest, da se bi čim manj zatekali v taka vedenja.
0: Projekt Odloči se zase je vreden nekaj več kot 430 tisoč evrov. Denar zagotavlja Ministrstvo za zdravje iz evropskih sredstev. Popovdne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja, predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32. Temperature ob 14. uri, Bavec 24, Ilirska Bistrica in Postojna 27, Reka in Trst 28, Dolenje in Bilje 29, v Kopru pa 31 stopinj. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti med Kastevcem in Kozino zaprt vozni pas proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Vsak čas pa bo ura 14 in 37 minut.

0: innamorato di te.
1: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljanje storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galerije med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.
5: Vabljeni v zdravilišče Radenci. Notranji in zunanji bazeni, podvodne masaže, umirjena termalna reka in velik plavalni bazen. Vse to za nepozabno zabavo za vso družino. Se vidimo v zdravilišču Radenci.
6: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
7: Raziščite prenovljeno Kosovelovo domačijo, prostor kulture, navdiha in zgodb življenja Srečka Kosovela in ene najpomembnejših slovenskih literarnih družin. Vabljenih Kosovelovim v Tomaj. Podrobnosti na kosovel.si.

0: Vorrei per sempre sarà.
1: Večni mladenič, Raf je bil tole na frekvencah Radia Koper. Ste kdaj v plesni na pozabljeni hrani, kdaj opazili nekaj več kot le pokvarjen obrok, morda zanimivo teksturo, ne vsakdanji preplet barov ali celo umetniški vzorec? Ja, plesni se na živilih in pridelkih pojavljajo pogosteje, kot si morda mislimo. Njihova prisotnost vpliva ne le na kakovost hrane, ampak tudi na njeno varnost in potencialne vplive na zdravje ljudi in živali. Ampak so pa ti vzorci lahko tudi zelo zanimivi, sploh če imate fotografsko oko. Društvo fotografov Svit in Nacionalni inštitut za biologijo pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije napovedujeta edinstven fotografski natečaj z naslovom Plesniva preobrazba hrane. Ta na inovativen način združuje fotografijo, znanost in pa ozaveščanje o varnosti hrane. Z natečajem iščejo fotografska dela, ki na ustvarjalen in estetski način prikazujejo naravni proces plesnenja. Fotografirati je treba torej plesen. Rok za oddajo fotografij je 6. september. Avtorji najboljših del bodo nagrajeni, fotografije pa bodo razstavljene v prostorih inštituta. Če bi želeli sodelovati, torej poiščite razpis, najlažje tako, da v vaš priljubljen brskalnik vtipkate fotografski natečaj Plesniva preobrazba hrane. Pa veliko sreče!

Slišiš poletje? Slišim, slišim. Z radijem Koper ga tudi uživam.

0: Žan Videc, ki je na festivalu Melodije morja in sonca zmagal pred dvema letoma. Zdaj pa k letošnjim zmagovalcem, namreč že vrsto let je pesem tedna Radio Koper, še zadnje dejanje festivala Melodije morja in sonca, ko zmagovalna pesem pristane v našem pospešenem predvajanju. Saj vemo, katera je. Drugačna je Le noč, Dragomir Slemef in Marina Mortenson.
1: Pesem tedna.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Nef, ali je tvoja pesem družbeno-politično angažirana?
1: Osebno politično angažirana je, tako ni družbeno, čeprav je, ja, družbeno, sam politično ne, bolj osebno angažirana je, ker pesem govori o zelo preprostem, ne problemu, pojavu, ne, starih tipov pa mlade žene. In posledično, kaj to vse prinaša, ne. Mi dva ne veva z Marino, ker ona ima mlade, mlada ima mladega moža, jaz sem star in staro ženo, ne, ampak poznamo pa primere, ker to lahko nastane problem, ali pa je tako dejstvo. In zato pesem nosi naslov Drugačna je le noč. Vse je normalno, vse je isto kot vedno, samo noč je pa drugačna.
0: Marina, kako te je zvabil v to avanturo?
2: Kako me je povabil? On je rekel, a gremo na ta festival, jaz sem rekla seveda. In potem je rekel, dobro, bom napisal komad.
0: Me v zakonec še to. Si hvaležen za povabilo na festival?
1: Ne, to vprašanje ne bom odgovoril. Jaz sem mislil, da bom prišel sem iz kakšno plaketo.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: traje le noč.
1: Zmagovalna melodija Morja in sonca 2026 je pesem tedna Radija Koper. Drugačna je le noč, Mef in Marina.
2: Tako je povedal naš glasbeni urednik Armando Šturman. Mi pa, potem ko smo slišali zmagovalko letošnjih melodij, gremo spet na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Kastelcem in Kozino v smeri proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, prometno-informacijski center trenutno poroča, da je zamuda približno 15 minut.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.

0: 15 in točno 13 minut nam kaže ura v studiu Radia Koper. Če ste kaj zamudili dogajanje pri nas in po svetu do tega trenutka, vas bomo zdaj spomnili na našo informativno oddajo, ki bo na sporedu čez dobrih 17 oziroma slabih 17 in tukaj je nekaj poudarkov.
1: Danes v dogodkih in odmevih. Ameriški predsednik Trump napovedal končanje premirja z Iranom. Pogajanj za zdaj ne bo, obe strani sprožili val napadov. Premier Janša o povečanju izdatkov za obrambo na 2% BDP. Zaradi krize slovenskih javnih financ tega ni mogoče storiti čez noč. Po podpisu novih pogodb za radiologe v mariborskem UKC-ju val očitkov drugih zaposlenih in vprašanje, kam vodi sklepanje parcialnih sporazumov. Grossmanov festival fantastičnega filma in vina bo v 5 dneh ponudil več kot 50 projekcij.
0: Dogodki in odmevi bodo kot vsak dan na sporedu točno ob 15:30. Vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju popoldneva. Zdaj le vam maham Andrej Šavko, ki sem bil z vami v prvem delu, potem pa kmalo po naši informativni oddaji vas pozdravi Loredana Vergan. Bodite dobro še naprej.

0: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, On Falcone, Tržič.
5: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garroja Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garroja Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večera bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vojna med Združenimi državami Amerike in Iranom se nadaljuje. Ameriške sile so udarile po Iranu, ta pa po ameriških bazah v Kuvajtu in Bahrajnu. Prvi mož Washingtona Donald Trump je ob robu vrha NATO dejal, da se s Teheranom ne želi več pogovarjati, saj da so Iranci izmečki, s katerimi je nekaj hudo narobe.
2: They're sick. There's something wrong with them. And they're a bunch of scum. You want to know the truth. They're scum.
1: Zaostreno retoriko je podkrepil z vnovičnimi grožnjami in očitki o iranskih jedrskih zmogljivostih, spet pa tudi z obljubo, da Iranu ne bodo dovolili imeti jedrskega orožja. Ameriški predsednik je bil na vrhu NATO kritičen tudi do evropskih zaveznic, ker niso podprli njegovih vojaških prizadevanj.
3: Trump Španiji zaradi odklonilne drže zagrozil s prekinitvijo trgovinskih odnosov. Bodo kulturniki ostali brez državnega denarja tudi za že izvedene dogodke? Arbitraža zavrnila 600-milijonsko tožbo proti Sloveniji zaradi domnevnega onemogočanja frackinga v Petišovcih. Zjasnilo se bo, do večera še mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Iranske sile so v Perzijskem zalivu napadle tri trgovske ladje, kar je sprožilo najostrejši odziv ameriške vojske po prekinitvi ognja. Članice Zveze NATO so na vrhunskem srečanju v Ankari podprle Združene države Amerike, predsednik Donald Trump pa je izjavil, da premirje zanj ne velja več. Podobno se odzivajo v Teheranu. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Medtem ko v Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za ubitim verskim vodjo Alijem Hamenejem in ko je ves zahodni svet zbran na vrhu NATO v Ankari, je iranska revolucionarna garda z raketami in brezpilotniki napadla tri trgovske ladje, ki so skozi hormuško ožino prevažale utekočinjen plin in surovo nafto. Vse tri so utrpele poškodbe, a so se lahko vrnile v pristanišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriške sile so se odzvale z najmanj 80 napadi na cilje v južnem Iranu. Uničili so tudi več kot 60 jurišnih čovnov islamske revolucionarne garde. Iranske sile pa trdijo, da so kot odgovor napadle 85 ameriških vojaških objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu v Ankari v zanj tipičnem diplomatskem jeziku povedal, da je memoranduma o razumevanju in pogajanj o primirju zdaj konec.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know,
4: kar zadeva mene je konec, nočem imeti opravka z izmečki, saj veste, kaj to pomeni. Oni so izmečki, bolni ljudje, hudobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko bombo, bi jo uporabili. Kar pa zadeva mene, je s premirjem konec, je dejal Trump in to še nekajkrat ponovil.
2: They're sick. There's something wrong with them.
4: Bolni so, nekaj je narobe z njimi. Rekli smo jim, opravite ta pogreb, oni pa so izstrelili rakete na ladje. Da je pogajan do nadaljnega res konec, sporočajo tudi iz Teherana. Po besedah glavnega pogajalca Kazema Garibabadija je iranska revolucionarna garda reagirala, ko so Američani vzpostavili nove koridorje za plutje skozi hormuško ožino brez poprejšnjega soglasja Teherana in to ne bi bilo kršenje 10. člena memoranduma. Iran namreč zagovarja uvedbo plačila pristojbin. Garibabadi kot kršitev memoranduma navaja tudi izraelske napade na jug Libanona.
1: Na že omenjenem vrhu NATO, na katerem skušajo voditelji 32 držav članic najti skupni jezik o zvišanju obrambnih izdatkov, krepitvi evropskega stebra zavezništva in vlaganjih v obrambno industrijo, so spet v ospredju tudi ostri napadi in kritike Donalda Trumpa namenjeni evropskim zaveznicam. Za nekaj pojasnil je z nami Sandra Krišelj, pozdravljena.
5: Pozdravljeni.
1: Glede česa vse je Trump izrazil nezadovoljstvo v svojem zelo burnem in dramatičnem nastopu?
5: Ameriški predsednik je nasplošno nezadovoljen z delovanjem NATO in evropskih zaveznic ter meni, da so Združene države vlagale nesorazmerno veliko denarja za zaščito Evrope. Priznal je, da je evropske države testiral, ko je iskal njihovo podporo v konfliktu z Iranom in poudaril, da so Italija, Nemčija in Francija izrecno zavrnile pomoč. Ponovno je izzval napetosti s prilaščanjem Grenlandije.
2: Greenland is a big problem for us.
5: Grenlandija je za nas velik problem. Drug velik problem pa je, da ko smo potrebovali zaveznice, nas te niso podprle. Je dejal Trump v pogovoru z novinarji ob generalnem sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem. Napadel je Španijo, da ne vlaga dovolj v obrambo, da je grozna zaveznica in ponovno zagrozil, da bo Washington z njo prekinil vso trgovino. Pozneje pa je neimenovani vir blizu pogovorov za Reuters dejal, da Trump omenjenih kritik in Grenlandije ni ponovno omenil na samem zasedanju za zaprtimi vrati. Rute pa je po pogovorih poudaril, da je videl ogromno enotnosti med voditelji. Zatrdil je, da so ZDA zavezane NATO in da države člani že uresničujejo zaveze, ki so jih dale lani na vrhu v Hagu o zvišanju obrambnih izdatkov. Rutte je Trumpa miril glede Grenlandije in mu zagotovil, da bodo dogovor, ki sta ga januarja sklenila v Davosu, uresničili korak za korakom.
1: Med članicami NATO, kot kažejo včeraj objavljeni podatki zavezništva, pa bo le še Slovenija tista, ki letos ne bo dosegla zaveze 2% za obrambo. Kako bo glede tega ukrepala nova vlada?
5: Predsednik vlade Janez Janša je ob robu vrha v Ankari dejal, da je naša država prvič v poziciji, ko je treba skloniti glave zaradi prelomljenih obljub. Zato naj bi kolegom v NATO ponovil, da bo Slovenija držala besedo. Poslušajmo izjavo.
6: Obljube so bile dane, Slovenija sprejela zaveze in mogoče bo nekatere od teh zavez možno delno korigirati, drugače jih je pa enostavno treba izpolniti. In bo šlo za časovnico, ampak danes ni čas in prilika za zelo konkretne pogovore.
5: Slovenija ne bo mogla vsega uresničiti v letošnjem letu, je priznal Janša. Ob tem je opozoril na javnofinančne težave in da vlada čaka na odločitev ustavnega sodišča glede referenduma o interventnem zakonu. Zato je pozval ustavno sodišče naj sprejme odločitev. Napovedal pa je še, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila $50 milijonov.
1: Sandra Krišelj, hvala.
5: Prosim.
1: O Iranu in čezatlantskih odnosih po vrhu NATO bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo po napovedih zvečer odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo predsedstvo EPP. Med drugim mu očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Napoved izključitve Grimsa je ob robu vrha NATO komentiral tudi premier Janez Janša. Izrazil je upanje, da Grims ne bo izključen, saj da ni prekršil pravile SDS, temveč le politične skupine, ki pripada v Evropskem parlamentu.
6: Tam je prišlo do nekaterih notranjih kršitev, zdaj pa vsak klub ima svoje pravila, niso pa to take stvari, ker ne gre za vsebino, ne? Po našem mnenju, da bi zaradi tega moral biti izključen. Jaz upam, da ne bo.
1: Vodja delegacije SDS v Evropski ljudski stranki Romana Tomc je Grimsu svetovala odstop z mesta evropskega poslanca.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nove pogodbe za 7 mariborskih interventnih radiologov, ki jim prinašajo višje plače in dodatne ugodnosti, so pričakovano sprožile buren odziv drugih zaposlenih v bolnišnici. Kot opozarjajo, opravljajo enako zahtevno delo tudi številni drugi vrhunski strokovnjaki in ekipe. Bo ugoditev zahtevam radiologov, da so preklicali kolektivno odpoved, sprožila plaz zahtev še drugih zaposlenih v zdravstvu. O tem več Katarina Klepčernejšek.
7: Nove pogodbe, ki jih te dni podpisujejo radiologi Mariborskega kliničnega centra, so v bolnišnici sprožile val nezadovoljstva. Toliko bolj, ker ostajajo podrobnosti dogovora radiologov z vodstvom bolnišnice in zdravstvenim ministrom javnosti prikrite. Pojavljajo se ugibanja, da bi lahko posamezniki po novem zaslužili tudi do 20 000 evrov mesečno. Kar se trenutno dogaja, je groza in razpad javnega zdravstva, opozarja anonimni zapis zaposlenih iz bolnišnice. In še, minister mora odgovoriti na številna vprašanja. Na Ministrstvu za zdravje in v Mariborskem kliničnem centru molčijo. Nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor zdravstvene zavarovalnice Samo Fakin pa opozarja.
8: Takele neko avanture, da pritisnejo na ministra posebej, so z sistemskega stališča zelo nevarne. Utegnejo sprošti val nekih nasprotovan oziroma val stavk.
7: Da utegne biti takšnih zahtev v prihodnje še več, primer mariborskih radiologov komentira direktor UKC Ljubljana Marko Jug.
9: Vsako parcialno reševanje teh težav pa ponavadi vodi v še večje težave. Mislimo, da je treba to nekako bolj sistemsko reševati, rešitve pa zagotovo niso enostavne.
7: Boris Rižnar iz zdravniškega sindikata Fides krivca za stanje vidi v neustreznem plačnem sistemu.
10: Upam, da bo ta nova vlada izvedla torej tisto, kar že od nekdaj želimo, ne, da bo poseben plačni sistem za posebno delo, ki ga opravljamo v zdravstvu.
7: Po navedbah Mariborske bolnišnice so bili mesečni neto osebni dohodki radiologov zadnjega pol leta od 5700 do 11880 evrov. Posamezni radiolog je tako v šestih mesecih prejel med 41 in 62 tisoč evrov neto.
1: Medtem se je odzvalo Ministrstvo za zdravje in vnovič povdarilo, da minister Tadej Ostrc ni posegal v dogovor med UKC Maribor in interventnimi radiologi, ki so ga med drugim opozorili na netransparentno delovanje vodstva UKC pri imenovanju strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Minister je takoj odredil pregled dokumentacije. Kot so ugotovili, je bila strokovna direktorica imenovana na podlagi razpisnih pogojev, ki niso bili usklajeni z zakonodajo. Na ministrstvu so že napovedali, da bodo z vodstvom UKC Maribor opravili razgovor o postopku imenovanja. Organizatorje kulturnih dogodkov, prireditev in programov je presenetil dopis Ministrstva za kulturo, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do drugačnih navodil ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Sprašujejo se, kaj to pomeni za programe, ki so v teku ali so jih že uprizorili. Nekaj odzivov je poiskala Tjaša Škamperle.
11: Festival Tartini se bo začel čez mesec dni. Program 17 koncertov je postavljen, z glasbeniki so pogodbe podpisane. Danes jutraj pa pošta z Ministrstva za kulturo, pravi programski vodja Milan Vrsajkov.
12: Da bo Ministrstvo za kulturo zaradi pomakanja sredstev izvedlo rebalans proračuna. Jaz sem pač na to ukrepu, klical sem gospoda na Ministrstvo za kulturo, ki je zadolžen za to, on je pač povedal, da se bo to verjetno že nanašalo za letošnje leto, in zdaj pač smo v taki negotovosti, sploh ne vemo, kako bomo to na koncu realizirali.
11: Ministrstvo je kulturnike obvestilo, naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Umetnica, lutkarica in pevka Nika Solce je program že izvedla.
13: Pol leta smo to kreirali, ne, ta projekt. In zdaj je vprašanje, bomo za to dobili plačilo ali ne. Glede na to, kar smo dobili. A to je par tisoč evrov, to se ne gre zdaj za nekih 100 tisoč ali karkoli. To je res par tisoč evrov, to je pol plače poslanske praktično, govorimo o takih zneskih. Dela je bilo pa za pol leta za ta denar, ne.
11: V podobnem položaju so še drugi, denimo poulični festival, ki z mednarodno udeležbo že bogati večere ob morju, in tudi festival Zmajma mlade, ki bi se moral v Postojni zgoditi v prihodnjih tednih. Pod vprašanjem pa je tudi zagon Javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot pol milijona evrov. Jih bodo dobili? Na to odločitev čakajo na mestni občini Nova Gorica. Marinka Saksida.
14: Mi smo izdali soglasje k sistemizaciji delovnih mest. Soglasje morajo podati vse tri ustanoviteljice. Po naših informacijah ministrstvo tega soglasja še ni podalo.
11: Na ministrstvu so zamrznitev denarja pripisali, kot pravijo, primankljaju, ki da ga je novo vodstvo ministrstva zaznalo ob pregledu primopredaje poslov.
1: Pred medije je danes prvič po izbruhu afere stopil poslanec stranke Resnica Boris Mijić. Opravičil se je oškodovanim delavcem in njihovim družinam ter obljubil, da bo do konca leta poplačal vse dolgove. Na vprašanje, ali bo odstopil, ni odgovoril. V poslanski skupini Levice in Vesne vztrajajo pri tem, kot stopu naj bi ga pozvali tudi na skupni seji odbora za gospodarstvo in mandatno volilne komisije, katere sklic so zahtevali danes, poroča Urška Valjavec.
15: Pred mikrofone je poslanec Mijić stopil prvič po aferi z njegovim podjetjem Progros, ki delavcem in Fursu dolguje več tisoč evrov.
16: Znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda. Moje breme ne bi smelo nikoli pasti na ramena delavcev.
15: Pokazal je kopijo dokumenta, s katero dokazuje, da je že v začetku maja premoženje prijavil na KPK. Se zahvalil medijski pozornosti, zaradi katere bo lažje izterjal dolgove, ter napovedal.
16: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
15: Poslanec po izjavi, ki je trajala dobri dve minuti na vprašanje novinarjev, glavno je bilo, ali bo odstopil, ni odgovarjal. Obljubi poslanca Mijiča ne verjamemo, pa Luka Mesec iz poslanske skupine Levica Vesna. Po njihovem skupni dolg poslanca znaša 100 tisoč evrov, podjetja pa da ni prijavil na KPK. Poslanca pozivajo naj odstopi.
17: Od politikov ne pričakujemo čustvenih izlivov, od politikov pričakujemo predvsem sprejemanje odgovornosti. In po vseh stvarih, ki bremenijo poslanca Mijiča, je sprejetje odgovornosti lahko samo eno samo in to je odstop z mesta poslanca.
15: Če poslancu dolgov do konca leta ne bo uspelo poravnati ali če bo v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega, se bo moral poslanec Mijič posloviti iz državnega zbora, je včeraj znova napovedal predsednik Resnice Zoran Stevanovič.
1: Državno odvetništvo je se razveselilo težko pričakovane arbitražne odločbe, s katero je arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov včeraj v celoti zavrnil skoraj 600 milijonsko tožbo britanskega podjetja Cent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Cent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva. Državno odvetništvo je v tem arbitražnem postopku skupaj z mednarodno ekipo strokovnjakov Slovenijo zastopalo prvič, odkar imajo to zakonsko pristojnost. Generalna državna odvetnica Ana Kerševan.
18: Poudariti moram tudi, da je ta arbitražna odločba na področju urejanja dopustnosti frackinga precedenčna. Zato je pričakovati, da bo predvsem glede na aktualnost tega vprašanja in glede na vse večje zavedanje pomena varovanja okolja, sploh v luči podnebnih sprememb, imela precejšen odziv tudi v mednarodno pravnem okolju. Ugoden izid postopka pa je seveda pomemben tudi zato, ker državni proračun ne bo obremenjen z morebitnim plačilom odškodnine.
1: Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške, kar sicer ni dovolj za vse, ki so nastali. Stroške postopka pa sta dolžni stranki plačati v enakih deležih. Komentarji ajdovskega občinskega svetnika iz SDS, da je Naškvarča na družbenem omrežju TikTok, so sprožili policijsko preiskavo. Na novogoriški policijski upravi potrjujejo, da preverjajo navedbe o objavah, o katerih so prve poročale Primorske novice. Katja Munih.
19: Dejan Škvarč je na družbenem omrežju z dvema profiloma komentiral videoposnetke deklet. Njegove objave je razumeti tudi kot nagovarjanje. Ker pa so upletene tudi mladoletne osebe, je pisanje občinskega svetnika sprožilo odzive v javnosti in preiskavo. Na policijski upravi Nova Gorica so potrdili, da ugotavljajo relevantna dejstva in okoliščine, a dodatnih pojasnil zaradi varstva osebnih podatkov in mladoletnih oseb ne morejo posredovati. V pisnem pojasnilu je Škvarč za Radio Koper izrazil obžalovanje, če so bili zapisi na družbenih omrežjih razumljeni kot neprimerni. Meni, da je šlo v večini primerov za komplimente, ki so lahko razumljeni napačno. Priznava, da je šlo za nepremišljene besede, ki ne vplivajo na njegovo delo, zaradi česar ne namerava odstopiti. Za pojasnila smo se obrnili tudi na Slovensko demokratsko stranko, kjer zadeve ne želijo več komentirati. Za Primorske novice so dnevi pojasnili, da bodo navedbe preverili in ustrezno ukrepali, ter da imajo v stranki ničelno toleranco do kakršnega koli nadlegovanja ali izkoriščanja, sploh do mladoletnih oseb, ne glede na to, kdo je storilec. Ali in kako so ukrepali v primeru Škvarča, ni znano.
1: Potem, ko je občina Bled pred poletno sezono znova opozorila na svoj odlok o javnem redu in miru, ki med drugim prepoveduje poležavanje in posedanje na priobalnem pasu promenade ter kopanje ob teh delih, je to dvignilo veliko prahu, predvsem pa zagrožena globa 200 evrov. A kot pravijo na Bledu, brez nadzora, opozarjanja in po potrebi kaznovanja ne bi ohranili narave na tem najbolj občutljivem in hkrati najbolj obremenjenem delu obale jezera. Romana Erjavec.
20: Odlok s tem členom so na Bledu, pravi župan Toni Mežan, sprejeli z enim samim ciljem, da ohranijo naravo in občutljivo vegetacijo na najbolj obremenjenem območju ob Blejskem jezeru.
21: Te narave je zelo malo in predvsem v tem delu med hotelom Toplice in pa Grajskim kopališčem
3: je zelo ozak pas in skozi ta ozak pas se mesečno sprehodi na podlagi števcev, ki jih imamo 250 tisoč ljudi. In če samo en odstotek, 2500 ljudi, gre izven poti, vemo, kaj se zgodi. Na drugi strani jezera, ko tega režima še ne izvajamo, ne ostane praktično nič, samo še blato.
20: Ukrepi so nujni, dodaja tudi Jan Bizjak, ki pri podjetju Infrastruktura skrbi za zeleno podobo Bleda. Brez ograj in prepovedi na najbolj izpostavljenih mestih enostavno ne gre.
21: Ko smo odstranili, tam zelenice ni več. Je enostaven, je zdaj pač blatna pot. Morate pa vedeti, da včasih je bil Bled bolj munden kraj in ni bilo taga pritiska in temu se je pač treba prilagoditi.
22: Velikrat rečemo, ja, po Angliji pa ljudje lahko ležijo po parkih. Po določenih ja, po določenih ne. Parkovna ureditev tukaj je pač čist drugačna, tudi po arboretumu ne ležiš povsod, a ne.
20: Pododaja direktor turizma Bled Blaž Veber. Župan Toni Mežan pa glede kaznovanja za ležanje v senci, ki je bilo povod za mastne naslove v medijih.
3: Letos nismo kaznovali še nikogar, torej je bil ves ta medijski linč nekako privlečen za ušesa. Absolutno pa, ukolikor se ne bo to spoštovalo, dopuščam možnost, da bodo tudi izrekli kakšno globo.
20: Tudi zato še pravi Mežan, ker so prav s tem namenom letos pod stražo uredili posebno območje za počitek in s tem obiskovalcem ponudili alternativo poležavanju na najbolj občutljivem delu obrežja Blejskega jezera.
1: Ljudje z mislimi vse raje uhajajo v fantazijske svetove, sploh po epidemiji, ko se je povečalo igranje računalniških iger in gledanje filmov. A proti hkratnemu upadanju obiskovanja kinematografov se bori Grossmanov festival fantastičnega filma in vina v Ljutomeru. Obisk se vsako leto povečuje in tudi 22. izdaja ne bo razočarala s ponudbo. Predvajali bodo 53 celovečercev, kratkometražnih filmov in glasbenih dokumentarcev, obiskovalce čakata tudi pohod zombijev in prav posebna tuja gostja, Žiga Bratoš.
23: Ob Grossmanovem festivalu večina pomisli na slasherske grozljivke divjih masakrov, a žanrski filmi so tudi duhoviti in polni psiholoških zank, humorja in dobre glasbe. Tekmovalni program Hudi maček jih letos ponuja 5. Rdečo nit vodijo močne ženske vloge, a to ni bilo izbrano namerno, kaže pa na nek trend, pravi vodja programa Marko Mehcun. Srbski film Karmadona prinaša kritiko resničnostnih šovov, vplivništva in sodobnega egokulta. V spremljevalnem programu pa denimo izstopa ameriški pridni kuža.
24: Mislim, da je to verjetno prvič, da je nadnaravna grozljivka posneta iz zornega kota psa. Izmed tekmovalnega programa bi izpostavil še komedijo akcijsko afriških kung fu nacisti 2 Bum Bum, nemško, gansko, japonsko koprodukcijo Hitler, ki je še živ, kandidira za predsednika v Gani.
23: Grossman vsako leto privabi kakšnega odmevnega gosta ali gostjo. Tokrat je to Caroline Monroe, nekdanje Bondovo deklem, ki je pozneje blestela v odmevnih grozljivkah. Kaj pa v spremljevalnem programu izpostavi Borut Horvat?
25: Tukaj imamo to srečo, da imamo v naši ekipi Matejo Nabršnik, mojstrico izdelovanja filmske maske, udeleženci te delavnice, priskočijo na pomoč in namaskiramo tam cirka 150 ljudi v različne filmske like.
23: Sledi tradicionalna zombi povorka. V spremljevalnem programu Ljutomerskega festivala fantastičnega filma in vina pa bodo tudi predstavili 5 štajerskih vinark, ki nadaljujejo družinsko vinarsko tradicijo.
1: Ponovimo, da se obstreljevanje ameriških in iranskih sil na Bližnjem vzhodu nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je pogovorov s Teheranom konec. Na vrhu NATO v Ankari so prišle v ospredje še druge teme, tudi zviševanje izdatkov za obrambo, predvsem strani evropskih zaveznic in Kanade. Zaveza o zvišanju na 2% BDP-ja bo uresničila tudi Slovenija, zatrjuje premier Janez Janša. Napovedal je, da bo naša država letos za pomoč Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev. Slišali ste lahko tudi, da je kulturnike razburilo navodilo ministrstva, naj do preklica ne vlagajo zahtevkov za izplačilo sredstev, saj bodo o financiranju odločali šele po rebalansu. Sprašujejo se, kaj to pomeni za plačilo že izvedenih programov. Sledi šport, v njem znova v kolesarski dirki po Franciji in svetovnem nogometnem prvenstvu, pred slovenskimi odbojkaricami pa je ena najpomembnejših tekem v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je ostalo še 8 reprezentanc, kolesarje na dirki po Franciji, v današnji ravninski etapi čaka cilj v Poju. Slovenske odbojkarice proti Švedski upajo na nadaljevanje niza brez poraza. A najprej k nogometu. Na 23. svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je pred začetkom četrtfinalnih tekem prost dan. Zadnji reprezentanci, ki sta se uvrstili med osmerico, sta Argentina in Švica. Prispevek Boštjana Janžiča.
2: Gostitelji Američani, Kanačani in Mehičani so se poslovili z mondiala. Pred britkim koncem je dal rdeči karton Balogunu samo všečno in več kot posredno razveljaviti kar Donald Trump sam. Jutri bodo četrtfinale začeli Francozi in Maročani. Galski petelini so prvi favoriti za tretji naslov svetovnih prvakov, ne samo zaradi kakovosti v napadu. Maročani pa so v zadnjem obdobju najpopolnejša afriška reprezentanca. V petek bosta za uvrstitev v polfinale igrali Španija in Belgija. Španci stavijo na posest žoge, niso najbolj učinkoviti, a so v primerjavi z Belgici favoriti za napredovanje, če tudi so izbranci selektorja Garcije iz tekme v tekmo boljši. Med zadnjo osmerico je 6 evropskih reprezentanc, ena afriška in ena južnoameriška. V soboto bo tekma Anglija-Norveška. Bellingham si je našel mesto za Kaneom, Holland pa bo pretil skandinavske strani. Zadnji polfinalist bo znan v nedeljo po tekmi Argentina-Švica. Trikratnim svetovnim prvakom, ki so trepetali proti oškodovanem Egiptu, sinoči z odločnim Mesijem ni bilo treba sneti krone. Niti proti Švici tega ne gre pričakovati.
0: Kolesarska dirka po Franciji se nadaljuje s peto etapo na cilju pod francoskim delom Pirenejev, je pričakovati obračun sprinterjev. Etapo, ki je pretežno ravninska, spremlja Igor Dominec.
4: Še 84 km imajo kolesarji do cilja, danes gre kar v zložnem tempu, nobenega pretiravanja s hitrostjo in etapa se bo zaključila šele tja nekam proti 18. Vidimo enega ubežnika, to je 26-letni Francoz Baptiste Westhofer iz moštva Lotto Intermarché. Gre za samomorilsko akcijo, če tako rečemo, 3 minute in pol ima sicer prednosti pred glavnino, je pa sam osamljen v spredju in v zaključku etape tudi brez kakršnih koli možnosti, da bi njegov beg uspel, takrat, ko bodo sprinterski vlaki zapeljali na polno. V ospredju pa vidimo, da se izmenjujejo v glavnini kolesarji predvsem dveh moštev, in sicer Alpecin, ki ima svojega močnega aduta v Jasperju Philipsenu, in pa Soudal, ki bo stavil na Tima Merlerja. To sta verjetno najmočnejša sprinterja letošnjega tura, potem pa v ozadju čakajo še drugi favoriti, kot denimo Nizozemec Olaf Koj, pa Eritrejec Binjam Girmay in tako naprej. Zaključek etape bomo spremljali na valu 202.
0: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 18. na Švedskem igrala prvo finalno tekmo Evropske lige. Slovenke in Švedinje v letošnji sezoni še niso izgubile, obe reprezentanci pa sta v igri za uvrstitev v Ligo narodov prihodnje leto. Pretekmo več Nina Smole.
5: Slovenija je na poti do finala 8-krat slavila s 3-0 v sezoni, tako ni oddala niti enega niza. Švedska je na drugi strani prav tako 8-krat slavila, pri tem pa oddala 4 nize, najtežje delo je imela v polfinalu proti Madžarski. Švedinje so imele v dosedanjem poteku sezone nekoliko težje nasprotnice, a za obe ekipi pravi preizkus prihaja danes. Švedska stavi na eno najboljših korektoric na svetu v svoji vrsti, Slovenija na skupno kakovost celotne reprezentance, ne le posameznic. Eva Zatković.
6: Se mi zdi, da smo tudi v preteklosti kdaj že igrali s podobno močnimi ekipami ali celo močnejšimi ekipami, pa smo ravno tako prikazali dobro igro in dober rezultat in se mi zdi, da ta tekma ne bi smela biti čisto nič drugačna. Je res, da gre za finale in tukaj je še mogoče ta pritisk in tudi na liniji gre za uvrstitev v Ligo narodov. Ampak se mi zdi, da moramo tukaj iti s pogumom naprej, ne pa strahom.
5: V igri za uvrstitev v Ligo narodov za zdaj najbolje kaže Sloveniji, ki pa bi z dvema zmagama v finalu dobila še nekaj izjemno pomembnih točk na svetovni lestvici. Tudi danes tako ne bo štela le zmaga, temveč tudi čim višja razlika v končnem izidu.
0: Slovenski rokomet bo imel v novi sezoni 5 predstavnikov v evropskih pokalih, Celjani se vračajo v Ligo prvakov, v Evropski ligi bo tekmoval Slovan, v Evropskem pokalu pa ob Trimu in Slovengradcu tudi Gorenje, ki bo ob vabilu tekmovanje začelo v prvem krogu sredi septembra. Žreba za Evropsko ligo in Evropski pokal bosta prihodnji teden.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Grega Žumar. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo zapihal severni do severozahodni veter, zvečer pa na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 26 do 29 in na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna posamezna nevihta. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se proti Mariboru podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so prav tako zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za 15 minut. Med predorom Kastelec in priključkom Kozina je zaradi nesreče zaprt vozni pas proti Ljubljani. Nastal je krajši zastoj, opozarjamo pa na nevarnost naleta. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani.

Lepo pozdravljeni. No, tole sredino popovdne nas še kar vleče v vodoravni položaj, ampak ne bomo sprejeli te ponudbe. Škoda bi bilo kar tako prekiniti dan. Raje se bomo družili z vami, dragi naši. Če ste na poti, za volanom, v pisarni ali pa na zasluženem oddihu, veseli bomo, če naslednje ure preživite z nami. Armando Šturman, Jadranko Oblak in Loredana Vergan smo najbolj neposredno v vaši družbi, prvi z glasbeno lestvico, drugi s tehničnimi prijemi, tretja pa z besedo.

0: Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, On Falcone, Tržič.
2: Primorski poletni festival napoveduje koncert skupine Bossa de Novo, ki prinaša prijetno osvežitev z brazilskimi in drugimi svetovnimi ritmi. Koncert bo na plaži Valdoltra ob 21.30. Vstopnine ni.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Požari na vozilih znova odpirajo vprašanja o varnosti v prometu. Po več zgorelih tovornjakih je v Kopru med vožnjo ponovno zagorel tudi mestni avtobus. Preverili smo, kaj je bil vzrok požara in kako odgovarjajo v Arrivi na vprašanje o varnosti vozil ter veljavnosti koncesijske pogodbe. Iz Sežane pa prihaja bolj poletno vzdušje, saj se zvečer začenja 31 Mladi fest, ki bo tudi letos s pestrim programom povezal lokalno skupnost in popestril dogajanje na Krasu. Predstavili pa bomo tudi navdihujočo zgodbo mlade kamnosekinje in akademske kiparke Sibile Leskovec iz Logatca, ki dokazuje, da lahko deficitaren poklic vodi tudi v vrhunsko umetniško ustvarjanje. Vse to v oddaji Po primorski.

No, seveda nesreča nikoli ne počiva. Moramo biti zelo previdni zdaj le v teh poletnih dneh, kajti zgodila se je na primorski avtocesti med Kastevcem in Kozino v smeri proti Ljubljani, zato je zaprt vozni pas, nastaja zastoj, zamuda je približno 15 minut. Vozite previdno in seveda strpno, pazite nase in ostale udeležence v prometu.

0: po primorski.
1: V minulih dneh je na avtocesti zagorelo nekaj tovornjakov, v Kopru pa znova tudi mestni avtobus. To je že drugi primer požara, ki se je na avtobusu zgodil med vožnjo. Zato smo podjetja Arriva vprašali po vzrokih. Avtobus je zagorel zaradi napake na električni inštalaciji. Voznik je požar pravočasno zaznal, vozilo nemudoma ustavil, poskrbel za varno evakuacijo vseh potnikov ter požar pogasil z gasilnim aparatom. Na kraj dogodka so bili takoj poklicani gasilci, ki so opravili pregled in zavarovali kraj dogodka. V požaru je zgorelo manjše vozilo, staro 6 let, imelo je veljaven tehnični pregled. Že pri požaru avtobusa pred tedni so se pojavili komentarji na družbenih omrežjih, da mestna občina Koper in Arriva nimata sklenjene koncesijske pogodbe, ker ne bi stara potekla leta 2024, nove pa naj ne bi bilo. A to pravi o Arrivi ne drži. Mestna občina Koper in družba Arriva sta se dogovorili o podaljšanju koncesijskega razmerja. Izvajanje mestnega potniškega prometa tako poteka na veljavni pogodbeni podlagi.

0: S prireditvijo v amfiteatru Kosovelovega doma Sežana se drevi začenja letošnji 31. Mladi fest. Festival z bogatim glasbenim, športnim, kulturnim in družinskim programom prinaša raznoliko ponudbo dogodkov, ob tem pa ostaja zvest svojemu osnovnemu poslanstvu, povezovanju lokalne skupnosti in popestritvi poletnega dogajanja na Krasu. Glavni organizator festivala je klub študentov Sežana. O letošnjih dogodkih pa predsednik kluba Jaša Vodičar.
1: Tako je, v bistvu amfiteater je začetek, je samo za otvoritev, tu sodelujemo s Kosovelovim domom Sežana, potem pa poskušamo res imeti raznolike lokacije in pa se umestiti v naravo. Tu je pri nas neka posebnost, ker se nam zdi, da je v bistvu res pomembno, da ostajamo v stiku in da je tak, da naredi drugačno vzdušje. Potem v bistvu se premaknemo iz otvoritve na domorodce, tu so ta tekmovanje mladih bendov, direktno v park, in pa v soboto potem gremo pa v Kozino. Je pa v bistvu pred vaškim domom, je tam eno igrišče, tudi blizu okolica. Imamo v bistvu malo bolj narodno zabavno zadevo tisti dan, ker so se navezdelo, da so bolj dovzetni pri njih za to. Potem v soboto gremo v Divačo, direkt je v bistvu ploščad pred muzejem filmskih igralcev in je spet lep kamnit ambient, kjer je pol v bistvu trep. Tukaj se, tu je, jaz bi rekel, naš drugi najbolj obiskan dogodek, je publika srednješolska najbolj. In potem v nedeljo je pa sedaj novo igrišče, v bistvu centru urbanih športov. Tako da smo rekli, ok, nova lokacija v Sežani, gremo probat, smo se zmenili s Štipom in so bili za, smo skoordinirali, kakor se je dalo in tu je z košarka, potem ponedeljek je Cozy Day, imamo predstavo za otroke, tu je za družine v bistvu dan, zvečer pa pride ta reggae koncert, tudi spet v parku. In potem torek in sreda, imamo odbojka torek, sreda nogomet v Komnu, potem pa en dan pauze, oziroma ima tudi podlaga neko, mladinski center podlaga ima ustvarim posadi za rastline in pa potopisno predavanje tudi, tako da je dogajanje vsak dan tudi po več zadev se dogaja.
0: Na programu Mladi festa je tudi vrsta delavnic, nekatere v Kosovelovem duhu. Festival pa bo konec prihodnega tedna zaključil dvodnevni koncert v Krogelca v bližini vasi Plešivica. Na njem bo nastopilo več priznanih slovenskih glasbenih skupin.

0: Med deficitarne poklice sodi tudi kamnoseštvo. Mlada Sibila Leskovec iz Logatca pa dokazuje, da kamnoseštvo mladim ponuja tako poklicne kot umetniške priložnosti. Sibila je namreč kamnosekinja, akademska kiparka in samostojna podjetnica. Od danes so njene najnovejše umetniške stvaritve na ogled na razstavi v galeriji Veselov vrt v Ljubljani, v stavbi, kjer domuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov. Z mlado umetnico se je pogovarjala Nina Brus.
1: Sibila Leskovec iz Grčarevca pri Logatcu je po končani srednji oblikovni šoli sprva kolebala med študijem arhitekture in kiparstva.
2: Potem sem pa zvedla za to šolo v Sežani, ki je pa pač dvoletna, bolj praktična, ker pač po gimnaziji si nisem želela toliko teorije imeti na svojem urniku. In ja, sem se potem pač upisala.
1: Na študiju oblikovanja kamna je bilo takrat upisanih več študentk kot študentov.
2: Na tem faksu tudi se lahko učiš oblikovanje poldragih kamnov, torej pač brušenje kamenčkov za nakit, in tako naprej, tako da velikih tudi to pritegne.
1: Pri praktičnem delu študija je izkusila tako svobodno ustvarjanje s kamnom, kot tudi klasično kamnoseštvo. Ker jo je prvo bolj pritegnilo, se je odločila še za študij kiparstva na Akademiji za likovno umetnost. Njena želja je doprinesti več umetnosti v kamnoseštvo. Pri tem se spogleduje z dobrimi praksami v Angliji, Avstriji in Švici.
2: Jaz si pač najbolj želim tega, da kamnoseštvo ne bi bilo samo neko brezvezno štancanje, da je tudi pač oblikovno gledano, da se postavi na nek nivo, da se ne uporablja pač zmer najcenejših pa najlažjih rešitev.
1: Sama najpogosteje izdeluje unikatne izdelke za dom in vrt ter nagrobne spomenike. Najraje dela z lokalnim kamnom.
2: Obdelujem v bistvu največ slovenski kamen, torej apnenec, kraški. Marmorja je bolj malo, bil je vmes kakšen peščenjak, granita se precej izogibam.
1: Če smo z industrializacijo in robotizacijo pridobili pripomočke, ki nam olajšajo in pohitrijo delo, to še ne pomeni, da se moramo ustvarjalno in estetsko poleniti.
2: Da pač, če že imamo vse te pripomočke, da nam je lažje, zakaj pol pač ne damo fokusa, da bi bilo pač nekaj tudi lepo,
1: Upravičeno sprašuje mlada kamnosekinja in akademska kiparka Sibila Leskovec.
0: In tako tudi danes uspešno zaključujemo našo pot
3: po Primorski.

Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com. Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Poletje je tukaj! Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.

Postojna bo tudi letos gostila mednarodni festival Teden kitare, ki že 13. leto združuje vrhunske kitariste, mlade glasbenike in priznane pedagoge z vsega sveta. O bogatem festivalskem programu, pomenu izobraževanja in posebnostih letošnje izvedbe bomo slišali ob 5. V prispevku Simone Moličnik, ko se je z umetniškim vodjo festivala Antonom Črnugljem pogovarjala Vesna Volk.

Postojni bodo to nedeljo leto že 13. odprli prostor muziciranju s klasično kitaro. Pričenja se mednarodni festival z naslovom Teden kitare. Gre za zelo strokovno naravnan festival. Festival, ki nudi priložnosti za dodatna izobraževanja mladim kitaristom in festival, ki nudi koncerte vrhunskih kitaristov mednarodnega prostora. Postojna je namreč izjemno močna v izobraževanju mladih kitaristov. Velja omeniti, da učenci tamkajšnje glasbene šole vedno znova pridobivajo lepe nagrade na glasbenih tekmovanjih. Idejni ter umetniški vodja festivala je kitarist in glasbeni pedagog, domačin Anton Črnugelj. Podrobnejše dogajanje tedna kitare pa je Anton Črnugelj predstavil v pogovoru z Vesno Volk.

0: Gospod Anton Črnuga, lepo pozdravljeni v našem studiu.
1: Dobar dan.
0: Letos bo potekal že 13. teden kitare, pa bi vas za začetek prosila, kaj sploh je teden kitare? To je zelo široko dogajanje obsega, ne?
1: Teden kitare obsega 7 dni glasbenih dogajanj na področju klasične kitare. Naš festival zajema koncertne večere, predavanja in pa neke razstav. In pa seveda celotedenske mojstrske tečaje z udeleženci. Z udeleženci, se pravi, s študenti klasične kitare. Ne. Tisto, kar pri nas zaenkrat še ne poteka, je tekmovanje. To smo spustili namenoma, zato ker smo si želeli, da bi bilo mogoče malo bolj sproščeno, ne tekmovalno vzdušje. Imamo odprta vrata za marsikoga, ki si želi predstaviti kakšen projekt. Včasih predstavimo tudi kakšnega predavatelja, ki se namenoma ne ukvarja z glasbo, ampak je pač strokovnjak na kakšnem drugem področju. Gremo bolj za tem, da se predstavljajo ljudje, ki imajo kaj lepega, poučnega, vzgojnega povedati mladini.
0: No, omenili ste predavanja. Kdo pa so recimo letos, kdo predava?
1: Letos nam bo predavala gospa Tanja Velko-Garagič o EFT tehniki sproščanja, koncentracije in kontrole. Pač gospa je izkušena socialna delovka in psihoterapevtka in bo pač eno uro prikazovala našim študentom, kako najlažje obdržijo kontrolo, nadzor nad igranjem. Imamo potem naslednji dan tudi doktorja Davida Vrbuča, ki je etnomuzikolog. Potem, če nadaljujemo naslednji dan, imamo učitelja in skladatelja, to je Ivan Bakran, ki poučuje na glasbeni šoli Krško in sicer prihaja iz Zagreba in je izdal veliko število svojih zbirk za vse mogoče generacije kitaristov, to se pravi od otrok do študentov. No in potem zadnji dan predavanja, v petkih imamo pa ponavadi našo fizioterapevtko Melito Gole Kordiš, ki pa kar konkretno na telesnih vajah prikaže.
0: Kako ostati v formi, kako mišice aktivirati.
1: Kako ostati v formi in v čem, zakaj se pojavljajo težave in bolečine. Ne? Veliko preventivnih stvari ima zapovedati. Ne?
0: No, nadaljujva z to izobraževalno noto. Mojsterski tečaj, 5 mojsterskih tečajev poteka pri vas.
1: 5 mojsterskih tečajev pomeni 5 za vsakega aktivnega udeleženca. Predavateljev imamo na razpolago zelo veliko, od katerih si lahko vsaj 2 izbere, se pravi 2 željena profesorja si izbere ob prijavi. Gre za spoznavanje, to so profesori večinoma, ki predavajo tudi na drugih univerzah. In gre za to, da stopijo v osebni kontakt za izmenjavo informacij, tudi o študijih na različnih univerzah. Jaz mislim, da je to koristno. Konec je te zaprtosti. Mladi, kot vemo, že desetletja hodijo na študije v tujino, na različne univerze in potem tudi to znanje pri nas vračajo. Ne?
0: No, za javnost je najbolj zanimiv del tedna kitare vrsta koncertov, kar 7 jih je vsak dan v tednu.
1: Joaquin Klerče je izjedno znan in cenjen kot pedagog in se ukvarja tudi s kompozicijo. Dejansko ta koncert je nekakšen vrhunec, upajmo, tako uspešen vrhunec našega tedna kitare. V petek zvečer ob 8. v dvorani Aleza Srebotnjaka.
0: Vabljeni na tega, tako, na katerega koli od ostalih, ali pa na zaključni koncert. Festival 13. teden kitare se bo sklenil v soboto s koncertom udeležencev poletne šole.

0: Hvala gospod Anton Črnugelj za obisk v studiu in za predstavitev festivala oziroma tedna kitare.
1: Tako torej v letošnjem festivalu Teden kitare v Postojni umetniški vodja Anton Črnugelj v pogovoru z Vesno Volk. Podrobnejšo predstavitev festivala z obilo glasbe z prejšnjih festivalov pa v jutrišnji oddaji Glasbeni abonma.

Za vas spremljamo seveda tudi promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Previdno in strpno.

Zaradi dolgotrajnega vročega in suhega vremena je uprava za zaščito in reševanje po vsej Sloveniji razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo predvidoma veljala najmanj 10 dni. V tem času je prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, izvajanje ognjemetov ter vse dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar. Razglasitev seveda ni naključna, v zadnjih dneh je zagorelo na več območjih po Sloveniji, tudi na pobočju Trstelja v Novogoriški občini, kjer je ogenj zajel okoli 3000 kvadratnih metrov podrasti in spodnjih delov dreves. Požar so gasilci hitro pogasili, policija pa vzrok njegovega nastanka še preiskuje.

0: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletne razprodaje so fantastične, ampak v Grand Shopping Belforte ponujemo še več. Prihaja Shopping Day. Nedeljo 12. julija ob nakupu v vrednosti najmanj 50 evrov obiščite infotočko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte. Ulica Pokar 1, on Falcone, Tržič.

Včasih nas policijska poročila spomnijo, da lahko že majhna odločitev posameznika veliko pove o družbi. Tokrat prihajata dve zgodbi, ena, ki vrača vero v poštenost in druga, ki opozarja, kako hitro lahko nekdo zlorabi tujo nepazljivost. Na policijski postaji Idrija se je včeraj popoldne zglasila poštena najditeljica, ki je okoli 13.30 na Lapajnetovi ulici med banko OTP in deželno banko našla kuverto z večjo vsoto gotovine. Denar je predala policistom, ki zdaj iščejo pravega lastnika. Ker gre za večjo vsoto denarja, policija poziva občana ali občanko, ki je gotovino izgubila oziroma pozabila, naj se oglasi na policijski postaji Idrija in seboj prinese ustrezna dokazila, s katerimi bo mogoče preveriti lastništvo in zagotoviti vračilo najdene gotovine. Vsi, ki menijo, da bi lahko bili lastniki najdene gotovine, se lahko za dodatne informacije obrnejo na policijsko postajo Idrija. Policija se pošteni najditeljici zahvaljuje za odgovorno in zgledno ravnanje. No, takšna dejanja so seveda izraz spoštovanja do soljudi in pomembno prispevajo k zaupanju ter občutku varnosti v skupnosti. Žal pa druga zgodba nima tako lepega zaključka. Policisti policijske postaje Ajdovščina obravnavajo primer zlorabe bančne kartice na škodo državljana Madžarske. Ta je v ponedeljek na območju občine Ajdovščina izgubil bančno kartico, nekaj ur pozneje pa prek SMS poročil izvedel, da je neznani storilec z njo opravil več nakupov v skupni vrednosti 34 evrov. Kartico je oškodovanec takoj priklical, policisti pa nadaljujejo preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva. Dve zgodbi, torej dva povsem različna odziva na najdeno tujo lastnino. Ena kaže, da poštenost še vedno živi, druga pa opominja, da je ob izgubi denarnice ali bančne kartice nujno ukrepati čim hitreje.

Poleti se zaradi pogostejše uporabe mobilnega interneta, javnih omrežij, Wi-Fi in spletnih rezervacij poveča tudi tveganje za spletne prevare. V Telekomu Slovenije zato opozarjajo predvsem na lažna sporočila glede rezervacij na stanitev, ki uporabnike preusmerijo na zunanje strani in zahtevajo ponovni vnos plačilnih podatkov. Zato svetujejo, da rezervacije vedno preverimo na uradni platformi, ne nasedamo sumljivo ugodnim ponudbam in previdno uporabljamo javni Wi-Fi ter pred dopustom predvsem poskrbimo za zaščito svojih naprav in osebnih podatkov. Tako bo dopust slajši.

Nevladne organizacije z področja javnega zdravja opozarjajo, da poletna vročina in alkohol nista dobra kombinacija. Alkohol v vročih dneh dodatno obremeni organizem ter poveča tveganje za dehidracijo, motnje srčnega ritma, povišan krvni tlak, srčni infarkt in celo možgansko kap. Organizatorji poletnih prireditev zato pozivajo, naj obiskovalcem zagotovijo brezplačno pitno vodo, senco, jasno označene točke prve pomoči, kakovostno ponudbo brezalkoholnih pijač ter informacije o varnem prevozu domov. Ob tem poudarjajo, da pitna voda ne sme biti težje dostopna ali dražja od alkoholnih pijač. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je lani v Sloveniji zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov umrlo 842 ljudi, skoraj polovica pred dopolnjenim 65. letom starosti. V prvih petih mesecih letošnjega leta pa je bilo 493 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, v katerih je umrlo 11 ljudi. Posebno skrb namenjajo tudi zaščiti otrok in mladostnikov, opozarjajo na povečano dostopnost alkohola na poletnih prireditvah in pozivajo k doslednemu spoštovanju prepovedi prodaje alkohola mladoletnim ter k več preventivnim aktivnostim.

Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa Televizije Koper. Reševalci iz vode imajo ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti na morju, rekah in jezerih, saj preprečujejo nesreče in rešujejo življenja. Lani sta se v slovenskem morju zgodili dve utopitvi, letos na srečo še nobena. Anej in Tin Kovačič sta mlada prevzemnika kmetije, ki kljub redni zaposlitvi predano skrbita zanjo in iščeta načine za ohranitev družinske tradicije. 7-letni Matija je v karting vstopil šele pred pol leta, a je s talentom in zagnanostjo že dosegal izjemne rezultate na državnem in pokalnem prvenstvu. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: Ja, tudi naše none in nonoti se spominjajo, kako so nekoč plesali in seveda ti spomini so še vedno živi, čeprav imajo svoje leta. Po letnih mesecih se bomo na valu Radia Koper spominjali prav najbolj odmevnih zgodb naših non in nonotov. Septembra lani je Mateja Grebenjak obiskala dom upokojencev pod Sabotino in poklepetala s takrat 90-letno Avguštino Čebokl, ki prihaja izpod kraja. Odraščala je v družini, kjer je bilo skupaj 6 otrok, v življenju je delala kot natakarica v domačem kraju, na Dobrovem in v Logatcu, kjer je bil med strankami tudi takratni predsednik Jugoslavije Tito.
1: Je rekel, jaz bi imel rad tako ženo, ko ste vi, da ni da bila, takrat sem bila šlank, ne.
2: None in nonoti.
3: Gospa Avguština, novembra boste dopolnili 90 let. Ko ste mi to povedali, sem vas vprašala, če ste sigurni do 90.
1: Ja, sigurno imam 90.
3: Dobro zgledate.
1: A dobro zgledam, ja. Delo me je verjetno tako naučilo, da sem mogla biti zmeri malo bolj uštimana.
3: Gospa je odraščala v podkraju, med mogočnimi planotami visokega krasa, Krušico, Nanosom in Trnovskim gozdom.
1: Družina Put, tam smo imeli igrače v troci, ker smo bili, nas je bilo 6, ne, in smo bili en za drugom rojeni in potem smo se razšli, ker smo mogli jeti eni v vrtec, eni v šolo. Ja, strašno smo se imeli radi in zdaj sem ostala komaj sama, vsi so mi že pomrli.
3: Celo življenje ste delali kot natakarica, začeli ste v domačem kraju.
1: Ja, domačem kraju. In končala se na Dobrovem, šla v pokoj.
3: Vmes pa ste delali tudi v Logatcu.
1: V Logatcu pri Korenčanu sem tudi delala 4 leta.
3: Kakšen je bil takrat poklic natakarice?
1: Ma je bil tako zahteven, bi rekla. Je že bil tak kraj, da smo mogli malo bolj, ki bili za Ljubljana, se malo bolj navaditi. Lepo govort.
3: So bile stranke drugačne kot doma?
1: So bile malo drugačne. Doma so bili kmečke in z Ljubljane so hodili na kosila, na večerje, pa bili tako službene.
3: Vam je bilo težko se navaditi na to spremembo strank?
1: Sem se kar hitro navadila. Sem se navadila hitro spremembe.
3: V Logatcu ste bili deležni prav posebne stranke?
1: Na Logatcu so hodili sami taki z občin in taki izobraženi ljudje in tudi navadni kmetje.
3: Med pomembnejšimi strankami je bil tudi Tito s soprogo. Je bilo kaj drugače?
1: Ne, zelo je bil prijazen, zelo je bil zadovoljen z mano, tako da sem bila tudi z njimi zadovoljna. Lepo smo dali en kosilo, taki, ko so zahtevali, sem vsa za posebej napisala, na Jovanka za Titom in prosi Marinko in vsi te drugi, ki jih imel en avto. In pa prišlo naslednjo leto, samo še na Špehovko, je sta rekli Logatcu, Špehovko, z osvirkmi, ne, tisto je imel zelo rad in je prišel ponovno, naslednjo leto imel nek drhli zobit in prišel mi hradi še hnem tisto pojez.
3: Se vas je spomnil?
1: Ne, da bi me tako spomnil v ne leto, v meni. Samo je rekel, jaz bi imel rad tako ženo, ko ste vi, da ni da bi bila, takrat sem bila šlank, ne, in počesana, uštimana in se samo dopadla kot natakarca.
3: Ma Jovanka je bila zdraven?
1: Jonko, pozdravim se, sem smejala. Ja.
3: Leta 61 se je poročila v Goriška Brda.
1: Ma, kar sem se navadila, ker to pod kraj je bolj kmečki bil, ne? Tako da sem kar uživala v tem. mož me je spoštoval, so imeli ena otroka in službo oba in smo šli lepo skozi, tako bi rekla, ne.
3: Veliko ste delali celo življenje in zdaj pri 90-ih letih ne kažete teh let.
1: Ja, me niste samo vidi rekli, mi pravijo vsi, ko me vidijo, da sem dobra, dohranjena, ne.
3: Ste, komplimenti.
1: Zdaj sem za 60, je šla na dopust moja frizerka, potem mi pobarva, ne. Jaz sem že malo siva.
3: Ja. Ja. Samo imam jaz večji narastek kot vi zdaj.
1: Ja, ja.
3: Skoraj 90 let šteje Guštim, kot ji pravijo prijatelji in domači, Avguština Čebokl iz Podkraja.

Med svetovnim nogometnim prvenstvom so moški prilepljeni za televizijo, nič ne slišijo, razen TV komentatorja. Nežnejši del spola pa se zdi prikrajšan. No, to je zelo pogosta šala in marsikdo se bo v njej res prepoznal, res pa je tudi, da gre bolj za stereotip kot za pravilo. Med velikimi športnimi dogodki, kot je svetovno prvenstvo v nogometu, se nekateri ljudje, ne glede na spol, tako živijo dogajanje, da za tisti čas skoraj odmislijo okolico. Nogomet pri mnogih vzbuja močna čustva, občutek pripadnosti in tekmovalno napetost, zato je njihova pozornost povsem usmerjena v tekmo. Po drugi strani pa veliko žensk nogomet spremlja z enakim navdušenjem, prav tako pa je veliko moških, ki jih prvenstvo sploh ne zanima. Razlike so pogosto bolj povezane z osebnimi interesi, vzgojo in okoljem, kot pa samim spolom. No, na retorično vprašanje, kako je narejen ta svet, bi lahko odgovorili, ravno dovolj razlik je, da se nekdo med tekmo ne oglasi niti na svoje ime, drugi pa v tem času mirno prebere knjigo ali gre na sprehod. Morda je skrivnost dobrega sobivanja prav v tem, da si ob takih dogodkih oba vzameta čas tudi za tisto, kar veseli drugega. No, če pa res želite hudomušno pripombo za partnerja, lahko rečete, vidim, da med svetovnim nogometnim prvenstvom obstajata samo dve stvari, žoga in televizor. Jaz sem očitno na rezervni

Pol pa bo jutri zvečer gostil odprtje 73. Puljskega filmskega festivala. Festival se bo začel s hrvaško-srbsko komedijo Ohcet, ki je letos postala najbolj gledan hrvaški film doslej. V hrvaških kinih bo projekcija v Puljski areni presegla 800 tisoč gledalcev, skupno pa si jo je ogledalo že več kot 2,3 milijona ljudi. Festival se bo prihodni četrtek sklenil z restaurirano različico kultne komedije Kako je počel rat na Momotoku, ki je bila pred uspehom filma Ohcet najbolj gledan hrvaški film novejše zgodovine. Na letošnjem festivalu bodo prikazali več 10 filmov, med njimi tudi 13 slovenskih oziroma slovenskih manjšinskih koprodukcij. Poseben program bo posvečen Puljčanki Vlasti Lah, pionirki argentinske in latinsko-ameriške kinematografije. Takole, s tole vestičko se od vas poslavljamo Armando Šturman, Jadranko Oblak in Loredana Vergan. Želimo vam lep večer, preživite ga v družbi tistih, ki jih imate najraje.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ankari se je popoldne končal vrh NATO, na katerem so se poenotili glede okrepitve kolektivne varnosti in se zavezali, da bodo Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenija ji bo letos po besedah premijeja Janeza Janše namenila 50 milijonov ameriških dolarjev.
2: Treba predvsem pomagati pri vzpostavitvi ali pa pri dopolnitvi njihovega sistema protizračne obrambe, ker to je trenutno največji problem.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Pogajanj med Iranom in Združenimi državami je za zdaj konec. Trump napovedal nove napade. Gospodarstvo zaradi geopolitičnih pretresov poziva k pripravi nove razvojne strategije za Slovenijo. Civilna iniciativa želi referendum o kulturnem domu Nova Gorica. Jutri jasno z nekaj kopaste oblačnosti.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V turškem glavnem mestu Ankara se je, kot rečeno, končalo zasedanje voditeljev članic NATO. V sklepni izjavi so poudarili enotno zaveznici in ponovili zavezanost 5. členu Severnoatlantske pogodbe. Izrekli so tudi nadaljno podporo Ukrajini, ki bodo letos in prihodnje leto namenili po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Vrh je spremljal tudi dopisnik Igor Jurič, pozdrav Ankaro in kratko vprašanje, kaj je prinesel tokratni vrh zavezništva.
4: Ja, pozdravljeni. Sodeč po zaključni deklaraciji in izjavah voditeljev je zavezništvo zelo enotno, kar je glede na napetosti, ki smo jim bili priča pred vrhom med ameriškim predsednikom Trumpom in ostalimi zaveznicami, kar malce presenetljivo. Ampak počakajmo, da bomo videli, kako dolgo bo zdržalo to idilično ozračje. Je pa vsekakor jasno, da se NATO spreminja in to v veliki meri pod pritiskom ameriškega predsednika. Kanada in evropske zaveznice vedno več denarja namenjajo za obrambo in prevzemajo večji del bremen znotraj zavezništva. V NATO se vedno bolj krepi tako imenovani evropski steber, ker ZDA zmanjšujejo svojo vojaško prisotnost na stari celini, Evropejci pa so prisiljeni zapolniti vrzeli, ki nastajajo zaradi odhajanja Američanov. Pred nami se tako počasi oblikuje novi NATO, ki ga nekateri popularno že imenujejo NATO 3.0. Če je bil lanski vrh v Hagu prelomen, ker je bil sprejet sklep o korenitem povečanju obrambnih izdatkov, pa je bil tokrat podarek predvsem na uresničevanju danih obljub. In če je Trump tako rekoč tik pred začetkom zasedanja še močno kritiziral Španijo in ji grozil s prekinitvijo trgovanja, tega, kot kaže, na samem zasedanju ni ponovil.
1: Igor, pomemben pa je tudi sklep v skupni izjavi, da bodo članice še naprej pomagale Ukrajini.
4: Ja, seveda. Članice so za letos in prihodnje leto Ukrajini zagotovile vsakokrat po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Slovenski premier Janša pa je napovedal, da bo Slovenija letos Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev pomoči. Je pa ukrajinski predsednik Zelenski tu v Ankari podarjal predvsem potrebo po dobavi sistemov zračne obrambe in od ameriškega predsednika Trumpa je dobil namig, da bi lahko ZDA dodelila licenco za proizvodno raket Patriot izven svojih meja.
1: Igor Jurič, hvala. Trump je sicer prav v Ankari sporočil, da je po njegovem konec mirovnih prizadevanj z Iranom. Za nocoj je zagrozil z novimi silovitimi napadi na cilje v Iranu, Teheran pa obtožil, da krši prekinitev ognja. Tudi iranske oblasti pravijo, da je pogajanj o miru za zdaj konec. Marjan Vešligaj.
5: Medtem ko v Iranu potekajo pogrebne slovesnosti za ubitim verskim vodjo Alijem Hamenejem in ko je ves zahodni svet zbran na vrhu NATO v Ankari, je iranska revolucionarna garda z raketami in brezpilotniki napadla 3 trgovske ladje, ki so skozi hormuško ožino prevažale utekočinjen plin in surovo nafto. Vse 3 so utrpele poškodbe, a so se lahko vrnile v pristanišča v Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriške sile so se odzvale z najmanj 80 napadi na cilje v južnem Iranu. Uničili so tudi več kot 60 jurišnih čovnov islamske revolucionarne garde. Iranske sile pa trdijo, da so kot odgovor napadle 85 ameriških vojaških objektov. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu v Ankari v zanj tipičnem diplomatskem jeziku povedal, da je memoranduma o razumevanju in pogajanj o primirju zdaj konec.
6: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum. You know,
5: kar zadeva mene je konec, nočem imeti opravka z izmečki, saj veste, kaj to pomeni. Oni so izmečki, bolni ljudje, hudobni in nasilni. Če bi imeli jedrsko bombo, bi jo uporabili. Kar pa zadeva mene, je s primerjem konec, je dejal Trump in to še nekajkrat ponovil.
6: They're sick. There's something wrong with them.
5: Bolni so, nekaj je narobe z njimi. Rekli smo jim, opravite ta pogreb, oni pa so izstrelili rakete na ladje. Da je pogajan do nadaljnega res konec, sporočajo tudi iz Teherana. Po besedah glavnega pogajalca Kazema Garibabadija je iranska revolucionarna garda reagirala, ko so Američani vzpostavili nove koridorje za plutje skozi Hormuško ožino brez poprejšnjega soglasja Teherana in to ne bi bilo kršenje 10. člena memoranduma. Iran namreč zagovarja uvedbo plačila pristojbin. Garibabadi kot kršitev memoranduma navaja tudi izraelske napade na jug Libanona.
0: Radijski dnevnik.
1: Geopolitični pretresi, kot je vojna v Iranu, vse bolj vplivajo na mednarodno in posledično tudi slovensko gospodarstvo, so ugotavljali na poslovnem forumu Inštituta za strateške rešitve o odpornosti in konkurenčnosti. Tudi zaradi teh sprememb Slovenija potrebuje novo razvojno strategijo, so poudarili. Gospodarski minister Anže Logar je pozval k konvenciji, na kateri bi oblikovali prihodnost naše države v družbo z visoko dodano vrednostjo. Slovenija je namreč del regije z najvišjim naložbenim potencialom v Evropi.
7: Proizvodna sončne energije, polietilena, polprevodnikov, vse to so panoge, ki bi zahtevale enormne vložke in veliko časovno vrzel, da bi odpravili zaostanek za vodilnimi državami, Kitajsko, Saudsko Arabijo, Tajvanom. Na drugi strani, torej dosegljivo za države srednje Evrope, pa najdemo farmacijo, podatkovne centre in baterije. Mislim, da se razumemo. In če smo razumni, tudi vemo, kam se usmeriti.
1: Strateška panoga bi morala biti tudi logistika, je dejala Ivana Vrviščar z Pošte Slovenije. Naše logistične družbe in mariborsko letališče pa bi bilo treba povezati v logistično središče za vso regijo. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik se je danes odzval na vsebino včerajšnje seje parlamentarne mandatno-volilne komisije, na kateri so odločali o podpori predsedničini kandidatki za novo varuhinjo Barbari Zupančič. Namesto o podpori se je namreč seja ves čas vrtela okoli učinkovitosti dela zagovornika, prevelikega števila zaposlenih v uradu in predloga, da bi za večjo učinkovitost zagovornik deloval v okviru urada varuha človekovih pravic. Prispevek Roberta Škrjanca.
8: Kot je dejal Miha Lobnik, se na včerajšnjo sejo mandatno-volilne komisije danes odziva zaradi nezmožnosti sodelovanja v razpravi in zaradi razjasnitve nekaterih neresničnih in tudi nedobronamernih izjav. Namesto kandidatki so predvsem na pobudo članov komisije iz SDS govorili o učinkovitosti in potrebnosti zagovornika enakosti. Anja Bah Žibert je celo opozorila, da imata varuh in zagovornik skupaj skoraj 100 zaposlenih, z namenom, da se njuno delo ne bi podvajalo, pa bi bilo po njeni oceni bolj racionalno, da bi zagovornik prišel pod varuha.
9: Da se ta dva organa združita, da se naredi učinkovit organ, da se tudi pogleda pri varuhu človekovih pravic, kaj in kako, ker sicer imamo organe zaradi organov.
8: Da imamo ločeno institucijo zagovornika enakosti je po pojasnilih Mihe Lobnika posledica tega, da je bila Slovenija leta 15 tik pred tožbo Evropske komisije, ker 10 letih članstva nismo implementirali direktiv, ki so predpisovale tako vrsto dejavnosti. Glede morebitnega podvajanja dela z institucijo varuha človekovih pravic pa je Lobnik jasen.
10: Naše delo se nikakor ne podvaja. Medtem ko se varuh ukvarja s človekovimi pravicami na splošno in je predvsem odgovoren za varstvo ljudi pred državo, ima institucija zagovornika drugačna pooblastila in vodimo postopke ugotavljanja diskriminacije, česar varuh ne počne.
8: Včerajšnja razprava pa je, tako Lobnik, dobila tudi osebno žaljive dimenzije, ki si jo je s homofobno izjavo privoščil poslanec Svobode Lenart Žavbi. Zaradi česar je Lobnik predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozval, naj ta primer obravnava v skladu s pravili etičnega kodeksa.
1: V pedagoško-raziskovalnem centru Biotehniške fakultete Ljubljanske univerze v Logatcu so ob današnjem dnevu odprtih vrat prikazali kmetijsko mehanizacijo in inovativne rešitve. Dogodek je bil del projekta Odeon odgovorna živinoreja, katerega cilj je razvijanje in preizkušanje inovativnih rešitev za trajnostno digitalno podprto in odgovorno živinorejo, poroča Marko Škrl.
4: Na današnjem dogodku so, kot je poudarila Tatjana Pirman, prodekanja na oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, med drugim predstavili naložbe v okviru projekta Trajnostna živinoreja.
11: S katerim smo posodobili našo mehanizacijo na pedagoško-raziskovalnem centru v Logatcu, poleg tega pa ta IRP 38, torej projekt, poteka v sodelovanju tudi z rejci, torej gre od izobraževalnih, raziskovalnih inštitucij do posameznih rejcev.
4: Vodja projekta Marija Klopčič je pojasnila, da so njegovi poudarki predvsem na
12: izboljšanje dobrobiti živali, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, povečanje učinkovitosti reje, izboljšanje tehnologij reje in pa predvsem potem prenos znanja v prakso, sprav čim večje število kmetijskih proizvajalcev dodatno izobraziti, jih informirati o dobrih praksah in o inovativnih rešitvah.
4: Slovenija se sicer glede trajnostne živinoreje večinoma lahko primerja z drugimi evropskimi državami. Več pozornosti pa bomo morali nameniti predvsem uporabi inovativnih rešitev, ki jih omogočajo sodobne tehnologije za nadzor gibanja in počutja živali, je še dodala Marija Klopčič.
1: Civilna inicijativa poimenovana Vsi smo kulturni dom je zbrala več kot 100 podpisov in s tem zamajala odlok, ki Novogoriškemu kulturnemu domu nalaga tudi skrb za dediščino Evropske prestolnice kulture. Če jim bo v nadaljevanju uspelo zbrati 1300 podpisov, bo morala mestna občina Nova Gorica razpisati naknadni referendum in odločanje o odloku prepustiti občanom. Več Eva Furlan.
13: Civilna inicijativa Vsi smo kulturni dom je včeraj na Novogoriško mestno občino vložila pobudo za zbiranje podpisov za razpis referenduma. Za ta prvi korak so potrebovali zgolj 100 podpisov občanov, je povedala Barbara Poša Belingar.
14: No, mi smo jih pač ustavili na eni točki in smo jih dostavili tukaj 250.
13: Da pa bi do referenduma sploh prišlo, je potrebno zbrati 1300 podpisov občank in občanov, ki jih želijo vprašati, ali so za uveljavitev odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica, ki so ga na junijski izredni seji potrdili novogoriški svetniki. Je pa civilna inicijativa včeraj podala še 2 pobudi.
14: To, da se s tem zbiranjem prične 1. septembra, kajti med 15. julijem in 1. septembrom po zakonu se te stvari ne opravljajo v naši državi. Druga pobuda je pa tudi, da bi referendum združili z lokalnimi volitvami v letošnjem novembru.
13: Ob tem je Poša Belingar znova zanikala, da bi civilna inicijativa imela svojega kandidata za župana ali kakršnekoli politične interese.
14: Mi bi radi, da se zdaj zamrzne situacija, da pride do javne razprave obeh strani.
13: Tudi o programski dediščini ter o organizacijskih in finančnih posledicah, je dodala. Na občini pobud še ne komentirajo, saj jih morajo najprej preučiti, je pa direktor občinske uprave Aleš Markočič dejal.
15: Smo v demokratični državi, vsak ima možnost, naj to možnost izkoristi, če vidi, da je predlog, ki je ga mestni svet potrdil v nasprotju z neko vizijo kulturnega doma, imel so pravico in naj potem ljudje o tem odločajo.
13: Bo pa najverjetneje dokončno odločitev o datumu začetka zbiranja podpisov sprejel župan Samo Turel, ki pa je trenutno odsoten.
1: Na vrhu Zveze NATO so se poenotili glede okrepitve kolektivne varnosti in se zavzeli za podporo Ukrajini. Ameriški predsednik Donald Trump je, potem ko se je vojna z Iranom spet razplamtela, zagrozil Teheranu, da bo ameriška vojska ponoči spet srdito napadla iranske cilje. V politični skupini Evropske ljudske stranke nocoj po napovedih odločajo o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, ki jo je prejšnji teden uradno potrdilo predsedstvo EPP. Dogajanje seveda spremljamo. Sledi šport, z vami bo Marko Pangarc. Prijeten večer želim.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je danes prost dan, pred jutrišnjo prvo četrtfinalno tekmo na kolesarski dirki po Franciji, pa se je 5. etapa pričakovano končala s ciljnim sprintom večje skupine. O razpletu etape pa iz francoskega poja podrobneje Igor Tominec.
17: Nizozemski sprinter Olaf Kooi, ki letos prvič nastopa na turu, je že v svoji prvi priložnosti dosegel etapno zmago na največji dirki. Etapa je do zadnjih 5 kilometrov potekala mirno, en sam ubežnik si je upal naprej v vročem dnevu na jugu Francije. Ujeli so ga 15 kilometrov pred ciljem, potem pa se je začel dogajati klasični sprinterski kaos v zaključku. Nekaj manjših padcev je bilo, največji 5 kilometrov pred ciljem, ko so se kar precej razrečili sprinterski vlaki najmočnejših moštev. Prav to dejstvo pa je izkoristil 24-letni Nizozemec Kooi, ki je dosegel 51. Poklicno zmago, prvo na turu.
18: From the beginning of the year where I was on the couch for 2 months building back up to a level to
17: Na začetku leta sem bil zaradi bolezni 2 meseca prisilno na kauču. Potem pa sem počasi začel graditi formo. Že to, da sem se uvrstil na tur, je bil zame velik uspeh, doseči zmago pa je nekaj res posebnega.
18: Then to really win a stage is extra special.
17: Drugi je bil Nemec Max Kanter, tretji Belgijec Tim Merlier. Favoriti v skupnem seštevku so imeli mirnejši dan pred jutrišnjo zahtevno etapo v Pirenejih. Rumeno majico je ohranil Norvežan Torsten Tren, Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka.
16: Slovenske odbojkarice na Švedskem v Erebroju igrajo prvo finalno tekmo letošnje Evropske lige. Tekmo spremlja Nina Smole.
19: Tekma med Švedsko in Slovenijo je že v zaključku drugega niza, kjer pa Slovenija, v katerem vodi 18-14, 4 točke prednosti, torej pa je Slovenija že vodila tudi 6 točkami prednosti, torej lahko rečemo, da precej boljša igra Slovenije kot v prvem nizu, ki ga je dobila Švedska s 25-18, preveč lastnih napak, so naredile Slovenke v prvem nizu kar 8-4 švedskim, pa omenimo še to, da je Slovenija kar 6 napak naredila na servisu, torej zares slaba statistika, je pa bolje v tem drugem nizu, zdaj tudi bolje na servisu, vse Slovenke bolj zanesljive, vsaj ni več tistih direktnih točk v mrežo in pa direktnih točk Švedski. Slovenija zdaj v zaključku tega prvega niza vodi z 19-14 in seveda upa na preobrat v tej tekmi in seveda končno slavje s 3-1. Vse skupaj pa pospremimo tudi na valu 202.
16: Slovenski rokomet bo imel v novi sezoni 5 predstavnikov v moškem delu v evropskih pokalih in 2 v ženskem. Celjani in Krimovke bodo del lige prvakov oziroma prvakin. V evropski ligi bo tekmoval Slovan, v evropskem pokalu pa ob Trimu in Slovengradcu tudi Gorenje, ki bo ob Vabilu tekmovanje začelo v prvem krogu sredi septembra. V ženskem delu pa bo v tem tekmovanju igrala Ajdovščina. Še sveže novice iz Wimbledona, Britanec Arthur Ferri je v četrtfinalu pripravil presenečenje in izločil Italijan Jana Kobolja, drugi polfinalni par zaokružuje Aleksander Zverev, boljši od Američana Frica.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Rok Kokošinek. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, jutri pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, jutranje temperature 11 do 20, dnevne 26 do 32 stopinj Celzija. V petek bo jasno in vroče, s kakšno popodansko nevihto, v soboto sončno s posameznimi nevihtami, v nedeljo pretežno jasno. Opozorilo, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na Gorenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Kranj vzhod proti Jesenicam. 18:49.
20: Radio Koper.
21: Primorski radio.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Boštjan Velkavrh, Vse, kar bo.

Hello, hello, zdravo. V večernem programu Radija Koper poslušate oddajo Arizona. Armando Šturman sem tisti, ki jo pripravljam. Ta konec tedna se bo še bolj kot običajno na dobro poznani lokaciji v Borovem gozdičku nad vasjo Trnje pri Pivki že 28-tič odvijal festival drugačne glasbe Trnje Fest, ki trmasto pestri poletni utrip pivške kulture. Zadnje leto vsakič, ko se lotim Trnja, me prešinejo spomini, sicer lepi, a na žalosten način, zato se vsem opravičujem, če so bile otožne minute za zasedbo Siguros pretirane. Trnje je festival, ki vse skozi ohranja svojo alternativno držo, tako po glasbi, kot temu, da je vedno ponujal alternativo velikim festivalom, na katerih je predvsem gneča in obiskovalec, kljub obljubam po neokrnjeni naravi, doživi predvsem gnečo. V skoraj da že 30 edicijah se pod Borovci v idilični vrtači na dveh odrih Trnje Festa zvrstilo na stotine izvajalcev različnih glasbenih zvrsti iz praktično vseh koncev sveta. Združenih držav Amerike, Kanade, Japonske, Indije, Indonezije, Avstralije, Mehike, Švedske, Nizozemske, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Češke, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije. In šoma gneča kot na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu. In tudi letos se na Trnju obeta bogata bera zasedb tako iz Slovenije kot iz tujine. Organizacijsko jedro festivala že od samega začetka sestavljata Samo Vesel in Iztok Đorđević Ize. Slednjim sem se v ponedeljek pogovarjal v dvorani Postojnskega mladinskega centra. Pa začnimo.

Iztok Đorđević, lepo pozdravljen iz oddaje Arizona. Za začetek, preden se lotiva sedanjosti tistega, o čemer bova govorila, bi te prosil za en tak

0: Trnje delamo zdaj že 28 let, 28 je bo letos, dejansko enega smo preskočili vmes iz znanih, vsem znanih razlogov. Začeli smo ga delati kot društvo in kukor se jaz spomnim dejansko samo z našim članstvom leta 98 udarniško in udarniško je še vedno delan. Celoten festival je speljan na prostovoljni bazi. Bil je dva dni, bil je tri dni, tudi vmes večkrat smo ugotovili, da ne zmoremo več tri dni festivala delati, ker je res preveč dela potem. Gostili smo bende z celega sveta. Svako jake, žanrsko od tehna do najbolj zagamanga grindcora ali metala. Toliko. In vsa ta leta... Ena večjih sprememb, ki se je zgodila vmes, je to, da smo vzpostavili še drugi oder, ki zdaj gre sta dva odra na zadrgo nekako, tako da nam olajša in nam delo in bend imajo lahko malo bolj proprno tonsko, kar prej ni bilo mogoče. Včasih smo imeli tudi več bendov, ko zdaj se je zgodilo tudi 13 bendov v enem dnevu, kar je bila še kar katastrofa organizacijsko, ker je zadnji bend pol igral ob svitu jutranjem in pol smo nehali take naumnosti delati, ko smo malo odrasli in se recimo temu zresnili. Kar se pa prihodnosti tiče, festival načeloma bo šel naprej, dokler se nam bo dalo. Ena taka čist notranja je, da pač nehamo ga delati tist moment, ko vidimo, da ga delamo za druge, ne pa za nas več, kar se ne sme zgoditi, ker pa zgubi festival dušo, več festivalov slovenskih je zgubilo na ta način dušo, ker se je delal sam zato, ker ga je treba delati. Ne. Poleg tega počnemo še dosti, pomagamo na festivalu Zmajma mlade v Postojni, delamo lastne koncerte, treba je omeniti kontejner tle, ki je naše mlado leglo. Delamo tudi kulinarične delavnice in druge delavnice. Sodelujemo z drugimi festivali, hodimo pomagati v Škofjo Loko na Hafnerjev memorial itd. V glavnem, prihodnost je rožnata.
1: Ize, dejansko, kako se vsako leto znova lotevate? Kaj predpostavlja organizacija enega takega festivala?
0: Marsikej. V bistvu je vse skupaj ratalo že rutina po teh letih, kar pomeni, da potem vsako leto kaj pozabimo, ker smo pametni in prepričani, da valjda vse vemo in da smo vse naredili in pol najbolj osnovne stvari nismo. Začne se itak z bendi, tam čez leto že takoj po festivalu ali pa jeseni, po zimi se že bukirajo te svetovne evropske turneje v bendu od drugod in se pobukira, kar je tam, potem se zafila luknje. Letos so bile luknje, včasih niso. Z domačimi in hrvaškimi in italijanskimi bendi recimo pol gremo v celostno podobo. Letos je letošnje je nam naredil backdrop nov, ki je bil skrajni cajt, ker smo ga imeli 20 let istega. In potem se pa je treba lotiti najbolj pač birokracije in najemanja reči, ki se kličejo varnostniki, ki se kličejo WC-ji, agregat, infrastruktura praktično, zdaj več ali manj infrastrukturo po vseh teh letih imamo svojo oziroma si delimo z mladinskim centrom, smo nakupili in imamo svoj odr, imamo svojo streho, imamo svoj šank, ogrodje za šank si sposodimo pri enemu lokalnemu podjetniku in potem vikend pred samim festivalom se lotimo delati, gremo v gost in udarniško.
1: Ize, tisto, kar pravijo, da je najbolj očarljivega, čarobnega v tem festivalu skozi vsa leta, ne, da je prizorišče samo. Ne. Kako ga ti vidiš, to prizorišče?
0: Prizorišče samo je sredi gozda. Glavni odr je v vrtači, se pravi,

0: naravnem amfiteatru. Drugi oder je na... Celoten prostor je včasih bil oficerski kamp, tako da je en kupcenih betonskih ploščadi, ki jih lahko ponocamo za, pač za, ma, za drugi oder in za šank in za te zadeve. Zdaj, žled, ko je bil, je precej oklesto to naravo, včasih je bilo sence precej, zdaj je sence bore malo, razen tista, tiste, ki jo sami naredimo. Je pa še zmeri še kar očarljivo. No. Sredi narave je... Ni avtoceste zraven, ni vlaka zraven, pač edini hrup, ki prihaja, prihaja iz zvočnikov. In še to kumi zvečer, čez dan je pa še kar na izi vse skupaj, je bolj hipijada, chill.
1: In kdo so ljudje, ki ponovadi pridejo? Kakšne sorte ljudi prihajajo in obiskuje ta festival? Kdo so feni tega festivala?
0: Ma, v bistvu ni več sort. Vsi prihajajo. Prihajajo univerzitetni profesori, prihaja mularija. Zadnja leta smo zelo veseli, da je polhno mularije, res polhno mularije, ono prav mularije. Do 20 let je se je povišal res obisk, se je, je neki podmladka tega je po Sloveniji in jih zanimajo take stvari. Punkeri, metalci, hipi, stari hipi in mladi hipi, vse, mislim, zelo pisan je obisk, no, ne moram reči, da, mislim, nikoli nismo bili nišni festival ali pa žanerski, ne, od zmeri smo se trudili, da je, da vsak, ki pride, bo sigurno najdu vsaj en bend, ki mu bo pasal.
1: Je pa Trne očitno festival, ki presega, ne, lokalni značaj.
0: Ja, definitivno. Mislim, kar pravim, z celega sveta bende. Letos imamo recimo bende z Srednje in Južne Amerike. Imeli smo že bende iz Japonske, iz Malezije, iz Avstralije, z vse posod v bistvu. Afriškega sicer nismo imeli, ampak morda... Indice smo imeli nekoč recimo. Indijsko folklorno zasedbo, ki se ne spomnim, ko se je klicala.
1: Kaj pa obiskovalci?
0: Obiskovalci več ali manj, ja, iz cele Slovenije, kakšen Italijan se pritepe, Hrvatov je včasih manj, z reke dost pridejo gor. V glavnem, kar je tujine, pride folk z bendi, ne. Se pa vsako leto kakšen turist pojavi gor, ker slučajno vidi plakat, ko se pele skozi Pivko ali pa skozi Postojno in pač gre preveriti in potem... Ej, smo prišli pogledati in potem ostanejo tam, ne, čez cel vikend.
1: Omenil si, da mladina jemlje ta festival za svojega, da se ga zadnje leta tudi kar precej udeležuje. Zdaj, kako je pa pri organizaciji? Imate kaj podmladka? Vi ste dobro zastavili, omenil si že tisti vaš kontejner, ne, ki ga na nek način furajo mladi. Se to obrestovalo in vam pomaga tudi pri organizaciji Trnja?
0: Ma, seveda se nam je, ne, lej, v nekem trenutku priješ do točke, ko rečeš, ali gremo v penzijo, ali pa dejmo furat naprej, pa vidimo, kaj bo. Ne. Meni je bilo zmeramo veselje organizirati koncerte dobrih bendov in očitno smo organizirali koncerte dobrih bendov, ker kar naenkrat je neka skupinca vaške mladine začela zahajati na naše koncerte in po par obiskih vse jih je prašalo, kaj bi vi tudi morda kaj pomagali tle zraven, ne, in so seveda rekli ja in začeli pomagati, no, na kar so naredili svoj plac in furajo sami svojo sceno v bistvu, ne, in mislim, Postojna je tak čuden tič, ne, tle imamo 3 do 4 neke klike, ampak vsi med sabo sodelujemo in si pomagamo na različne načine, tako da in pri koncertih in tudi pri drugih zadevah. Tako da ja, mi smo, v bistvu smo recimo temu vzgojili en podmladek, ampak smo pa zgubili toliko starih sil, da sami v nekem trenutku nismo več zmogli Trnja furat, ne, ampak ker smo fajn ljudje in se radi družimo, imamo dejansko, zdaj za Trnje dosti sodelujemo z MKNŽ-jem, in njihov folk pride pomagati in brez njih definitivno zadnjih 5 let ne bi tega spelali. In to je to. In pa imamo tudi mladi, pridejo mladci iz drugih koncev, tudi z Ljubljane in z Dolenske, k kakšno štango dvigant, pa kakšno gajbo premaknut gor, ne. Tako da je tudi ta delovna zasedba je zelo pisana, je iz vseh možnih krajev.
1: Zdaj bo počasi zagrizla vsebino letošnjega festivala. Kdo ima glavno besedo pri sestavljanju repertoarja nastopajočih oziroma bomo rekli sodelujočih in povabljenih? Tudi te, ki so vaši pomagači pri izvedbi festivala?
0: V bistvu smo tako zareseni 4 do 5 ljudi, ki se pogovarjamo v teh bendih, ampak gremo zmeri skozi en konsens, ne. Pač predlog pride, a delamo to, ja delamo, ali pa ne, ne delamo, ne. Jaz mislim, da je letošnji program kar vrhunski, tu so tudi mknaževci rekli, da je res vrhunski program, ne vem, bomo videli gor, ne, ker ena stvar je poslušati na internetu muziko, druga stvar je pa pol videti bend v živo, ne, ampak glede na videno, na YouTube posnetkih je, bo lepo, no.
1: Kukor
0: pravim, no, konsens je vodilo programa.
1: Koliko pa je težek finančno letošnji nabor?
0: Ne znam ti povedati, ker nisem še zračunal. Mislim, da je proračun za bende tam okoli 4,000. Govorimo o 18 bendih, ne? Kar pomeni, kaj je to?
1: Ne bova računala, bagatela.
0: Mislim, je kar taka ena miloščina vsakmo, ne? Včasih je bil proračun ful manjši, ne, so bili na začetku, so bendi na Trnju igrali za potne stroške, mislim, honorarja ni dobil nobeden, tudi zdaj ga ne dobi, ne, nobeden ne dobi Jurija na Trnju, to se ne bo zgodilo, ne, tudi, ker to ni point, ne, ker če dam enmu Jurija, pol ne moram drugmu dati 150, ne, ni pošteno do bendov, ker mislim, da vsak bend prispeva isti delež, istih 40 minut muzike za festival in nobeden ni več kot drugi in headlinerjev mi nimamo, ne, mislim, končni line-up se sestavi po ključu, da si ne sledi ta dva preveč podobna benda, ne, da je zadeva res ena mineštra na koncu, da pač, če gledaš ti ene metalce, ne boš takoj šel gledat še enih metalcev ali pa hardkorovcev, ampak bo kaj bolj drugačnega, elektronskega ali pa džezerskega ali pa whatever, ne.
1: Ja, ker treba ponovno izpostaviti, se si že sam rekel, ne, ampak dogajanje poteka na dveh odrih, ne, in tako da se neprestano dogaja, ne.
0: Neprestano. Prvič, ko smo delali 2 odra, nismo pustili ljudem niti 2 minute cajta, pač, ko je en odr rekel hvala in lahko noč, je drugi odr začel žgat. In so bogi reveži, obiskovalci laufali od enega odra do drugega cel večer, oba večera v bistvu. No. Pol kasneje smo naredili tako, da je nek 5-minutni zamik med enim in drugim odrom, tako da imaš v meru cajt, je če do šanka si po drink pa pogledati naslednji bend.
1: Dobro, Ize, srkni kavo in loti se letošnjega nabora malo v par besedah, predstavi vsakega izvajalca, odkot prihaja, kakšen je in tako naprej.
0: Zdaj sem pevač, headliner, frontman. V petek nas obiščejo domači akutna ciroza, gor grinderi, pri katerih bobne igra avtor letošnje grafike za Trnje. Čikc. Spranga Farbat, džezeri, tudi domači, ne vem, od kje so točno. Finski emo band Moši Moši, krajinski atmosferični black metalci Kamra, nemški drum and basser, recimo temu tako, Bösenberg, igra bobne in ima neko elektroniko zraven še, kraški trapper Tulex, zagrebški post-rock veterani Pitch Pit, francoski Luže, Shoegaze in glih tako koroško-nemški 7AM, ki se končno spet vračata na naše odre in na odre nasploh. V soboto pa slišimo Obalne Štrik, simpatičen punk rock, mal jezen na momente, ampak zelo loškan. Kraška Samoč, koroške disco punkerje SSS, mehiške speed metalce Phantom, nizozemske post-rockerje Tramhaus, kolumbijske crossover metalce Poison the Preacher, domače glih tako, to je naša ekipa kontejnerska Suicide by Choice in varaždinski Kranks, ki ja ne vem, kako bi jih opisal, ampak zelo zanimiva zadeva z dvemi basi in dvemi saksofoni.
1: Hvala, Iza, za to predstavitev. Zdaj pa še takole nam povej. Kdaj se vse skupaj začne? Koliko traja?
0: Začne se v petek, 10. se pravi, ja, v petek 10.7. Vstopnino odpremo nekje ob 5. Lahko prijete že prej, si ka, se pride že prej šotore postaviti, kakšni prideš v četrtek si šotore postaviti gor. Bendi začnejo nekako o 7:30 igrati in isto velja tudi za soboto in muzika se zaključi, živa muzika se zaključi, če je vse po pravilih, ob malo čez 1 uro. Pustili smo si ta luft, tako da če se karkoli zalomi, še zmeram imamo dovolj časa, da se spele zadeva, da glih ni treba prekinjati zadnjega benda.
1: Pijače, seveda, ni treba nositi sabo, šank je gor, je tudi kaj za prigrizniti.
0: Za prigrizniti je vsak dan skuhano tam, na licu mesta, enolončnica, tudi za vegane. Imamo tudi sendviče. To je pa to za pregrezant.
1: Ize, v bistvu te zadržujem. Ti hitiš že na samo prizorišče. Ne? Že toliko prej postavljate vso zadevo. Prej si omenil, da obiskovalci lahko pridejo že en dan prej. In se pravi, da infrastruktura, logistika je že postavljena oziroma postavljate.
0: Ja, tako je. Lani smo zaradi vremena se lotili že v nedeljo pred festivalom in kar smo ponovili letos, ker smo pogruntili, da je fajn, tako da danes je ponedeljek, včeraj smo postavili šank in ogrodje za streho očanka. Danes se ukvarjamo malo bolj z birokracijo in raznimi stvarmi in nabavami zadnjimi, ampak gremo prekrit to streho še, to je edino fizično delo, ki ga delamo danes, je pač prekrit streho očanka. Potem se pa v torek spelje gori levji delež lesenih in kovinskih zadev, ki in pripravi enega od odrov, se pravi sekundarni odr. V sredo se spelje gori glavni odr, streho od glavnega odra in se to postavi in postavi se tudi ograje, ki pač omejijo prostor. Pa je infrastruktura postavljena, v četrtek gre gor ozvočenje in v petek se sam še poštima zadnje stvari in preveri, če vse luči delajo in šibaj s festivalom.
1: Še kakšen napotek poseben vsem obiskovalcem, praviš, da pot od Pivke do Trna je označena z vašimi kaži poti?
0: Tako je, ja. Pač festival se dogaja sredi gozda, tako da naslova ni. Na naših pejžih so sicer koordinate od vstopnine, ampak je še kar brezpomembno, zato ker pač od Trnja, od Pivke praktično ali pa od Trnja naprej vasi je označeno z našimi tablami. Je pa treba upozoriti, da zadnji kilometer ali neki tacga je po Makadamu, cesta ni najlepša, tako da je treba voziti zelo, zelo previdno. No, v glavnem, v imenu MKDC Postojna, pa tudi MKNŽ, pa tudi Mladinskega centra Postojna, pa še marsikoga, vas lepo vabim, da si pridete ogledati ta festival spet, če ga še niste, pa pridite prvič, zato ko vam ne bo žal.

Takole, slišali ste iz prve roke o marsičem, da ne rečem vsem, predvsem pa glasbo, ki je zapolnjevala vrzeli to sredo zvečer. Glasbo, ki je tista pristna, festivalska, Trnje 2026. Ta konec tedna, torej dve pestri noči z dosti koncertov, raznoliko glasbo in prisrčnim druženjem v Trnju. Sicer pa, Ize je v pogovoru omenjal spletno stran, še koordinate, ki pripeljejo do nje, dogodki.today/festival drugačne glasbe. In takole, še ena rizona v poletju 2026 se je iztekla, Armando Šturman vam želim lahko in bujno noč.

da s bluzom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On vztraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka, a nobena ni blues.

je prestrašeno gledal, kam bi zbežal. Bila je sobota, navaden večer. On je hodil okrog, kakor ranjena zver. Ona ga je prestrašeno vlekla nazaj. Bend je pospravil, ker je uspel. Kitarist je med strune alelujo razplel. Leonard Cohen je dober za take stvari. On je obstal, ker je pesem poznal. Naenkrat jo je ob sebi držal. In dva, tri, in dva, tri je govoril na glas.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim, Benjamin Jeram. Združene države Amerike so izvedle nove napade na Iran, da bi še dodatno oslabile njegovo zmožnost ogrožanja plovbe v Hormuški ožini, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abbas in Sirik. Ob tem je ameriški predsednik Donald Trump ob robu vrha Zveze NATO v Ankari Iran obtožil kršitev premirja, ki ga je po njegovih besedah konec, in napovedal napade. Voditelji članic NATO so ob koncu vrha v Ankari vnovič potrdili neomajno zavezanost medsebojni vojaški pomoči. Kot je dejal generalni sekretar Mark Rutte, je zavezništvo močnejše kot kdaj prej. Zavezali so se, da bodo Ukrajini letos in prihodnje leto zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči. Premier Janez Janša je sporočil, da bo Slovenija v okviru NATO-ve pobude za vojaško pomoč Kijevu letos namenila 50 milijonov dolarjev. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je podprla izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, proti jih je bilo 7, 7 pa se jih je glasovanje vzdržalo. Trije slovenski evroposlanci v skupini, Romana Tomc, Zalac Črnilec Tomašič in Milan Zver, so ob odločitvi izrazili obžalovanje in dodali, da so glasovali proti. Grims je dejal, da s položaja evropskega poslanca ne namerava odstopiti. Arbitražni tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov je zavrnil skoraj 600-milijonsko tožbo britanskega podjetja Ascent Resources in njegovega hčerinskega podjetja Ascent Slovenija proti Sloveniji. Tožba se je nanašala na izdajo dovoljenj za črpanje plina s hidravličnim lomljenjem, znanim tudi kot metoda fracking v Petišovcih. Odločba je dokončna in izvršljiva. Arbitražni tribunal je naložil tožnikoma, da morata Sloveniji plačati 3 milijone evrov za njene stroške. Po dopisu kulturnega ministrstva kulturnikom, da bodo že odobrena sredstva predvidoma zmanjšali in da naj do nadaljnega ne pošiljajo zahtevkov za izplačila, se ti sprašujejo, kaj to pomeni za programe, ki že potekajo. Med drugim je pod vprašanjem zagon javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti v Novi Gorici in Celju. Prejšnja vlada je zato rezervirala več kot 500 tisoč evrov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Marko Pangarc.
2: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na Švedskem izgubila prvo finalno tekmo Evropske lige. Odločal je peti niz, ki so ga gostiteljice dobile na 13. Pri Slovenkah korektorica Nene Sila 29 točk, povratna tekma bo v soboto. Na kolesarski dirki po Franciji se je peta etapa končala skupinskim sprintom. V francoskem Poju je bil najhitrejši nizozemec Olaf Koj. Rumeno majico vodilnega je zadržal Norvežan Thorsten Tren. V seštevku Tadej Pogačar ostaja četrti z nekaj manj kot 8 minutami zaostanka. Danes kolesarje čaka zahtevna gorska etapa v Pirenejih. Kristjan Čeh je na mednarodnem mitingu na Švedskem, ki je hkrati bila tudi zadnja tekma v pripravah na branjenje evropskega naslova, zmagal z edinim veljavnim metom 67 metrov in 43 centimetrov. Drugi v metu diska je bil trikratni svetovni prvak, domačin Daniel Stal. V teniškem Wimbledonu je znan še zadnji polfinalni par v moški posamični konkurenci. Britanec Arthur Ferri je presenetljivo izločil Italijana Kobolja, Nemec Aleksander Zverov pa Američana Taylorja Fritza. Potem, ko je izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja z programa zimskih olimpijskih iger za leto 2030 črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program v dveh drugih disciplinah. Smučarske skakavke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic.
1: Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popoldanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte, v nedeljo bo jasno.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Pred nami je 9 delov dokumentarne radijske serije posvečene minulemu letošnjemu jubileju. Minilo je namreč 180 let od prihoda južne železnice na slovensko zemlje, ko je 2. junija 1846 iz Gradca proti Mariboru in Celju pripeljal prvi vlak. V prvi uri vabljeni k poslušanju prvega dela, ki ga je pripravil Stane Kocuta. Druga ura prinaša 6. epizodo podcasta. Dolenka Lea Verbič je lani kar 2-krat obiskala Kenijo. Ne le kot turistka, temveč tudi kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo. Sledila bo še oddaja Glasbeni radiogram in pregled 6. sezone Jutro ob kavi in kitari. Spomnili se bomo nastopov Milana Kamnika, Žana Vica, Ota Pesnerja, skupine Generator in drugih. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocutar, Nataša Kuhar, Kristjan Šmit, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junij leta 1846 je poseben dan zgodovine slovenskega prostora. S prihodom prvega vlaka južne železnice v Maribor in Celje se je postopoma začelo spreminjati prav vse. Marsikaj starega je odšlo, novo je bilo na obzorju. Tujina ni bila več tako daleč in tudi mi smo stopili v svet. V prvem delu podcasta Po železni cesti se vračamo v čas njenih začetkov pri nas. Z nami bo Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj železniškega muzeja in zaljubljenec v železnico, ki je pravi zaklad znanja v tistem času. Mimo grede, Gradec je bil po tirih prej povezan z Mariborom in Celjem kot z Dunajem. Pokrovitelj prvega dela so Slovenske železnice.
2: Vsaka zgodba ima svoj začetek in svoj konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Čas zase v svetu, ki brzi mimo nas. Vedno več nas gre z vlakom po poteh, ki jih napaja sonce. Po poteh neskončnih razgledov. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
1: Današnje slovensko ozemlje je bilo v 40. letih 19. stoletja del Avstrijskega cesarstva. Ko je prvi vlak s parno lokomotivo pripeljal po železni cesti od Graca preko Šentilja in Maribora do Celja, je bilo to za ljudi čudo tehnike. Zbrali so se v progi, se čudili železni pošasti. Ne samo mi. Celotna Evropa je z razvojem železnice stala pred novimi izzivi, pravi Mladen Bogič.
3: Zdaj, jaz ponavljati malo provociram tele naše obiskovalce, ne? In vprašam, retorično vprašanje, kako da je stara Avstrija z Dunaja gradila progo v Trst Italija, ne? Pa se pa ljudje zrznali, res, zakaj? Ja, zato, ker je bil Trst avstrijsko pristanišče, ne? Ljudje se ne spomnijo več, to je gimnazijska učenost, da je bila vsa Severna Italija nekoč avstrijska, da je drugi sin Marije Tereze Leopold bil veliki vojvoda toskanski, ne? In da je oče Marije Terezije, Karl VI, se je oziral okrog po teh svojih deželah, kje bi bilo primerno pristanišče za monarhijo. Več možnosti je imel in takrat je izbral Trst. Tega se moramo zavedati in Trst je bil do konca prve svetovne vojne, je bil avstrijsko mesto in seveda glavno pristanišče.
1: Je pa res, da ne Karel VI, ne Marija Terezija v železnicah nista vedela nič. Je pa v času cesarice živel James Watt, ki se je ukvarjal s parnimi stroji. Glas o tem je prispel tudi do Dunaja.
3: Seveda se je pa Avstrija ozirala okrog po svetu. Železnice so v najbolj industrijsko razviti deželi Angliji nastajale že predvsem tako, da so industrijske obrate povezovali s plovnimi prekopi kanali zravna. Ne? Ampak te vozičke so vlekli konji ali pa samo tež so šli. Ne? No, ko pa je parni stroj toliko dozorel, da so ga lahko na tak voziček postavili in povezali s kolesi, je nastalo nekaj, kar je bilo kot lokomotiva. In to je, se prepirajo zgodovine, je bilo to 1803 ali 1804, če so vse, ne. Ampak to je bilo v Angliji. In to je bil Richard Trevithick, to zelo ni važno, ne, ampak ta stvar je bila še zelo nebogljena, ne. Vendar pa so videli njene prednosti in potem se je pojavil genialni George Stevenson, ki je prvo uporabno lokomotivo res naredil. Gledajte, to je bilo, ta lokomotiva je nastala Rocket, govorijo Rocket, še le 1829. leta. V ves čas med tem so razni kovači in mehaniki ustvarjali lokomotive, ki so bile zelo nebogljene, ki so brcali, ki so tudi rade eksplodirale, ne? Ker ljudje še niso poznali skrivnosti nasipare pod tlakom. Ne? George Stevenson je najprej zgradil progo in tudi primerno lokomotivo za potrebe premagovnikov v Darlingtonu, ne? In je naredil progo Stockton Darlington do pristanišča. Ne? Tam so potem premog naklada na ladje. In ta proga je bila še eno tedna in so imeli za tega težave. Tako da je George Stevenson takoj videl, to je bilo 1825. Ne? George Stevenson videl, da to ni dobro. In je takoj, ko so mu resen projekt, velik projekt zaupali, da ne zgradi progo, Ne? In sicer od pristanišča Liverpool do Manchestra je takoj videl, da je treba zgraditi dvotirno progo. Poveva pa še to, ne? Onemu sina, George Stevenson je bil samouk. Ne, je bil izjemno pameten človek, ampak je bil samouk, je bil mehanik. Ne. On imel pa sina Roberta, ki ga je pa dal študirati, ki ga je izobrazil. In skupaj sta zgradila tovarno lokomotivo v Newcastle, na reki Tyne. Ne. No in ko so mu torej staremu zaupali, namreč star je gradil potem proge, sin je delal pa lokomotive, ne, v te svoje tovarni. In ko so mu zaupali ta projekt Liverpool Manchester, dvotirno progo, je George Stevenson pač hotel. Bil je eno sorte vizionar. Ne. Na oni prvi progi so vlekli nekatere vlake še konji, predvsem ljudi. To so prevažene lokomotive. Ampak že si me rekel, te pa že treba konc s temi konji narediti, ne. Ne bodo samo še lokomotive, zato je na tej progi še ne s temi konji narediti, ne. Ne bodo samo še lokomotive, zato je na tej progi še ne dokončani prirodil tekmovanje lokomotive.

Franciji so to začeli, ne? To so bila let 30-ta leta. Povejo še mimo grede, ne? Liverpool Manchester je bila odprta septembra 1830. Ne? In jaz štejem, da je to pravi začetek železnice, ker tam so bile res sam še potem parne lokomotive, nobenih konjev več. Ne? No, in potem so železnice preskočile in pa skupaj s Stevensonom parne lokomotive so preskočile kanal La Manche, ne? In seveda se je stara Avstrija, ki je bila ogromna država, ne? Je gledala okrog sebe, da železnice poganjajo, ampak je bila nekoliko nezaupljiva, še nič vemo, kaj to bo, ne? Ali se to bo obneslo, se ne bo obneslo. Imeli pa so vizionarje. Recimo, v Nemčiji je bil en avtor, ki se imel Friedrich List, ki je naredil program razvoja nemških železnic, ne, po Nemčiji. Tukaj so imeli pa tudi, je bil pa, se je pisal, gospod se je pisal Ripple, ki je naredil tudi program razvoja vseh železnic na razne konce monarhije. Med drugim, med najpomembnejši je bila takoj ta južna železnica zveza s Trstom, od Dunaja do Trsta, do glavnega pristanišča. Ne. No, ampak to stvar je še nekaj časa trajala. Takrat še ni bil Franc Jožef, ne, bil še Cesar Ferdinand, ki so v njem govorili, da je tako malo slabumen, ne, ampak je vendarle dovolil, da so podelili koncesijo za gradno te proge, ne, oziroma ne za gradno še južne železnice proge, ampak za gradno sploh prve proge s panonimi lokomotivami v stari Avstriji in to je bila zveza od Dunaja na vzgor na sever proti Ostravi. Zakaj? Takrat se je začela tudi na Dunaju prebujati industrija, ampak energije ni bilo, okoli se Dunaja nikaj dosti premogal, v Ostravi pa. In država je bila previdna. Pustimo to. Je rekla, nej denar tvegajo tisti, ki ga imajo. To so pa bančniki. Bančniki morajo imeti pa nos za to, da znajo denar previdno investirati, da bojo kaj zaslužili tega nazaj. In en, torej, glavni bančnik na Dunaju je bil Rothschild, ne, Salomon Rothschild. Mimo grede povejo, da to je bila družina bančnikov, ki, nemških židov, ne, ki izvira iz Frankfurta na Majni in je bil oče, ki je bil tam ustanovitelj, bilo še štirje bratje, so šli potem v svet, en v Pariz, en v London, en v Neapel, ne v Rim, ki je bila papeška država, ne. In najmlajši Salomon je šel na Dunaj in te fante, te družina, če je stupila skupaj, bi cel svet lahko vrgla stečajo finančno. In ta je videl, aha, gradimo torej progo v, proti Ostravi in tako je bila 1837, če je paste leta, samo 7 let po uni progi Liverpool Manchester, je bila že zgrajena prva etapa proge od Dunaja do Dunajskega, do Deutsche Wagram, no, takrat se je še rekel sam Wagram, ne, tam, kaj se je Napoleon nabil, ne, pa so Šembrunski mir, pa Ilirske province potem, ne. No, to je bila prva prava proga z lokomotivami, panem lokomotivami v Avstriji, no. Drug bančnik, bančniki med sebojo tekmujejo, bančnik po imenu Sina, je pa videl to zvezo proti Trstu, da bo to imelo smisel, vedel pa je, da ni dost močan, da bo do Trsta prišel in je začel graditi torej progo, ki ne bi bila v smeri proti Trstu, po ravnini, kakor se dalo, pa tudi na ogrsko ozemlje, kjer imel neke svoje posesti. Ne. In ta proga je šla po ravnini vse do Dunajskega Novega mesta in potem je zavila na zahod do gora, do mesteca Glognic. In ta je bila v dveh etapah dogrejena 1861-1842. In potem so vlaki tam obstali, mislim, gradna, vlaki niso še obstali, gradna je obstala, dokler se ni pojavila ena kriza. In sicer leto 1848, ki je bilo čudno leto in na Dunaju so imeli mačno revolucijo. In takrat so, pustimo zdaj vse mogoče vidike tega, ampak tudi takrat je nastala kriza v zaposlovanju, ne, ker je trg na nadoma postal zasičen in vse te silni delavci, ki so nekoč prišli iz dežele v mesto, da bojo tam na toplom pa na suhem, ne, da ne bojo imeli krav pa tako reči več, ne, so zgubili delo in niso imeli več kam. In so potem velike množice na Dunaju delale grozo, ne, udirali so se k pekom, k mesarjem, ker so morali jesti, ne. Ampak nekje v predalju je bil pa nek projekt. Namreč, mi dva sva je rekla, da je ta proga od bančnika si mi je prišla samo do vznožja gora, do Alp, tam, ker se Alpe začnejo ali končajo do Semmeringa. Ne? In Avstrija je imela pa že takrat lovce na talente. In spomnimo, ne, da je bila takrat celatna Benečina, pa še vse, celo Milano je bil avstrijski. Ne? In v Avstriji, tam je imela sedež avstrijska vojna mornarica in tam je bil

0: en mornariški oficir, ki sem pisal Gega. In on je imel pa sinčka, ki je bil genialec. In s 16 leti je diplomiral na univerzi v Padovi in 17 je postal inženir in arhitekt. In z 17 leti je postal doktor matematike. In potem je začel s tem svojim znanjem na tirolskim, na tirolskem gradici, jeste, ker tam je veliko vinkov pa klancev, pa treba fajn se računati, ampak lovci na talentu so ga videli, ta pa nekaj zna priti, sem pošti proge gradil. In tako so ga najprej poslali graditi progo proti na Češko. Ne? In potem tam je že zgradil en mogočen viadukt. Ne? Potem so rekli, zdaj pa ti pet pa boš gradil progo proti Trstu. Ne? In sicer ne takoj čez te nesrečne Alpe, ki so se jih bali, ampak od vznožja, od štajerskega dela vznožja Alp, od Mürz, Cušlaga. Ja. Zdaj pa, zakaj pa on iz tega konca gradil, ker namreč možnosti je bilo več. Ne? Ta Semmering so eni rekli, da to je nora ideja, tam čez nekaj graditi. Semmering je moja božja potne, jaz velikaj grem tja, da hodim v progi. In če se z avtom bereš po tistih uvinkastih cestah, globoko v teh v Vindgarih, da tako rečem, rečeš, pa kjer nor bi tukaj gradil železnico, to je nemogoče. Ne. Bila je pa šansa, da bi gradil progo po ravnini, po Ogrskem in potem zavili na zahod, čele tako, da bi prišli čez Ptuj, pa iz Ptuja na Pragersko, pa v to naprej na proti Trstu. Ogri so bili pa nezanesljivi. In razen tega je bil en človek, ki je bil prastric od poznejšega mladega cesarja Franca Jožefa, je bil erzherzog Johan, po naše najvolda Janez. In ta se je pa poročil v Graz, ker se je poročil z meščanko in pol ni bil več dober za na Dunaj. Ampak bil je pa poveljnik pionirjev, se pravi inženircev, in je prehodil v Semmering in je ugotovil, imel odmevno predavanje na Dunaju, da je mogoče zgraditi progo čez Semmering. Ne. Ja, zakaj bi bilo to tako važno? Zato, ker njegov Graz, ne, ker je on potem bil, ne, bil stol pre železnice, bi stol slepo črevo, bi bil trgan. Ne. Poveva še to, ne, da je tudi pri nas njegove ime slavno po pravici, ne, ker je nazva Johan Janez je dal zgraditi recimo prvi cestni most v Zidrom mostu ali pa zgradil progo cesto skozi Hudoluhno in še tam je v neki taki, zdaj ne može zato več ustaviti, ne, njegov spomenik, popolnoma pravičen njegov spomenik, da ne govorim tem, da je tudi uvedel gojenje vina in teh reči, ne. No, pustiva to. Skratka, on je ugotovil, da bi se bo to dalo narediti in zdaj pa ta mladi mož Gega, ki so ga poslali celo na ekskurzijo Stevensonu, da vidi, kako se železnice delajo, pa potem še na ekskurzijo Ameriko, da vidi se, kako tam železnice delajo, ne, je potem začel od štajerskega vnoža od Mürzu Schlager graditi progo proti Trstu, ne. Hkrati je pa tudi on potem, glede na tega nadvoja do Janeza, prehodil v Semmering in je naredil program. Plan, kako se bo ta proga čez zgradila in kdo ga je najbolj napadil. Ne, njegovi stanovski kolegi, ne, Dunajsko društvo inženirov in arhitektov, je rekel to, ustavite ga, to bo jo državna sredstva čist zapravljena, to bo pol ostalo tako, kot nekoč, kot piramide, pa akvedukti, ne spomina stare sajte, neuporabni, ne, ustavite ga. In so ga ustavili. Dokler ni imel Dunaj potem te probleme s 10 tisoči delavcev. Ne. Posel se pa spomnil, da ima Gega projekt proge, gradne proge čez Semmering. In to je pa 70 km proč od Dunaja. In zato so potem vseh te tisočere delavce vsak dan narožili na vlak, jih peljali do severnega vznožja Semmeringa, do mesteca Glognic, mi grede Klokotnica, ne, to sami ostrici škripajo zubmi, priznajo, da je to slovanski izvor, ne, tega imena. Ne. In od tam so potem napadli teh 40 km. Ne. In potem, ko so imeli gradbišče odprto, so zgradili bivalne barake, so zgradili celo pač barake za bolnico, so zgradili celo mehno cerkvico, kjer je bil v službi duhovnik, ki je govoril različne jezike, zato ker delavci, ki so prišli graditi to progo, so bili vseh koncev monarhije. Ne? Recimo, zelo znani so bili Italijani. Obstojena knjiga, ki se reče Steinklopfer, ne? Se pravi tisti, ki znajo klofati kamen, ki znajo drobiti, ker to so se račno delali. Ne? No, in na progi čez Semmering je bilo zaposlenih 20 tisoč delavcev, skupaj ženami in otroki in Dunaj je bil rešen. Ne. Ampak zdaj smo mičkaj preskočili naprej, proga je bila, so gradili od 1848 do 1849. Najo pa zanima zdaj, kako je Gega gradil od Mirc-Cušlaga do Graca 1844, potem do Celja 1846, no in potem tudi do Ljubljane, ne, 1849 in nazadnje do Trsta 1857. Pa je to, da pojavljajo se nekje trditve, ne, da je prišel cesar Franc Jožef v Celje, ne, na otvoritev. Ni, ne, zato, ker je 1846 bil cesar, bodoči cesar šele 16 let star in je bil sam mlad vojvoda, ne. Ampak ljudje se kar nadal dopojati, ne, cesar je bil tle, pa v Šentjurju je stopil, pa ne vem, kaj še se, ne, to je bilo poznaj, ne, ne pa za otvoritev, ne. Ker se Ferdinand bal, ne, ker je bilo ozračje zelo nemirno, ni prišel na otvoritev cesar Ferdinand, ampak je poslal samo najvišjega svojega uradnika, to je bil pa Francesconi, ne, ki je bil trgovinski minister, kam je spadala taka železnica. Ne. On je pa prišel potem na otvoritev in ta železnica je potem na lastne stroške naredila neko praznovanje v Celju.
1: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor Bahnhof stoji. Veličastno, kot kakega kneza poslopje, gre železnica, železna cesta in hrumejo železni sloni, hlaponi, lokomotiven imenovani. Že več dni poskušajo te železne konje, kakor jih kmetje okoli Celje imenujejo. Pripravljeni so že trije hlaponi, kateri imajo imena Ocean, Grossglockner in Idria. 27. dan pretečenega meseca je vikši ogleda cesarsko-kraljeve železnice Karel Gega prvo poskušnjo s hlaponom storil in se od Marburga v Celje nazaj v 2:45 prepeljal. Ko vihar dirjajo hlaponi do Marburga in nazaj, v Gradec nas bodo prihodnji mesec vozili. Tako je prihod prvega vlaka v Celje upisal celjski zdravnik in dopisnik novic dr. Jožef Šubic. Železniško progo od Graca do Celja so slovesno odprli na Binkoštno nedeljo 2. junija 1846, ko sta opoldne z banderami in novencami okinčana hlapona pripeljala vozov vlak, iz katerega se je veselo glasila turska muzika štajerskega regimenta Piret in v katerem se je pripeljalo bilo mnogo gospode iz Dunaja, Graca in Maribora. Novice 12. junij 1846.
0: Zdaj poveva pa še nekaj. Ne. Država je tem spoznala, da ni fajn, da so železnice v privatnih rokah, ker je težko privatnih kakorkoli prisiliti in drugo, lahko ti zelo hiter vojake premikaš, če treba jih na fronto kam poslati in tak in reka, hop, zdaj naprej, od Mirc-Cušlaga navzdol gradim jaz na svoje stroške. In to je se imenovalo Južna državna železnica. Ne. Ker pa Južna državna železnica ni imela svojega upravnega aparata, so to za nekaj časa zaupali kar Wien, Glognitzer, Eisenbahn, VGB. Ne. Tako da najdete recimo v Ljubljani, pa tudi v celu te vozne rede, kjer piše družba, ne, oziroma Wien, Glognitzer, Bahn, ne, je upravljala ta del. Južna državna železnica. Ampak, ko je bila dokončana leta 1857, je država bila v groznih finančnih stiskah, ker je v istem času gradila tudi severno državno železnico. Čez Prago, na vzgor, na sever, do meje s Saško proti Dresdnu. Ne. Lahko se predstavite, ta je bila ravno toliko dolga, zelo mislim, celo malo daljša kot Južna državna železnica in država je bila brez denarja zdaj. Kaj narediti? So se pa spomnil, privatizirati. To, kar smo mi tu zdaj delali, tako da ne bo kdo mislil, smo se šele mi tega spomnili. Že v starih cajtih so se spomnili privatizacije in takrat je nastala družba, ki se je imenovala Južna železnica z mednarodnim kapitalom, ki je požrla Južno državno železnico, pa tudi vse železnice, avstrijske železnice, vse v Italiji. Ne? Hočem pa to reči, še takrat je bila Južna železnica je bila privatna zadeva od takrat naprej. Privatnik pa ne gleda na narodov blagor, ampak gleda na svoje koristi, kako bo lahko kaj zaslužil in hotel bi biti monopolist. In tako je ta privatna družba, recimo zdaj Južna železnica, je začela graditi proge iz te glavne svoje, bi rekel, aorte, ne, je gradila proge na razne konce. Recimo, no, kar da je po vrsti, 1861 Pragersko Budimpešta. Južna železnica, 1862 Zidani most, Zagreb in še Sisak. Dosiska zakaj to, ker je bila Sava do tam plovna, južna želenca se je obetala, da bo tam dobila tovor za utrst. Ne. In 1863 je gradila ob Dravi navzgor do Celosa.
1: Vmes so umne glave, glej ga zlomka, opazile, da leži Maribor geografsko natanko na sredi nastajajočega železniškega omrežja. Zato so leta 1863 prav v Mariboru ustanovili glavno železniško delavnico. Ne na Dunaju, ampak natanko na sredini, v Mariboru. Mesto je dobilo izjemno spodbudo. Iz pretežno obrtniško-agrarnega se je s pomočjo tehniške inteligence iz celotnega cesarstva začelo spreminjati v industrijsko.
0: Tako da so vseh koncev prihajali vozila popravilo v Maribor. Maribor je takrat tudi mehno gnezdesene in so morali uvoze delavce. Maribor ni bilo dovosti delavcev in zato so ustanovili, zgradili delavsko kolonijo, ki je pravilno danes pod spomeniškim varstvom, ne, ker je nekaj čudovitega, no, jaz sem to tudi tam te uličice prehodil. Ne. In skratka, 1863, no, iz tega je potem še po razpadu monarhije še zmer ostala glavna delavnica blizu in daleč in iz tega potem nastal potem Boris Kidrič, ne poznajo in zdaj ga nažalost ni več. No, pa še naprej, 1864 je potem prišla do Beljaka, in je skozi prodirala po Dravi navzgor. 1871 je prišla na Tirolsko. In tam je Južna železnica, privatna družba, najprej kupila in dokončala Severno-Tirolsko železnico in Južno-Tirolsko železnico in jo povezala med sabo. S tem je dobila zvezo Sever-Jug, Kufštajnja nemška meja, dol na Innsbruck, iz Innsbrucka gor na Brenner, iz Brennera navzdol proti Veroni. In Verona je takrat že za Avstrijo izgubljena, me je 50 km severno od Verone pri mestu Ala, nič ni važno, ne. In pod Brennerjem je pa danes kraj, to, danes je to pač italijanska Tirolska, ne, se reče Forteca, nekot se je prezreklo Franzensfeste, Francova trdnjava, ki je ogromen kompleks, ki nikoli ni videl vojne. Ne. In tja v kraj Franzensfeste je prišla proga od Maribora skozi Podravino zgor do tja. In na ta način je Južna železnica imela dve zvezi Sever-Jug, pa ste privatna železnica, Dunaj, Ljubljana, Trst in Kufstein, Innsbruck, Brenner, Ala, pravzaprav Verona in prečno zvezo, Budimpešta, Pragersko, Maribor, Celovc, Beljak, Francensveste. To sam tok, da poveva, ne, da Južna železnica na svojem vrhuncu je imela 3133 km prog, medtem ko za primerjavo slovenske železnice jih imajo danes 1228, pa malo bomo imeli še tisto progo do Kopra, ne, narejeno, tako da bo malo naraslo. Tako ogromno pa Južna železnica je svedla kot monopolist. Ne.
1: Torej, gospod Bogič, zdaj, če se še ustaviva pri muzejskem predmetu, če bi pravzaprav iskali nekaj, kar je blizu tej letnici 1846, 180 letnici ja. Prihoda Južne železnice, kaj bi morda našli najbližjega tukaj v muzeju?
0: Ja, nekaj najbližjega je v Dunajskem muzeju, tam je lokomotiva po imenu Steinbrück, zidani most, letnik 1848 in tukaj vozila. Je naša lokomotiva. No, jaz sem moral, mi smo imeli zelo dobre odnose z njimi in večkrat so me povabili tja na kakšno otvoritev in jaz nisem mogel, a da jih ne bi vprašal, če bi mi Steinbrück malo posodili za kakšno dobo. Ne. So rekli, to pa nekaj. Sej sem vedel, ampak jaz sem hotel vedeti njihove izraze. Ne. Drugače pa imamo tukaj nekaj mlajšo lokomotivo, še zmeri z 1861, se pravi, to je lokomotiva Južne železnice, ki je bila so izgradili več kot 200, to je bila gotovo najboljša lokomotiva svojega časa, tovorna lokomotiva, ne. In je bila na vsem tistem silnem obrežju, kot sva prej rekla, 3133 km prog, posod je bila doma. Ohranjenih je pet, od tega je ena v voznem stanju blizu Graca v, na progi GKB Gradskoj Flacherbahn. To je lokomotiva številka 671, naša je pa 718. Ne. Poleg tega imajo še eno na Dunaju, eno imajo v Madžarskem tehniškem muzeju, in ena je zašla v Berlin. Pre mnogo leti so, ko so mi razlagali, so potrebovali za neko snemanje, ko je bilo še teh popolnoma dovolj, in pol se ni noben naložil truda, da bi vlačil nazaj domov, ne. Tako da ostala tam v glavnem Berlinskem tehničnem muzeju, ne, in na častnem mestu, ne, ta stara gospa, ne. Tako da ta je naša najstarejša, ne, se pravi številka 718 Južne železnice. Mi govorimo o tipu kot o seriji, to je serija 29 Južne železnice, in v vsaki seriji je bil dodeljen kontingent številk, recimo številke od 600 do nekaj, pa 700 do nekaj, pa 800 do nekaj so pripadale seriji 29 Južne železnice.
1: Če jo pogledava danes, že leta 1949 je bila prepoznana kot tehnički spomenik.
0: Ja, je bila takrat, se je praznovalo 100 let železnic v Jugoslaviji. To bi seveda bilo prav bolj 1946, ampak takrat bo takoj po vojni, takrat se ni dalo praznovati. Ne? Ampak ko je prišla železnica v Ljubljano, to je bil pa že nekaj, ne? In so se tako odločili, da bojo praznovali 100 let železnic, ko je prišla v Ljubljano 1849. leta. In potem so tukaj v Ljubljani pri Moderni galeriji postavili še en tir izven proge. In so tja napeljali vsa vozila, s katerimi so se želeli pohvaliti. Med drugim tudi to lokomotivo našo 718, ki so jo pred tem v mariborskih delavnicah nekoliko, bom rekel, približno vrnili v prvotno stanje, ker lokomotiva prvotno ni imela hiše, ne, hišice, ne, in to je bilo grozno, ne, po zimi, ne, v buri, v sneženem metežu čez kras voziti, ne, potem so dobile hišice in tak naprej in takrat za stoletnico so v Mariboru, kot rečeno, vrnili v približno prvotno stanje. Potem smo pa mi zdaj že vrnili pa kolikor se le dalo v izvorno stanje, s tem, da vsega ni mogoče napraviti. Zakaj? Ker južna delavnica je bila toliko sposobna, da sicer ni delala novih lokomotiv, ampak nove nadomestne kotle zanje pa. Ker je kotel nekoč bil star 30 let, ker so ga pregledali, so rekli, to je nevaren. No. In kotel na te lokomotive je mariborski kotel. Je bil kot nadomestni kotel narejen v Mariboru. Ne. Tako da, jo, da je to tudi na nek način vaša lokomotiva mariborska.
1: V 60-ih letih minulega stoletja je v Sloveniji zaživela ideja o železniškem muzeju. Zorela je previdno in počasi do leta 1981, ko je bil železniški muzej osrednja ustanova za varovanje in predstavitev železniške dediščine pri nas tudi odprt. V rotundi in pomožnem objektu na Parmovi 35 v Ljubljani vstopimo v železniško preteklost. Muzej vodi Andreja Špitalar.
2: Železniški muzej slovenskih železnic obstaja oziroma je začel nastajati v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Takrat, ko je parna vleka počasa odhajala v zaton, rekla, ko se je vozni park posodabljal, ko so se nasploh železniška infrastruktura, ko se je posodabljala, je bilo kar naenkrat, mislim, postopoma je bilo odveč so bile parne lokomotive, ker so se kupovale nove dizel garniture, elektromotorni vlaki in nekaj je bilo potrebno narediti s to železniško dediščino. Ali bi šlo vse, lahko rečemo, v razreze in v uničenje, ampak naši predhodniki, predniki, lahko rečemo, železničari so se zavedali večjega in širšega pomena te železniške dediščine in postopoma so začeli zbirati tako vozila, lokomotive, vagone, manjša vozila, kot so drezine in pa seveda tudi lahko rečemo vse, kar je povezano z železniško dediščino, od fotografij, načrtov in tako dalje. Tako da tale naš železniški muzej je postopoma začel nastajati, kot so nekaj v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Uradno je pa nastal kot odsek za muzejsko dejavnost v 80-ih letih znotraj takrat železniškega gospodarstva Ljubljana. Do današnjih dni se je ohranilo skoraj 60 parnih lokomotiv, vse seveda niso tukaj na naši lokaciji v Ljubljani, ampak jih je več kot polovica po različnih železniških postajah po Sloveniji, kjer pričajo o pomembnosti železnice za lokalna okolja, za razvoj družbe in pa seveda samega gospodarstva. Glede na to, da se nahajamo v srednji instituciji za železniško dediščino tu v Sloveniji, moram izpostaviti, da se toliko železniške dediščine po Sloveniji ne bi ohranilo, če ne bi imeli toliko železničarjev, pa tudi posameznih navdušencev, ki se mogoče, rekla, tekom dneva ukvarjajo s popolnoma drugimi zadevami, ampak jih še vedno navdušujejo, lahko rečemo, kar vlaki. In pogosto namenjajo svoj čas, svoj prosti čas, nemalokrat tudi, rekla, lastne finance, da se v lokalnih okoljih seveda ob pomoči lokalne skupnosti občin čim bolj in čim bolj celovito, kakor je le kje to možno, ohranja železniška dediščina. In tukaj moram reči samo poklon takšnim posameznikom in v čast mi je, da še vedno sodelujemo s številnimi in pa tudi, da ohranjamo poznanstva in pa tudi sklepamo, bom rekla, nova poznanstva, ker se vedno več, bom rekla, tudi mlajši generaciji navdušuje nad železniško dediščino, če se zdaj ozremo, bom rekla, na obdobje parne vleke, da je to, bom rekla, zelo pomembna, oziroma da je to temelj pravzaprav samega železniškega prometa tu v Sloveniji, ki je dal, bom rekla, dan današnje razsežnosti, ko govorimo o tem, da je železnica tudi dan danes oblika prometa za prihodnost.
3: Naslednjič v podkastu Po železni cesti.
1: Čez teden dni bomo izvedeli več o naravnih in drugih preprekah, ki so otežile, ne pa tudi zavrle gradnjo južne železnice, in izvedeli, kako je moral Karel Gega po model za prvi železniški most čez Dravo v Mariboru naravnost v Združene države Amerike. Podcast Po železni cesti z gosti ustvarjam Stane Kucutar.
3: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Gibanju Svoboda nasprotujejo o preoblikovanju slovenskega državnega holdinga v demografski sklad. Kot je dejal poslanec Svobode Andrej Klemenc, bistvo predloga ni v pozitivnem prispevku k delovanju pokojninskega sistema, temveč v prevzemu nadzora nad najbolj dragocenim delom gospodarstva, ki je v državni lasti in upravljanju SDH-ja. Po osnutku predloga zakona, ki je v torek vstopil v javno obravnavo, bi praktično vse državne naložbe prenesli na novo ustanovljeni nacionalni demografski sklad. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je zavrnil očitke glede delovanja institucije zagovornika na včerajšnji seji mandatno-volilne komisije. Nekateri poslanci so namreč ocenili, da samostojna institucija zagovornika ni smiselna, saj se njegovo delo podvaja z delom varuha človekovih pravic. Kot je opozoril Lobnik, institucija potrebuje sredstva in kader, da lahko izvaja naloge po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Kot dodaja, obstoj zagovornika nalaga tudi evropska zakonodaja. Evropski poslanec Matej Tonin obžaluje izključitev evroposlanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Kot je dejal, izključitev Grimsa zmanjšuje moč in vpliv slovenske delegacije znotraj EPP, zato je glasoval proti njej. Slovenski poslanci so po njegovih besedah že večkrat pomembno prispevali k spremembi politik EPP. V skupini so Grimsu med drugim očitali pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Število smrtnih žrtev rušilnih potresov, ki so pred dvema tednoma prizadeli Venezuelo, se še vedno povečuje. Po najnovejših podatkih je umrlo 3685 ljudi. Aktivno iskanje so po večini končali. Številne mednarodne reševalne ekipe so zapustile državo. Oblasti si medtem prizadevajo za čim prejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas za komercialne lete. Vremenska napoved. Ponoči se bo razjasnilo, zjutraj bo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Jutri bo jasno z majhno verjetnostjo popodanskih neviht, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto popoldne bodo posamezne nevihte. V nedeljo bo jasno. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno. Ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način.
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Junijski popotniški podcast prinaša zgodbo o Keniji skozi oči Dolenke Leje Verbič. Mlada, zdaj že magistrica socialnega dela, je v sebi dolgo nosila željo, da bi odšla v Afriko ne le kot turistka, temveč kot nekdo, ki želi ljudem nekaj dati in hkrati tudi razumeti državo, ki jo je obiskala. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo za zmeraj spremenila. V podcastu, pripravila sem ga Nataša Kuhar, bomo slišali, kakšni so bili njeni prvi, bolj turistični vtisi, kako je preživela začetke z otroki v skupnosti Ela, pa tudi o občutkih miru, ki jih prej ni poznala, bo spregovorila.
2: Jaz bi rekla, da tako že ful časa sem tako vse počutila ful močno željo, da grem in nekako ta želja ni nikoli izlevdela ali pa kakorkoli. In dejansko sem potem dobila priložnost, ko sem najela organizacijo Ela, da grem in sem v bistvu sledila nekako svojemu srcu, ki me je takrat pelo, da grem v Kenijo.
3: Ela, kaj je ta center, kako ste ga našli, kaj predstavlja?
2: Ela je v bistvu predstavlja kratico Education, Literacy and Art. Gre za center za otroke v Keniji, natančneje pod goro Kenija v Rwenjesu. Ustanoviteljica je Jana Dular Vangombe. In v bistvu sem za ta center čisto spontano slišala od bivše sošolke iz gimnazije in sem jo takoj kontaktirala, da izgleda ful zanimiva izkušnja, kje se lahko prijavim, kje lahko izvem več informacij. In že v bistvu, ko sem na spletni strani videla celo zgodbo, me je potegnili in sem bila, to je to, in grem.
3: Pa ste imeli kakšno predstavo v Afriki? Kako ste si takrat to slikali sama pri sebi?
2: Dejansko, tako kot en zelo velik kontinent, kjer je zelo velik nekih raznolikosti, od samih jezikov do držav, do barvitosti, seveda sem imela idejo, ok, tam je veliko safarijev, obala in tako naprej. Nisem si pa definitivno predstavljala, da bo Kenija tako zelena in me v bistvu zelo v pozitivnem presenetalo.
3: Je veliko krat se zgodi, ne, da imamo popolnoma drugačne predstave o tisti državi, kamor potujemo. Tudi morda, da je kakšne predsotke, ne?
2: Tudi to se pogosto dogaja. Jaz sem šla res zelo, zelo odprtim srcem. Res sem bila pripravljena izkusiti to izkušnjo v polni meri in ji dati priložnost, da grem brez nekih teh predsotkov, z odprto glavo in dejansko je bila to ena izmed mojih najlepših izkušenj, ki sem jih doživela.
3: Januarja 2025 ste torej prvič odšli sami v Kenijo. Kako ste se v bistvu počutili ob prihodu tja?
2: V bistvu je bilo kar kaotično. Nairobi je ogromno mesto in prideš v kaos, v gneče, veliko motorjev, tako da je bilo v bistvu kar tako malo naporno, overwhelming, tako da na začetku je bilo težko vse skupaj sploh sprocesirati, ampak se mi zdi, da pol, ko se enkrat navadiš njihovega ritma, tega, se pravi, gužve, ljudi okoli sebe, je v bistvu super. Je pol težko nazaj prideti v nek strukturiran sistem, da ne moreš kar kjerkoli iti čez prehod za pesce, da je tako neka struktura in red.
3: Kako dolgo ste potrebovali, da ste se privadili na ta nov način življenja?
2: Pa v bistvu na začetku sem šla tudi najprej na safari, tako da tiste tri dni so bili res kaotični, ker je toliko novih stvari. Pol sem pa imela zelo veliko srečo, da sem dejansko bila v manjši vasici in v bistvu sem se tam lahko malo bolj privadila, je bil tak bolj nežen prehod, ker ni bilo take gužve, tako da bi rekla, da potem kakšen teden, da nekako padeš v cel ritem in drugačno podnebje, hrana in vse skupaj.
3: Izkušnja, kot ste rekli, se je začela z safarijem. Kako ste doživeli ta bolj turistični začetek?
2: Tako, zelo neverjetno. Na začetku itak se veseliš safarija in jaz sem bila predvsem zelo vesela tega dela, da sem končno videla živali v nekem svojem naravnem habitatu. Seveda je zelo velik masovni turizem, ampak res je bilo čudovito videti sploh slone, leve, nosoroge in tako naprej, tako da nepozabna izkušnja.
3: No in ta turistična zgodba se je nadaljevala v osebno zgodbo, zgodbo spoznavanja. Ne? Potem ste verjetno iz dneva v dan gradili eno tako novo zgodbo, nabirali nove izkušnje.
2: Dejansko se je šele potem začel res tisti del, kjer sem najprej jaz mislila, da bom največ naučila ljudi, ampak na koncu je celotna izkušnja največ mene naučila in največ sem se sama vse po bistvu naučila tekom vsega tega.
3: Omenili sva ta center Ela, pa se mogoče ustaviva pri teh skupnostnih centrih, izobraževalnih programih, ne, za otroke. Kako so vas prijeli otroci?
2: Zelo lepo, zelo z odprtimi rokami, vedno so zelo veseli novih prostovoljcev in zelo so veseli, ker jim res posvetiš tiš čas. Jaz sem tudi vedno res želela biti 100% prisotna in dati čim več pozornosti, z njimi ukvarjati, se pravi, skozi neke aktivnosti in res je bilo užitek videti te njihove nasmehe in v bistvu to hvaležnost tudi na koncu, nasploh pa ta njihov, ne vem, pristen in vsak dan in kako dojemajo celotno življenje, je bilo res, res lepo videti tako uživo.
3: Morda uriševa vaš vsak dan v tem centru?
2: Dejansko dopoldnevi so bili dokaj prosti, se pravi priprava zajtrka, potem tam recimo nismo imeli pralnega stroja, kar je pomenilo, da smo si oprale oblačila v kakšni taki posodi, na roke, kar je bila tudi neka posebna izkušnja.
3: Ja, zagotovo, ne?
2: Potem pa je sledila tudi priprava materiala, kaj bomo se pravi delali na samih delavnicah in aktivnostih, ki so sledile. Veliko je bilo tudi sodelovanja z lokalno učiteljico, ki je učila v tem centru, ker je vse skupaj potekalo v sodelovanju z njo, ker je ona najbolj vedela, kaj se trenutno učijo otroci v šoli, kaj je tisto, kar lahko jih dodatno podpremo. In v bistvu smo potem dopoldne preživele ponovadi pri pripravi materiala ali pa če bomo kaj ustvarjali, smo recimo pripravile kakšne stvari. Potem pa okoli pol enih smo šle po otroke v šolo. Zdaj vsak dan je bil drug razred in potem so te otroci v centru najprej imeli topo obrok, kar je bilo tudi zelo pomembno za njih, da so nabrali si dovolj neke energije, da so bili potem lahko zbrani tekom samih aktivnosti in potem smo imeli od poučne vsebine do tudi take malo bolj zabavne vsebine, se pravi, kakšne grafomotorične vaje smo delali in res smo poskušali na interaktiven način skozi igro, da nekako utrjujejo in da v bistvu otroke podpremo pri tem, da jim bom nekako lažje v šoli. In potem na koncu smo se šli seveda kakšne štafetne igre, zelo radi

0: bili ti otroci, odkot so prišli?
1: Zdaj tam je zelo veliko šol na dokaj majhni razdalji, tako da v bistvu te otroci so prihajali predvsem iz te vasi, nekako v radiju, ne vem, nekje 2 kilometrov, se pravi te, ki so hodili v osnovno šolo in so potem ponavadi živeli tudi nekje v bližini. Zdaj velikrat se tudi zgodi, da se otroci preseljujejo, pa so potem šli na kakšno drugo šolo ali pa so sredi šolskega leta prišli drugi otroci, ki so se potem naknadno vključili, tako da so bili v bistvu iz bližine, tako da tudi kadar smo mešli na kakšen sprehod, smo velikrat srečali otroke, ki smo jih tudi učili v samem centru.
0: Kakšen pa je njihov izobraževalni sistem sicer?
1: Se pravi, že zelo velika razlika je ta, da plačujejo šolnino, ki je zelo draga, sploh za njihove razmere, kar pomeni, da velikrat si starši ne morejo privoščiti same šolnine in posledično to tudi pomeni, da mogoče ne morejo vsi otroci takoj v osnovno šolo in potem tudi že zelo kmalo grajo v sam izobraževalni sistem, imajo tako kot mala šola, tako kot je bilo včasih pri nas in potem se otroci nekako izobražujejo tekom let, tudi ni glih pogosto, da bi otroci ponavljali, glih zaradi šolnine in potem nekako napredujejo v višje razrede. Mislim, da nekje se pravi do 8. razreda in potem se tudi odločijo, ali grajo naprej v srednjo šolo ali ne, dobijo mogoče kakšno zaposlitev, se pravi bolj v okviru domačega okolja, se pravi, da se družina ukvarja s kakšnim poljedelstvom, sicer pa tudi po šoli recimo veliko pomagajo pri kmetijskih dejavnosti, je pa tudi pouk precej daljši kot pri nas recimo. Zdaj višji razredi imajo tudi do 5 popoldne recimo kakšne predmete.
0: Kakšen pa je ta odstotek izobraženih otrok? Se povečuje, kako je s tem?
1: Seveda je pismenost pomembna, in definitivno je potem velik problem, se pravi predvsem pri iskanju neke službe, če otroci nimajo dokončane izobrazbe, je pa tako, da velikrat tudi izobrazba ne definira potem njihove zaposlitve. Veliko je nekih zaposlitev v smislu, se pravi prodaje na tržnici, vožnje motorjev v obliki taksija, poljedelstvo, pridelava pridelkov doma, nabiranje. Jaz bi rekla, da je Kenija zelo razvita v smislu, da ima ogromno nekega lokalnega znanja, ki je pogosto nevidno, ponavadi samo mi definiramo, kaj je razvito, ampak v resnici imajo ogromno nekih modrosti lokalnega znanja, ki pogosto ni cenjeno in ni videno na tak način. Tudi samo glavno mesto, seveda imajo glavne ceste, imajo nebotičnike in tako naprej, kar je zelo velikrat presenetljivo. Sploh, ko sem razlagala, ko sem domov prišla, je bilo velikrat neko presenečenje, tako, a tudi take ceste imajo, avte imajo. Sem rekla, ja, vse to imajo in tudi skupnosti imajo ogromno nekega znanja, ki pa nažalost velikrat ni dovolj cenjeno oziroma ni prepoznano kot nekaj razvitega.
0: Če se vrneva k otrokom, ki ste jih učili, zdaj vi ste učili otroke, a zagotovo ste se tudi vi od njih veliko naučili, ne?
1: Ja, dejansko sem se na koncu jaz največ naučila, predvsem kako biti v trenutku. Ta prisotnost, ki se mi zdi, da v Evropi je zelo hitro pozabljena v sistemu, kjer preveč hitimo, kjer je preveč nasičeno z vsemi in materialnimi dobrinami in z informacijami, sem nekako tam v otrokih videla, ok, biti prisoten v trenutku, kaj to dejansko pomeni, ko ne rabiš veliko, ko je pomembno samo to, da imaš prijatelje, da imaš streho nad glavo, da imaš obrok za tisti dan, tako da definitivno ta prisotnost in pa hvaležnost za v bistvu vsako stvar. Že zato, da ne vem, sem danes lahko tukaj, hvaležnost za to, da sploh pridem skozi dan. Tako da vse to so neke stvari, ki sem jih tam v bistvu se naučila.
0: Torej, hvaležnost ste doživeli tudi kak trenutek s temi otroki, ki vas je posebej zaznamoval?
1: Bi rekla, da mogoče res en izmed najlepših trenutkov, sploh na začetku mi je bil to, ko smo pojedli kosilo in v bistvu naše kosilo ni bilo v jedilnici,

0: za mizo, tako kot si mi predstavljamo, ampak smo dejansko se usedeli pod drevo makadamija in smo v bistvu tam pojedali ta obrok in v bistvu cel ta obrok je bil nekaj posebenega, ker smo bili v bistvu vsi zelo hvaležni, da ga lahko imamo sploh ta obrok. In potem ni bilo, ok, zdaj se bom pa usedel, pa bom počakal do naslednje aktivnosti, ampak res niso rabili nobenih pripomočkov. Vsem drugega so imeli in so v bistvu skakali po travi, uživali, delali kolesa, prevale in tako res je bilo užitek to videti. In takrat ugotoviš, kaj je sploh zares pomembno in da v bistvu ne rabiš veliko, samo da si tam in jaz sem bila samo tako, wow, to je to.
1: Ne potrebujejo telefonov, tako kot mi, ne, ko tako. V bistvu več ne znamo živeti tako. Brez njih. Tega verjetno tam ni tako v obilju, ne?
0: Ne, definitivno. In ravno to mi je bilo všeč, da sem tam lahko nekako bila v svojem balončku, kjer sem se lahko v bistvu odklopila od vsega tega in nekako je bil to zame tako kot nek reset, kjer sem lahko bila, ok, sem v trenutku, to je pomembno, ni pomembno, kaj me zdaj na telefonu čaka in v bistvu bil to največji užitek.
1: Kaj vas je najbolj presenetilo v načinu življenja tamkajšnjih prebivalcev?
0: Pa bi rekla to, da mogoče koliko veliko pešačijo, da v bistvu kuharica, ki je prihajala v center Ela, je recimo 2 uri hodila v eno smer, da je prišla do centra in tukaj se res vidi, koliko je imela tudi neke te osebne motivacije in koliko je pomenila ta služba. Drugače pa res ta prisotnost, se pravi znotraj skupnosti, mogoče je bilo pri nas to včasih v preteklosti, da so bile skupnosti toliko povezane. Tam je v bistvu še danes, tako da so skupnosti zelo povezane med sabo in tudi ta neka medsebojna pomoč je res zelo izrazita. Če nekdo potrebuje denar, bo cela skupnost stopila skupaj, da si bodo pomagali in res vidiš, kako zelo pomembna je ta skupnost in medsosedska pomoč in ta podpora, ki jo imaš znotraj neke skupnosti.
1: Pravite, da ste tam prvič začutili nek tak mir, spokojnost, ne? To vam je verjetno takrat veliko pomenilo, ne?
0: Ja, dejansko, da sem se lahko odklopila od vseh nekih globalnih problemov in vsega, kar se dogaja od življenja, ker sem pogosto imela občutek, da samo hitim. Mi je tam res dal to, da sem se lahko umirila, da sem začela, ne vem, in meditirati in se poglabljati malo bolj vase, delati neko samo refleksijo in dejansko se umiriti. In začutiti, ok, lahko sem v trenutku, sem hvaležna za ta trenutek in nič drugega me ne čaka. Pridem, ko pridem.
1: In kaj se zgodi, ko se iz takšne dežele vrneš domov?
0: Težko je pridati nazaj, ker si v nekem balončku in je drugačen ritem življenja. Jaz na neki točki mi je bilo vseeno, ali je ponedeljek, ali je petek. Zame je bil vsak dan nekaj novega, nekaj posebenega in potem prideti nazaj v vso to strukturo in pa kar naenkrat moraš biti točen in tako naprej je bilo težko se navaditi.
1: Kako dolgo ste bili prvič tam?
0: 1 mesec.
1: 1 mesec, potem ste se vrnili domov, torej, ne, sva rekli, in to ni bil vaš edini obisk. Potem ste šli še drugič v to afriško deželo, kako ste jo doživeli drugič?
0: V bistvu sem imela, ko sem se vrnila, sem imela občutek, kot da nikoli nisem zarešla, kar je bil zame tako res nek neprecenljiv občutek in res je bilo super prideti nazaj, ko prideš enkrat nazaj v skupnost in deliš stvari, ki so se tebi zgodile v tem času, potem slišiš njihove zgodbe, kaj vse se je spremenilo v tem času in moram reči, da so me res zelo, zelo z odprtimi rokami sprejeli nazaj in res je bil lep občutek prijeti nazaj.
1: No in šli ste tudi z namenom pisanja magisterske naloge, ne? Kaj je bila vaša tematika?
0: Ravno predstave o Afriki, to, kar smo tudi že prej naslovili, da velikrat so neke stereotipne predstave o Afriki, ki potem vplivajo na to, ali kako pristopamo do ljudi, kakšno imamo mnenje in sem res želela ljudem pokazati mojo Afriko. Afriko, na kakršen način sem jo sama doživela, v res zelo, zelo pozitivnem smislu in res sem želela, da bi ljudje doživeli vsaj en delček tega, kar sem jaz, in da bi mogoče skozi mojo izkušnjo videli veliko nekih pozitivnih stvari o Afriki.
1: Kaj ste še ugotovili? Zdaj ste že tako lepo povedali, kaj so še bile tiste ugotovitve v nalogi?
0: Dejansko ljudje so zelo ponosni na svojo naravo in res si želijo, da Afriko vidimo kot bogat, lep kontinent. Ena uporabnica, intervjujanka je zelo lepo povedala, da je Afrika is a healing place, zdravilen prostor, in jaz se absolutno strinjam s tem, ker ti da neka odkritja v sebi, če le pustiš, če imaš dovolj odprto srce za te stvari. Tako da res želijo Afriko predstaviti na pozitiven način in si res želijo v bistvu, da bi prišlo še več ljudi, da bi lahko doživeli Afriko na ta način.
1: No, sicer pa se veliko govori o prostovoljstvu v Afriki. Kako vi gledate nanj po tej svoji izkušnji?
0: Meni se zdi zelo pomembno, da ljudje razmislijo, na kakšen način bi želeli iti. Seveda, prostovoljstvo je super, ampak je potrebno razmisliti, ok, za koliko časa vstopamo v skupnost, kakšne učinke bo to in posledice imel na samo skupnost, kaj bom zares doprinesel. Se mi zdi, da je res pomembno zelo veliko neke samorefleksije in zavedanja tudi v nekih pozicijah moči, ki izhajajo še iz časa kolonializma in pa tudi zdaj, se pravi dekolonializma in tako naprej. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da grejo osebe za daljše obdobje in pa res z neko refleksijo in z zavedanjem vseh teh stvari.
1: Pomemben je doprinos tja, ne?
0: Doprinos oziroma velikrat je tako, da res je pomembno, da se izhaja iz lokalne skupnosti. Kaj so potrebe, ki jih mi lahko samo dodatno podpremo, ker zelo velikih sprememb ne moramo narediti. Je pa v bistvu že to, da neke mehne spremembe oziroma da jih lahko podpremo, da potem svoje nadaljujejo, tako kot sami že v bistvu delajo v skupnosti, ker tako, kot sem že omenila, sami imajo ogromno znanja. Včasih je treba samo malo spodbuditi, da to znanje obnovijo in ga dejansko začnejo prakticirati.
1: Vi ste bili sicer del te skupnosti, ampak ste bili vendarle kot turistka tam. Kdaj so vas začeli sprejemati za svojo? Zelo kmalu?
0: Bi rekla zelo kmalu, ampak to tudi zaradi tega, ker sem res veliko, ne vem, hodila peš, se z njimi pogovarjala, potem začela sem se tudi vsaj nekaj besed, da sem se naučila v njihovem jeziku.
1: To je zelo pomembno, ne?
0: Absolutno. Zato, ker že vidiš takoj reakcijo, če rečeš v lokalnem jeziku živjo ali pa če rečeš po angleško, te avtomatsko drugače dojemajo in potem so zelo veseli, če kupiš, ne vem, na tržnici nekaj njihovega, njihov pridelek, če smo pri sosedu nekaj kupile. In se mi zdi, da vse te stvari potem nekako kontribuirajo do tega, da te vzamejo za svojega. In ja, definitivno to, da sem prišla nazaj v tako kratkem obdobju, res so bili veseli tega in se mi zdi, da so potem še dobili neko potrditev, da ok, ne, nisem prišla pa odšla, ampak se je vrnila in je želela z nami in se je vrnila v našo skupnost. Želela biti z nami, se druži z nami in jaz sem res poskušala potem čim več časa tudi z lokalnim prebivalstvom preživeti, ker je čudovito v bistvu gledati njihovo življenje, slišati njihove zgodbe, kaj se jim dogaja, kako razmišljajo, tako da, ja.
1: Kako velika je bila ta vas, ta kraj, v katerem ste bili?
0: Recimo, če primerjamo za kakšno vasjo, mogoče tukaj, se pravi na Dolenjskem, bi bilo dost primerljivo. Je pa vseeno mogoče večja površina, ampak več prebivalstva na manjši površini. Tako da številke v bistvu ne vem, ampak ja, je, se pravi, kot manjša vas znotraj Kenije, ampak vseeno je kar precej veliko prebivalstva.
1: Koliko pa je to bilo oddaljeno od nekega večjega mesta?
0: Recimo Embu je eno večje mesto, ki je zraven in je bilo recimo nekje pol ure, 45 minut vožnje.
1: Se pravi, vožnje z avtomobilom?
0: Tako.
1: Kako pa je s temi javnimi prevozi tam?
0: Javni prevoz je, se pravi, kot oblika taksija so ponavadi motori, kar je bilo tudi zame neko novo doživetje, ker se nikoli predtem nisem vozila z motorjem. Sicer pa avtobusi oziroma manjši avtobusi, to so eni izmed glavnih prevozov in v bistvu vedno, ko greš na ta avtobus, je neka dogodivščina, ker nikoli ne veš, kdaj zares boš prišel na končno destinacijo, ker avtobus štarta šele takrat, ko je poven. Ni nobenega rednega
1: voznega reda.
0: Tako, se pravi, je res čist prepuščeno, odvisno od dneva, tako da ponavadi, ko si planiral, da greš nekam, si nisi planiral zares. Si vedel, da se usedeš na avtobus in ko boš prišel na končno lokacijo, pač boš prišel.
1: In z domačini se lahko pogovarjaš, ste si tudi tako nabirali kakšne zgodbe na avtobusu, tako kot ste rekli, v lokalni skupnosti, z zgodbami ljudi, ljudmi ste se družili z njimi, ne?
0: Ja, definitivno je zanimivo, ko pride, ne, v narekovajih belec v avtobus in ja, velikrat se želijo pogovarjati in nekak sprašujejo, kako, ne vem, stvari potekajo v Evropi, kako so pa, ne vem, naš javni prevoz in velikrat jih zanimajo tako naše mogoče izkušnje, tudi kako, ne vem, sem jaz dojemala Kenijo, kaj mi je všeč v Keniji, kakšno hrano sem probala, tako, no, jih je res zanimalo zelo velik o mojem življenju in v Keniji in nasploh v Evropi.
1: Kaj pa bi svetovali nekomu, ki bi se lotil tega prostovoljstva tam?
0: Definitivno, da gre z odprtim srcem in z odprtimi mislimi, v smislu, da si ne planiraš preveč, ampak si enostavno prepustiš srcu in toku, ki te tam pelje, ker je v bistvu zelo veliko, pridejo nepričakovano, ljudje, ki jih srečaš, je velikrat nepričakovano. Jaz sem recimo tako spletla eno zelo, zelo lepo vez z učiteljico, ker sem jo slučajno srečala, ker sem šla peš. Tako da res je ful pomembno iti, ja, z odprtim srcem in ja, s to samo refleksijo, to, kar sem že prej omenjala, pa res z neko pozitivno naravnanostjo. Si res pripravljen veliko sprejeti in da si pripravljen izkusiti res novo izkušnjo.
1: Za takšna potovanja prinesejo tudi dogodivščine. Se je tudi vam zgodila kakšna taka zgodba, kakšen pripetljaj?
0: Mislim, dejansko te izleti, ki smo jih imele, recimo za vikende, je bilo vedno zabavno, ker smo se vozile z motori, pa smo šli potem recimo v kakšen gost. Velikrat recimo potem pozdravljaš vse ljudi okoli, pa mahaš tam iz motorja. Tako da, ne vem, specifično mi zdaj noben glih ne pride na pamet, ampak je bilo veliko nekih lepih trenutkov, sploh, ko smo imeli možnost iti na neke izlete, videti tudi naravo, videti mogoče te plantaže čaja, biti ob reki, tako da, ja.
1: Zdaj malce sva že povedali, kakšna je Kenija skozi vaše oči, kako bi pa vi opisali Kenice, ljudi, ki tam živijo, torej?
0: Jaz bi rekla, da so zelo odprti, zelo pripravljeni, sprejeti in res biti del recimo moje izkušnje. Rekla bi, da so tudi zelo preprosti, hvaležni, definitivno zelo hvaležni, hkrati bi pa tudi rekla, da so zelo, zelo močni. Tam gre v bistvu preživetje iz dneva v dan, ampak ljudje fajtajo in se borijo vsak dan in da jih to nekako žene, sem prepričana, da morajo biti zelo, zelo močni.
1: Kenija je zagotovo zelo raznolika, od mest do narave. Kako ste te kontraste doživeli? Verjetno ste bili v kakšnih mestih naokrog, ne?
0: Se pravi, že če primerjaš samo glavno mesto Nairobi z vasjo, v kateri sem bila, je velika razlika, se pravi, po sami gostoti prebivalstva. Tudi v Nairobiju se mi zdi, da absolutno je nekaj tega hitenja in v bistvu vse te gužve, prometa. Je pa tudi recimo razlika z obalo, ki je zelo turistična, recimo Mombasa in pa potem Diani Beach in podobno, je zelo turistično in tam recimo vidiš veliko zahodnjaških turistov, tudi cene so posledično veliko bolj turistične, tako da so tudi te neke razlike. Je pa zelo lepa izkušnja bila recimo, da sem šla lahko iz Nairobija z vlakom do obale in nekako to, da se pelješ skozi nacionalni park, vidiš tudi samo raznolikost pokrajine, kako se spreminja iz ekvatorialnega dela pa potem vse do obalnega, kjer prideš do morja in kjer je dejansko zelo tako sinje modro morje, bele plaže, tako zelo kot iz razglednice.
1: Nairobi je mesto takšno, kot so te, ta velika mesta, prestolnice z vsemi temi nebotičniki in podobno?
0: Tako, ja. Dejansko je Nairobi glavno mesto in ima res ogromno in stavb, poslovni zgrad, cerkva, res zelo razvito in zelo veliko mesto. Mhm. Dejansko si je to zelo težko predstavljati, ampak Kenija je, mislim, da nekje 54 milijonsko država, kar je tako za nas kot prebivalce Slovenije, kjer nas je 2 milijona, res težko predstavljivo in meni je bila res na začetku prav šok vsa ta gužva in kako je vse veliko, velike razdalje na različne konce mesta, tako da je ogromno mesto.
1: Kako pa teče življenje tam? Je kaotično, ne?
0: Ja, bi rekla, da je zelo kaotično. Je tudi zelo odvisno, v katerem delu Nairobija si, ampak nasploh se ogromno stvari dogaja. Zelo veliko ljudi prodaja stvari na ulici, zelo veliko trgovinic je, parki so, tako da res se ogromno dogaja.
1: Kaj pa varnost?
0: Jaz bi rekla, da sem se vedno počutila varno. Mogoče tudi, ker sem šla res s prepričanjem, da je to zgolj še ena država, ki jo bom obiskala, ki me ne rabi biti strah. Seveda velikrat dobiš, ok, kako je, ko greš kot ženska, pa Afrika, ne, pa skreš sam, ampak jaz bi rekla, da sem se vedno počutila varno, res je, da sem pač hodila po dnevi, ne glih po noči, ampak ljudje so načeloma zelo odprti in tudi, če sem kadarkoli se zgubila, potrebovala, ne vem, pomoč, usmeritev, mi je vedno nekdo pomagal, me v smeru, tako da, kar se tega tiče, sem se super počutila.
1: Življenje na vasi je verjetno povsem drugačno, ne? Ni takšnih nevarnosti in...
0: Ja, še vedno sem se nekako držala tega pravila, da po noči sem vseeno znotraj centra Ela, ker to je nekako moje zlato pravilo vseh potovanj, kamorkoli grem, naj bo Evropa, Afrika, Azija, kamorkoli. Je pa ja, bistveno manj neke gneče, je pa potem hkrati večja priložnost, da nekako spleteš bolj neke pristne vezi, ker v mestu vseeno srečaš več ljudi.
1: In različne, ne, z nekimi različnimi izkušnjami, navadami in podobno. Morda rečeva še kaj o hrani, ste kakšno njihovo lokalno jed zagotovo poskusili, imajo dobro hrano?
0: Definitivno, česar sem bila najbolj vesela, je bil mango. Januarja, ko sem prišla tja, je bila sezona mangota, kar je pomenilo, da je vsak dan bil mango na meniju. Drugače pa sama hrana je res pristna, ker je lokalna. Ker vem, da kar bom kupila na tržnici, je bilo pobrano ali isti dan ali en dan prej. Tako da kar se tiče hrane, mi je bila nekako zelo blizu sploh kakšna zelenjava, ker tudi sama živim doma na vasi in vem, kako je imeti hrano iz vrta. Sicer pa zelo taka tradicionalna jed so čapati, se pravi tako kot neka palačinka, sem mačkam bolj ocvrta. To je nekaj, kar sem zelo pogosto jela in tudi same smo recimo si potem to delale znotraj tega centra, pa potem kuharica je to tudi z nami delala. Sicer pa so same jedi bile zelo preproste. Dejansko znotraj tega centra smo za kosilo jedli to, kar je bilo nekako na voljo, ali je bilo, se pravi, kakšno zelenje skupaj s fižolom, potem, kar me je ful presenetel, so recimo matoke, zelene banane, v kombinaciji z slano jedjo. To mi je bilo nekaj tako prav fascinantno, da jem banano zraven fižola za glavno jed. Sicer pa kakšen ugali, recimo, ki je podobne teksture kot neka bela polenta. In v bistvu to so bile neke te glavne jedi, ki smo jih večino časa jedle znotraj tega centra. Potem so še kakšne različice, recimo kakšnega krompirja, pa potem arorut, ki je tako v bistvu kot sladek krompir. Tako da oni res zelo veliko stvari pridelujejo, tudi zelo veliko sadja imajo, avokado, banane, tako da jaz sem poskusila čim bolj jesti res njihovo lokalno hrano iz tržnice, zelenjavo, ki je tam pridelana, in pa ja, sadje, ki je v bistvu tam nabrano.
1: Kaj pa od mesa?
0: Mesa v tistem času nisem jedla, zaradi tega, ker meso glih ni nekaj najbolj pogosto, kar lahko dobiš. Mm-hmm. Seveda ja, v kakšni lokalni restauraciji imajo obroke tudi mesne, ampak ne vem, nekako sem čutila, da bi tam rajš bila bolj vegetarijanska, kot da sem se pol tudi tega nekako držala.
1: Rekli ste, da so tam znani po pridelavi čaja. Mm-hmm. Po čem še?
0: Tudi po pridelavi kave. Zelo veliko kave imajo. Sicer na žalost je tako, da potem te kave ne smejo sami prodajati in morajo v bistvu vso kavo dati državi oziroma tem večjim podjetjem, za kar pa so zelo malo plačani. In pri nas vemo, da je kava zelo draga, oni se zelo trudijo z nabiranjem kave, tako da tukaj se res vidi moč teh korporacij in nekak še danes nek ta kolonializem, ki se ohranja skozi te perspektive moči. Sicer pa, ja, definitivno se pravi črni čaj, te plantaže, res je ogromno narave. To je bilo nekaj, kar sem bila zelo presenečena, ampak ja, dejansko je ekvatorialni del, ki je zelo zelen, zelo veliko je nekih zelenih površin. Sicer, kar se same hrane tiče, bi rekla tudi čapati, da je nekaj njihovega tradicionalnega, pa potem te matoke, zelene banane in potem neke različice jedi, ki so s tem pripravljene. Sicer pa tudi ples, glasba, šport. Vemo, da veliko tekačev prihaja iz Kenije, Ugande, ker so možnosti višinskih priprav, ker tudi sam ta center je recimo na 2000 metrih nadmorske višine. Tako da je tudi to spet nek drugačen občutek, ko se moraš privaditi na višino.
1: Tudi tržnice so verjetno zanimive, tam te lokalne, ne?
0: Definitivno je posebna izkušnja iti na tržnico, ker je zelo veliko pogajanja. Nekak je trik v tem, da veš, kakšna je lokalna cena in se potem okoli lokalne cene pogajaš, ker pač zame je bila vedno višja cena in potem je bilo treba nekako se pogajati za ustrezno ceno. Je pa tudi zelo veliko second hand stvari, tako da sem lahko tudi tam kupila kakšna oblačila, čevle in podobno.
1: Zdaj nekako veliko ljudi pozna Kenijo po safarijih, ne, tako kot ste vi tudi začeli. Kako drugačna pa je realnost od te naše predstave?
0: Kenija je bistveno več, kakor samo safariji. Safariji so res tako en mini delček v celem mozaiku, ki jo lahko imamo sami Keniji, ker je država res zelo raznolika. Se pravi, veliko je različnih plemen, veliko je nekih različic lokalnega jezika, se pravi svahilija, in po različnih koncih govorijo različne različice tega jezika, tako da sama narava je tudi skozi celotno Kenijo zelo različna. Potem tudi obalni del je nekaj, kar je sicer ponavadi zelo turističen, ampak se mi zdi, da v sami vasi lahko potem, ko se pogovarjaš z lokalnim prebivalstvom in ko enkrat lahko skajaš neko nit z njimi, da takrat šele dejansko doživiš neko pristno, avtentično izkušnjo, ki ti potem da mogoče en mejhen pogled, kakšna je zares Kenija.
1: Zdaj, vi ste se s temi ljudmi tam veliko pogovarjali, kako bi pa oni želeli, da jih mi vidimo?
0: Predvsem v zelo pozitivnem smislu. Se pravi, da so zelo odprti, srčni, da jim skupnost veliko pomeni, da imajo ogromno bogastev, se pravi, zelo bogata narava. Seveda tudi safari in raznolike živalske vrste so pomembne, ampak nasploh je zelo veliko slapov, jezer, rek, gozdov, ki so jim pomembni. In je zelo pomembno jim tudi to, da vidimo neke te naravna bogatstva, ki bi jih potem lahko prišli pogledati. Tako da si res želijo bolj ta nek pozitivni aspekt in kako sodelujejo znotraj skupnosti, kako se znanja predajajo iz starejših, recimo babic pa dedkov, potem na vnuke, kako skupnost funkcionira in v bistvu ta pomoč drug drugemu, tradicionalne obleke, ki jih imajo, ki so zelo barvita in neki obredi, da v bistvu te stvari nekako cenimo in jim damo nek pomen in vrednost.
1: In kako rečejo tam na svidenje?
0: V bistvu na svidenje niti ne rečeš. Njim je tako pomembno, se pravi, da rečeš habari, se pravi v svahili je tu zdravo, zelo uradno, tako da pa recimo karibu, karibu sana je tako, kot da bi potem rekel, da odzdraviš nazaj.
1: In kako rečemo hvala?
0: Asante sana. Tako da tudi to sem zelo pogosto govorila, spod, ko sem šla na kakšno tržnico ali pa, ko sem se pol skompo, ne vem, ko sem dobila nek izdelek na tržnici. Tako da ja, te dve besedi sta mi ostali predvsem v spominu.
1: Asante sana, torej tudi vam, ne, da ste bili naša gostja in še veliko takšnih poti vam želim.
0: Hvala in res hvala za povabilo. Bilo mi je v čas, da sem lahko delila svojo zgodbo, tako da si res želim, da doseže čim več ljudi.
2: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
3: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
2: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so začele s postopkom umika Sirije seznama držav, ki podpirajo terorizem, navaja izjava državnega sekretarja Marka Rubija, ki jo je objavil State Department. Ameriški predsednik Donald Trump je ukrep napovedal že pred tem na vrhu NATO v Ankari. Umik seznama držav, ki podpirajo terorizem, bo mednarodnim podjetjem in bankam omogočil poslovanje s Sirijo in je pogoj za neposredne tuje naložbe, ki jih država po dolgih letih državljanske vojne zelo potrebuje. Moldavska predsednica Maja Sandu je včeraj za začasnega predsednika vlade imenovala dosedanjega ministra za gospodarstvo in podpredsednika vlade Eugena Osmokuskeja. Prejšnji teden je namreč premijeju Aleksandru Montanu odstopil po le 8 mesecih na položaju. Pred imenovanjem začasnega premijeja se mora sicer predsednika